0: Listen up, Anoush.
1: I have no one yet. This is the way.

make it now.

Tunnel.

Can be used as a force of oppression, and those are

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIREK nahi duzuen bezala. Vous écoutez AIREK, la radio numérique imaginée et créée par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Thank you.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK la radio.

0: AIRK irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AI Eleka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia. Producing

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka Irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec.

0: Vous écoutez AIRK, la radio numérique autrement.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
3: Ibarreko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasertzera sartu da.
4: Zarautzera bezala Zumaiara deba.

sartze politikoa aipu gure gomita tartean goizberri saioan istante Peio Duforekin Mementuan goizeko sortziak euskal irratietan berrien laburpena egiten dauku Lorea Makaian zenek.

0: sartze eguna da egun eta eskolak aipatu aintzin sartze politikoa aipadezagun etxe bizitza utxen gaineko zerga bakarra izanen da 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia mailan, tentxopeko guneetan aplikatzen den TLV eta gainerako eremuetan erabiltzen den THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu TVLH tax sur la vacance de loco d'habitation zerga berriak. Zerga hau Frantziako estatuak bilduko du eta ondotik Eriko etxeai emanen die dirua, jakin ere peio difo dipotatua gure gomita izanen dela goizuntan. Eskolak eta ikastolek sartzea dute egun, azkainen sartze berezia da orten, orain arte behin-behineko aldekoetan baziren eta bitokietan banatuak azkaineko ikasleak, gaurtik goiti eskola publikoa zenaren egoitzan izanen dira ikastolako aurrak, ber momentuan eskola publikoko aurrek egoitza berria estreinatuko dute, xehetasunak urrengo berrisailan. Baionan egun eskola sartzea berritasun zenbaitekin eginen da, lau biak eskolan autismoa dutenen dako ama eskolako irakaskuntza unitate bat irekiko dute, Eriko etxeak adierazidu ere ikastetxeetan eskolaren irakaskuntza garatzen segituko dutela, aire hartzeguneak eraldatuko dituztela eta hainbat obra eginen dituztela, orotara 10 milioi euroko inbertsua egin dutela adierazidute. Liseo guztietan sakeleko telefonoak debekatuak dira gaurtik aintzina, kasu berezietan edo irakasleak galdeginez geroztik baizik ez dute gailu teknologikorik erabiltzen ahalko. Liseo bakoitzeko zuzendariek debeko hori moldatzen ahaldute. Iparaldeko hainbat liseoetan jadanik horrelako neurriak hartu zituzten eta hartu dira konzentrazio arazo gutxiago dituztela ikasleek eta ire hartzeetan ikasleak haien artean gehiago mintzatzen direla. Itzorduetan jakin urriaren 17an gaueko 8etan Biarritzen atabalaretoan izanen dela mixtape izeneko emanaldia eta urriaren 18an Donostiako kursalen arratxeko 7etarditan The National and the Friends izeneko kontzertua emanen dutela The National taldeko Aron eta Brice Dresner anaiek hainbat gomitekin horien artean Einaut Elorrieta izanen da entzunen dugu urrengo berri sailan. Bukatzeko, kirolan, futbolean atzo osasuneko gizonek irabazi dute 1-0 Getaferen aurka ligako 3. Egunak kari. Urrengo berri saila 8:30.
1: Euskal Irratia.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberri, gomita.
4: Sartzea dela ikastetxeetan eta sartze politikoa aipat dezagun orai Kristofa Rotzarena zure gomitarekin egunon.
5: Egunon eta bai imaginez paradauna iduritu zauku ere Peio Dufo 6. Bozka eremuko diputatuarekin mintzatzeko. Egunon Peio?
6: Bai, egunon.
5: Beraz, bigai aipatu nahi neuzkizuke sartzea baino lehen, uda markatu baitute bigai horiek prefeturaren aldetik egaren dugu. Eskuararen aitortza ukatu diela prefetak Sara eta Baionako Herriko Etxe alta 2018an gisa bereko aitortzaren alde bozkatu zuen eskuara elkargoak, zer erakusten du jajera horrek?
6: Jajera horrek erakusten du deskonexio bat, estatuak ez du lehertzen hemen gertatzen dena, dugun lotura euskara gure hizkuntzarekin eta horrek ikusten dugu oztopo bat badera. Estatuaren gaindi, konstituzioak dio une seule langue, le français, eta hori idatzia izan zen inglesaren kontra, eta erabilia da egunerokoan tokiko hizkuntzen kontra, noiz frantsesek, horiek berek, sustengatzen duten frantsesaren erabilpena Quebecen inglesa delarik ofiziala orduan hori da eramaiten dugun lana Parisen ulertarazteko ze gertatzen den hemen, baina hori bada haien lehentasuna uste dut arazoak badirera, zenta ipatuko ditugu beste gaiak, baina jende arteak itxoiten duena estatuaren gandi da aterabideen atxemaitea, etxe bizitzaren zat, laborari entzat, eta guzi eta euskararenak simbolo bat da, eta simboloa dio nahi dute, eta horrekin kezkatuak bai.
5: Bai, eta beste jarrera bat Parisetik eta Pauetik funtsian, beste afera bat izan baita Itxasun, Txomin Olagarai ikako militante zena omen zentzuen murala kentzia galdegin dio Itxasuko auzapezari, prefetaren hitzetan, atentatu proiektu bat goresten duen obra bat dela, hori begira, nunbait lotura bada hor jarreraren aldetik?
6: Bai, eta genera bere lehen hitzak izan dira Pauera iritsi eta pintada horren kontra. Hori ote da lehentasuna, bat, bi zangopilatzen du eraman den lana bake prozesuaren alde, noiz justuki entxeatu gira irabazle, garaile edo galtzaile logikatik ateratzea bake prozesua Euskal Herrian lotu dugularik, eta bera berrit sartzen da horako borroka batia, noiz, Hora, hori pixkat komplikatua da, eta gainera nik ez dut deik ukan, eta itxasuko hau zapezak ez da ere, odan eginda, hola, prentsaren aintzinean, lehen tokiko autetxiak diakenean atxiki gabe, odan pixkat, kezkagarria, baina horrek erakusten du, hastian erraditen duen bezala, deskonexio bat, eta normalki olako gaiak tratatzen dira begiz-begi, behar barimada tratatu, itxasuko erriko etxearekin, deituz edo elkartuz, eta hor egiten da, prentsaren aintzinean, noiz horrek erakusten du, ez dela konpontzeko gogorik, baizik eta, ezakit, logika bat markatzeko gogo bat.
5: 2007an Frantziako lehendakaritzako bozak izanen dira, adutagai hainitz, agertzen dira, ezker bereziki, ezker azatiturik aurkeztuko da, izan zen alako fronte bat, horitzen gira ezen dola guti. Demora berian, eskuin muturreko diskurtsua zabaltzen ari da, erritaren aldetik ere aldarrikapenetan agertzen dira, hain izan azkenik izan dira obulo legoso olako, baina agertzen dira diskurtso horiek, ez nora buruz doa gaia?
6: Komplikatua da, biziki, komplikatua da, zenta ganduzun bezala eskoin mutura azkartzen ari da, eta hautagai bakar bat edo bi izan dituzte, baina biziki lagunduak eta bide nagusi horietan, eta haien diskurtsoa suritzen ari dira. Egunerokoan gaur egun frantses irratietan entzuten dira arrasistak diren pertsona batzuk hitz egiten eta normala bilakatu da. Orduan hor bada arazo bat eta bigarrena diozun bezala hautagai hainitz gaur egun erranen nuke hori neurtu behar da oraino sortzi labete luze izan entiela eta hainitzek utziko dutela nartean. Hor ikusi beharko da, nola gu bataiatzen dugu atxe baiekin, ezkerraren batasun baten izaiteko, eta ikusten dugu ez dugula egunetik egun ez dela lortuko, naiz eta ezkertiara initzek hori eskatzen duten. Baina segitu behar dugu bide beretik, erakusten... Horra, uste hotu lujalde untan egin dugun bezala, Kolet Kapdevial, Iñaki Etxanizekin, esku-zesku eramaiten itugu gaiak, elgarrekin, hau batez, Ipar Euskal Herri osoaren zat, eta uste dut horrek ez dora parekorik, azkenean ezen sekulan gertatu, eta hortarako ere, estatuak ez du behar ba, inbeste maite azken hilabete horietan Ipar Euskal Herrianen posturaz, eta zenta algarrekin ari gira denak, eta uste dut Parisen ere hori beharko genukena alderdi gaineko lan bat egitea eta gauzatzea, zenta herritarrek hori eskatzen dute azkenean, ez gila hori erraiteko nik errazoin dut, eta bestea trompatzen da, ez da hortan kokatzen gaur egun antolatu behar da beste modelo bat.
5: Iñaki Etxanizek susten galezake Olivier Faure eta Pio Dufok edo EH Baik?
6: EH Baik orain arte behintzat ez askula ontsartu olako hauteskundeetan Parisen ezen EH Baien logikan eta guk denekin hitz egiten dugu eta erran bezala oraino luzea da ikusiko. Baina ez da prinsipioz EH Baien posizio hartze bateko tan, zenta ez da hemen kokatzen eta komplikatua da gaia Ipar Euskal Herritik begiratu tabakarrik.
5: Bunuz entzinen joden orziralian, intzauzetako solasaldien segitzeko. Biez bat eginen duen lege bakarra izanen dela bizitegi utxen gaineko zer gerburuz, aipatzen dugu berrietan adibidez, etxe bizitzaren krisiari buruz, zer emaitza espero duzue horrek ilan?
6: Horrek ilan... Diendarteari neurtarazi, gaur egun ezin dugula gehiago eraiki lehen egiten zen bezala, eta eraikia dena jadanik, zinez, dena egin, berriz, merkaturat, merkatuan sar ditzaten etxe bizitza horiek, zenta hemen ikusten dugu, izan kostalean, barnekaldean, gaztek, gazteak aterbetu behar ditugu, etxe bizitzak behar dira, eta badakigu, hainitz etxe huts badirela, orduan zerga horren helburua ez da zerga pagatzea. Da justu etxe bizitza horien berriz alokatzeko eta tokiko gazte edo ezein gazte ere aterbetzeko aukerak atxeman behar dira, ez da dirurik. Berritzera ikitzeko, gainera...
5: Zahar berritzeko
6: ere? Bai, zahar berritzeko ere ez da beti errez, eta laburantxalurak babestu behar ditugu, bakigu denek, orduan anartean, hartu behar dugu dianik ere ikia dena, eta bultzada bat eman, eta laguntzak ere behar barimada horien berritzeko, hori aterabideak atxemaiten alko dira, baina... seinale bat pusatu behar zen eta horra Airbnb hainitz erasotu da, baina hor da justu markatzeko eta erakusteko jabei izinez zon beharra dugu etxe bizitzaren arazoa konpontzeko.
5: Bai, beste neurri bat hartu zena Euskal Elkargotik kompentsazio arauaz mintzuniz, kritikoak agertzen dira kolektibitate batzu, Hendaiako hiria bezala, turismoarik alde egiten diotelako, auzapezaren argudioak dira horiek, koti ezin ahorenak adibidez, zertan gira etxe bizitza denen esku izaiteko borrokan?
6: Zertan garen, kompensazio legea aipatzen denean eta turismoak sofritu duela, aski da ikustea ze uda pasadugun, nido niban eloitzunen bizi naiz, eta jatetxe, kafetegi eta denek uda biziki ona pasatu dute. Orduan, pixka bat, salatu nahi nuke, aipatzen diren argudio salatu nahi nituzke aipatu diren argudio hainitz zertan garen borroka eguneroko borroka bat da eta ez da neurri batekin konponduko argi dugu denok espero dut entzulek ere ulertzen dutela ez da atera bide bat dira atera bide hainitz eta erbien biren kontrako borroka hortan ala ere kanpo tarra hainitz etorri ziren investitzela Ipare Euskal Herrira etxe bizitzen erosi zalokatzeko epe motzetan ora udan eta horiek ez dira gehiago etortzen apartimendu bat salgai derarik askoz denbora gehiago irauten du saldu haintzin eta hori erranen nuke marka hona dela, zenta kalmatu da merkatuala ere.
5: Eta bukatuko dugu laborantza aipatuz, Duplon legeaz ez tabaida biziak, berriz merkataratuko diren bi pestizidek buruz adibidez, kontrakoek salatzen dute laborantza intentsinboaren aldeko neurriak direla, hartu, hor eta ingurumenaren kontrakoak, urratz batzu gibileratekin baitira salatu dutenez, zer diozuzuk?
6: Bai, eunetik eun ados, ez dugu niungo arazoi konpondu lege berri horrekin, ez da Duplon legea zen urgentziazko legea, baina Duplonek ere sartu zituen bere neurriak eta... Eta ala, orduan nik kontrabozkatu nuen, Inakik eta Koletek ere bai, alta horra, ministroak aipatu ninduen garaian ordula ilulau hilabete, ian nahi nuen laborantz lujen babesteko nire legea sartu hortan, eta nik eranion legea ahuntaren kontra nintzela, eran ninduen bai, behar bada, baina udarako zure legea orokorki bozkatua bada, kontra egiten alko zu, baina zure ere bozkatu izanen da. Eta hola eraman da lana, eta egia da legea oroak txarradera, baina arbonatik sortu ziren neurri proposamenak arbonaren kasua salatzeko, eta ez berriz erritarek eta laborariek eta hautetxiek olako okupazio borroka batean txartzeko, bozkatuak izan dira. Eta gaur egun arbona ez liteike gehiago posible legea pasatu baita. Eta hortaz, ostiral gauean, beraz, besta bat antolatzen dugu, arbonan, bost urte okupazioa zela eta bost urte beranduago, borroka batetik lege bat gauzatu da, eta uste dut garantzitsua dela, erakustea diendarteari mobilizazioak ondorio onak badituela. Zaile izan da, hiru hilabetez, egunta gauez, horra, eta baina Hala, gauzatu dugu, nire lehen helburua zen Parisen, eta legea bozkatua da orain, aplikatzen da orain, eta zinez garaipen handi bat, eta orduan, horra, entzule guziak gomidatzen ditut, ostiral gauean, Arbonako plazan eginen dugu hori, Arbonako zapez, eta beste hainbat haute txiekin, horra, besta bat, hortaz itzeiteko, eta hori ospatzeko ere bai, zazpitan, eta momentu goxo baten pasatzeko nat eta batzonekin.
5: Peio Dufo, mil esker.
6: Mil esker zuri.
4: Hala, eta sartze politikoa, balima ginuen gaur aipu gomita tartean goizberri saio juntan, bihar sehaskaren sartzea aipatuko dugu Erik Etxartekin. Zortziak eta laurden.
1: Euskal Irratien.
4: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxetegera dira. 18 graduen daian, ordu hauetan, gaurkoan 24 ikusiko ditugu termometroetan, modu batean zein bestean zeru zabait tapatua, be odei desenterekin eta ostarte zabalak zabaldu edo irekiko dira batez ere arratsalde partean. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko gora berarik ordu hauetan, jaitzubiko, errepide nagusian, trafikoa motel, besterik ez, eta ohar bat, ondarribiarrentzat, jaia direla eta badakizue, aparkalekuen debekuak eta bestelakoak ezarri bituztela, baina gaurtik aurrera eta irailaren laura bitartean Hondarribiko udalak espazio bat egokitu du Bentako aparkalekuan erosketak egin, eta osasun zentrora joan nahi dutenek bertan aparkatu dezaten. Goizeko 7:30etatik eguerdiko ordu batetara aparkalekua errazteko espazioa izango da, eta udaltzain laguntzaile bat egongo da sarbidea kontrolatzen, argitu dutenez, ibilgailua hori bai gehienez ere ordu betez utzial izango da bertan. Eta aktualitate kontuetan, udako lehen bilan turistikoa edo turismoen datuen lehen bilana plazaratu dute Ipar Euskal Herrian, zentzu honetan Hendaiari dagokionez, atzerriko bisitari gehiago, baina frantses gutxiago ibili da Hendaian uda honetan, ostatu hartu duten bisitarien 10%-ko berakada izan zen uztailean, lehen datuen arabera, eta kanpalekuak abuztuan baizik ez dituzte bete ahal izan, guztira ia 6.000 pernoktazio zenbatu bituzte, nolanahi ere, komertzio eta ostalaritza sektorea kontsumoren apaltze bat sentitu du, eta hondartzari lotutako zerbitzuek negozio volumena mantentzea lortu duten bitartean, kultura arloan, Abadia Jauregian, eta Erlaitzako kontserbatorioan ere, 15%-ko berakada izan zuten uztailean, eta 15%-koa abuztuan udalagintariek abitzera eman dutenez, lege berriek behartutako konpentsazio neurriaren ondorioak nabaritu bituzte, azken urteetan Hendaian, hau da, etxe bizitza turistikoen mugatzearekin batera, Hendaiak 2 urteetan 2.000 hoe inguru galdu baititu, zehazki 2022an 10.000 hoe ziren Hendaian turismoari begira, eta agintarien kalkuluen arabera 3.000 galdu bituzte, horietatik aipatu, hain justu, alokairu turistikoei lotuta, 700 etxe bizitza gutxiago daudela apartamendu turistikoen eskaintzan, xetasun gehiago urrengo berri saietan. Eta udako sasoia atzean utzita, Hendaia Urruña bidiatun eskola saltzea egiten dute gaur ikaslek, Irunen, Hondarribian eta Bortzirietan oraindik ere azken egunak dituzte aurretik, baina ikasturte berria prestatzeko lanetan ari dira, eta Irungo udalak adibidez 450.000 euro inguruko inbertsioa egin du uda hontan hiriko 6 eskoletan hobekuntzak egiteko. Udal ordezkariek aditzera eman dute, hori bai, urte osoan zehar hobekuntza eta mantentze lanetarako 2.500.000 bideratu bituztela udal eskumenekoak diren hezkuntza zentroetan, baina lan handienak noski udan egiten bituztela, eskolak utxik daudela aprobetxatu. Gorka Alvarez, obra eta mantenurako zinegotzia.
8: Eskolak ekainean izten dute, orduan guk aprobetsatzen ditugu hor oporraldi dauden bilabete horiek, obra ezberdinak egiteko. Aurten, 450.000 euro inbertu ditugu udaletxetik hainbat obretan, eskola publikoetan eta udaletxen menpe dauden zentroetan. Lau eskoletan egin ditugu obrak, obra nagusiak, urtean zehar mantentzelanak egiten ditugu eskoletan, ba, margoketak edo obra txikiak, eta obra importantenak udan egiten dira. Elatxetan, egin dugu aur patioen lurraren aldaketa, eta hor sartzedakoan aur hezkuntzan ikusi duzue baita ere beste moldaketa bat egiten ari garela patioan. Dunboan ere, lehen hezkuntzako eraikinean, eta beko solairuko bainugelak berritu egin ditugu. Belaskoelean, bainugelak ere eraberritu egin dira. Tokalain Lekanea eta Txingudi ikastolan lehen hezkuntzako eraikinetan euskarriak prestatutako eta hainbat gela margotu egin dira, eta gero Lekaenan ere patioa egokitzeko proiektua idazten ari gara, datorren urtean alba da, obra hori gauzatzeko.
7: Ara, beraz, Lekaenaren kasuan gogoratu San Miguel Anaka urbanizazio edo hiritartze proiektuaren baitan Lekaeneako jolastokia handitu egin dutela, eremua erabilgarri izango dute, baina oraindik ere jolastoki berriaren proiektua egin gabe, hau da, elementu gehiegiri gabe, azken ikutuak ematen ari dira gainerako eskoletan, esan bezala datozen egunetan eskola sartzeari begira. Irungo Udale Euskaltegiak aldiz gaur irekitzen du ikasturte berrirako matrikulazio epea, euskara ikasi edo maila hobetu nahi dutenek irailaren 14 arte izango dute izena emateko aukera, ikastaro trinkoak eta ikasturte osokoak eskainiko bituzte aurtengoan ere. Gogoratuko dugu Udale Euskaltegiaren helburua euskara ikasteko aukerak erraztea dela, bakoitzaren beharretara egokitutako ordutegi eta ikastaroekin, alde horretatik urriaren lehenetik abenduaren 22ko hiruhilabetekoa ebota urte osorako aukera bada, esan bezala ikasleen beharren arabera egokitutako ikastaroekin, eta beharrei begira ere laguntza ekonomikoak izango dira eskura, izan Irungo Udalaren eskutik, izan langabetuentzako lan nahi programari esker, ebota Eusko Jaurlaritzaren euskara bonu berriari esker. Miren Tolosa Irungo Udal Euskaltegiko zuzendaria da.
9: Bai, mira, adibidez, ikastaro trinkoen kasuan ikaslea langabezian baldin badago edo 40% arteko lanaldia baldin badu, tasa murriztu bat ordainduko luke, lan nahi tasa deritzona, eta kasu hortan txanda bakoitzeko, hau da, adibidez, urritik abendura bitarteko ikastaroengatik 20 € ordainduko lituzke. Eta gero bestalde gainontzeko ikastaroetarako badaude bai alde batetik hemen Irungo Udaleko beka, eta bestaldere ABek eskaintzen dituen diru laguntzak. Hori bai, lehenengo ikastaroa ordaintzen da, ikastaroa egiten da, eta baldintzak betez gero, bai bata edo bai beste askatzeko aukera egongo litzateke. Egia da, urrengo ikasturteari begira, Jaurlaritzak martxan jarriko duela euskera bonua edo deritzona. Bonu horren bidez edo, A1 mailatik B1 maila bitartean, 120 € matrikula edo ordainduta, ordu poltsa bat sortuko luke 4 ikasturtean zehar gastatu ahal izateko.
7: Ara, beraz, matrikula Irungo Udalaren egoitza elektronikoaren bidez edo autoservitzu terminaletan egin beharko da, sinadura elektronikoa behar baita, eta mailaketa proba egin beharko dute, hori bai, lehen aldiz matrikulatzen direnek. Anartean, UEMak sortutako ekimenarekin bat eginez, Ernatu ziklo antolatu dute Bortzirietako euskara mankomunitatetik. Urrengo hamarkadan arnasgune moduan ezagututako eremuak desagertuko direla ziurtatzen dute azkenaldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuek, eremu euskaldunenetan ere euskarak gibelera eginen duela, hain zuzen ere, hori erantzun nahian eta erantzun azkar bat emateko asmoz UEMa lanean jarri da Euskal Herri osoan 2026 honetan. Joan den otsailean lurralde estrategia aurkeztu zuen, eta udaberriaz geroztik esnatu dinamika abian jarri dute, baita Bortzirietan ere iraia ontatik goiti Eneko Fernandez Lesakako Udaleko kultur zinegotzia eta UEMako zuzen daritza taldeko kidea da.
10: Lehendabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen biziberritze prozesuan, eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutako ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Bat ipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Bueno, Bortzirietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu, bosterrietan, eta badakigu euskararen biziberritzerako arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren hainean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekela. Eta hori ikusita, UEMak apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, ba, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskarena abiarazteko. Hainbat eragilek bere babesa eman dio eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta Euskara zerbitzuarekin batera, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost konkretuki, herri bakoitzean bat.
7: Ara, beraz, antolatutako lehen itzordua iraiaren hiru hontan, ostegunen izango da, ernatu zikloaren aurkezpen gisa, UEMako lehendakari Martin Aramendi, bortzirietako alkateak eta Euskara zinegotziak Arantzako plazan elkartuko bira saspietan, hortik aurrera, herri-zerri, itzordu hainbat antolatu bituzte, baina aipatu ere, agintarien kompromisoa bilatu dutela, iraiaren bostean, bortzirietako udaletxeetan, mozio bana aurkeztuko baitute Euskararen bizi berritzeko konpromisoak hartzeko.
11: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
7: Eta Hondarribian aldiz dena prest dute, noski bajaiak ospatzeko gogan hartu, hori bai, gaur dela azken eguna, adinekoen bazkarirako txartelak eskuratzeko, goizeko 10:00 ordu batera itsasetxean egin behar da hori. Baina egitaragua ez ezik, prebentzio kanpaina, segurtasun eta mugikortasun mailan ere neurriak hartu dituzte, atzo aipatzen genizuen bezala, herri barruko hiribusa martxan izango da, irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10 gauerditik goizeko 6 arte, puntuetan eta erdietan, etxera ba seguru joan alizateko, eta adin txikikoek eta emakume gainera eskaripeko geldialdiak egin alizango bituzte, txoferrari eskatuta etxe ondoan. Udalak indarkeria matxistari gabeko jaia nahi ditu, baina erasoak gerta daitezkela jabetuta dago, eta horren arira joan den larun bateko gaztegunean jada telefono morea aktibatu ondoren, irailaren 3 aurrera, ba, jarriko bituzte martxan gainerako informazio puntu eta arretan guneak ere. Josu Peña, gizarte koesiorako zinegotzia.
12: Beste urtetan ere gaztegunean telefonoa ipinatzen dugu mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak aurreko asteburuan ere ekitaldiak daudenez beharrezko ikusten genuen egun hauetan ere indarkerien aurkako kanpaina aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio egune izango da, fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00-11:00 eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain arretagunea ere izango da. Beraz, esan behar dugu indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurreko urtetan 9an etzen egon, baino aurten ere hori indartzen dugu arretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsasitzan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot, edo zein arazo baldin badukan bertara deitzeko, eta telefona da 688-7-8-7-9-7. Eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa daudela, baino indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula, eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
7: Ara behaz, borritaraziko du berriz ere telefono more hori, 688-7-8-7-9-7, bestalde San Pedro kaleko puntu morea ere, baina bere alako erantzuna emateko itsasetxeko arreta gunearen garrantzia azimarratzen du Peñak, informazio puntuarekin etzelako aski.
12: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arretan gune bat izatea beharrezkoa zen, erasoak eman daitezke, eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun, festa denetan ikusten ditugu, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan, eraso gertatzen direla, eta gure herrian, tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina horiek indartu behar zirela, eta horregatik arreta guneak ipintzaz gain ere, telefono bat ipini dugu, eta ekitaldi urtean zehar kanpaina horrekin jarraitzen dugu. Inauteritan aktibatzen da, olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu, eta ikusten dugunean Hondarribia kultura ekitaldian eta horrelako ekitaldi jendetxoetan gutxienez telefonoa bermatzeko zerbitzu hori eskintzen dugu.
7: Ara, beraz, bestalde jaiei lotuta Amuteko auzo elkarteak ohartarazi du urtero bezala, Hondarribiko txikienek danbor hotsez beteko dutela irailaren 7an antolatzen duten aur danborradarekin, aurretik entxegoak egingo bituzte irailaren 3an eta 4an auzoko elkarteko lokalean arratsaldeko 6etan, parte hartzeko auzo elkartean bertan izan eman beharra dagoela oroitarazi dute. Eta gogoratu, Hondarribiko jaiei lotuta ere, bueno, aparkalekuen debeku eta murrizketa kontuan hartuta, gaurtik aurrera eta irailaren laura bitartean aldiz, udalak espazio bat egokitu duela bentako aparkalekuan erosketak egin edo osasun zentrora joan nahi dutenek bertan aparkatu alizateko goizeko 7:30tik eguerdiko ordu batera, udaltzen ba, laguntzaile bat topatuko duzute bertan sarbidea kontrolatzen ordu betez, aparkatu daiteke bertan. Eta huesan dago izeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, berri sail nagusia, eta zuekin gaude berriz ere.

0: guztiei, sartze eguna da eta berritasun bat izanen da liceoetan, Ipar Eskualerriko zenbait liceoetan, jada aplikatzen bazen, jakin sartze ontatik goiti, sakeleko telefonoak ofizialki debekatuak izanen direla liceo guztietan, ikusiko dugu jada aplikatzen den ikastetxeetan onurak ekarri dituela horrek. Sartze untan jakin azkainan bereziki aldaketak izanen direla, eskola publikoak eraikin berri haukanen du, eta gaur arte eskola publikoa zenaren eraikina ikastolaren dako izanen da. The National taldeko Aaron eta Brice Dresner anaiek kontzertu berezia emanen dute gomita ezberdinekin urriaren 17an miarritzeko atabalaretoan eta biharamunean Donostiako kursalen gomitatua izan den Eniaut Elorrieta kantaria entzunen dugu. Eguzkia gurekin ukanen dugu, sartze egun ontan beraz hainize?
1: Eta bai egunon lorea eta entzuleak eta bai iduzkia lagun egun osoan, hoi hogoi oita bat gradutan balin bagira ere, atxaldean untsa iganen direla, barnetak aldean oita zortzi hartio eta kosta hortan oita lau, oita bost hartio zonbait odei posible ginuke horien ikuste atxalde juntan.
0: Bai honan, egun eskola sartzea berritasun zenbaitekin eginen da, orotara 10 milioi euroko inbertsua egiten ditu erriko etxeak, lau biak eskolan autismoa dutenen dako ama eskolako irakaskuntza unitate bat irekiko dute, erriko etxeak adierazidu ere aire hartze guneak eraldatuko dituztela eta hainbat obra eginen dituztela, bestalde errandute ikastetxeetan eskolaren irakaskuntza garratzen segituko dutela, sartze honetan 8 eskola publikoetako sailele bidun eta murgiltze sailetan 545 ikastetxe lek ikasiko dute, duela 6 urte baino 165 gehiago, ekitaldi berezia ere antolatuko dute, 2027ko ekainean, 141 ikasle baino gehiago, elkartzen dituen pastoral bat antolatuko dute, elebidun saileko ikasleendako berriz etxeko lanetarako laguntza ere proposatuko dute.
1: Lagunekin gehiago mintzatzea eta kurtsuetan arreta gehiago ekartzen du sakelakoen baztertzeak.
0: Sartze hontaz geroz, legeak liceoko eraikinetan sakelekoen baztertzea ekartzen du, Ipar Eskualerriko liceo hainitzek neurriak hartuak zituzten azken urteetan, una Iban Ergi Garaziko Frantseseniako zuzendariak bi urteren buruan zer kanbio ikusi duen ikasleen dako.
2: Gaztiak dira, beraz beste gaztiak bezala dira, ezan nahi baita aski lotuak beren telefonari. Goiz eta atxaldeko rekreazione demoretan ikusten da aldatzketa handi bat. Dela bi urte oino, beraz haizu zuten telefona erabiltzia, baina ikusten zen, klasea finituta, segidan lotzen zirela beren telefonari. Eta hor ikusten dira behiz eleka, enartian, palan, pilotan edo beste kirol batzuetan ari zen. Hori jananik aldaketa handi bat. Konzentrazioari buruz ere janezake. Badakite guerditan behizik rekuperatuko dutela telefona, beraz, ez dira konzentratiak, ea sare sozialetan ukanen dituztenez behatzak edo ez dakit zede, de flam, de puz hori guziak. Beraz, beden, konzentratuago dira, kurtsuan ara.
0: Baionako Etxepare liceoan bada lauzpabos urte urratsak egin dituztela, gelan sartzean sarkelekoak kutsa batean utzi behar zuten ikasleek eta barnategian alaber logelarekin, baina Garikoitz Musika liceoko zuzendariaren arabera urrunago joan behar litzateke.
3: Fokoa ikasleetan solik jartzen barin badugu, usten dut zebait utxetien egiten dugula, usten dut telefonoaren erabilera eta sare sozialen gehiagizko erabilera hori jendarteko arazo bat da, eta uste fokua gazte eta bakarri jarri behar denik, uste gazte eta helduok ere badugu arazo hori, eta horregatik tresna horiek erabiltzea debekatua dauden eremuak, nahi terabiotitzori babesgune edo arnazguneak dira, denok eskertzen ditugu aurrez aurreko harreman horiek garrantzia hartzen duten tokiak, eta usten dut, ala, ikastetxeak horrela izendatzeak, gure logelak ere telefonorik gabeko eremu izendatzeak, denon loaren kalitatea, denon bizi kalitatea hobetzen du, eta denok aplikatu beharko genituzken zentuzko arauak dira, ez soilik gaztetxoek.
0: Kasu berezietan edo irakaslak galdeginez geroztik baizik ez dute gailu teknologikorik erabiltzen ahalko ikasleek, liceo bakoitzetako zuzendariak debeku hori moldatzen aldute, ala nola eraikinetan debekatu eta kanpoan onartu eta abar.
1: Aurten sartze berezia izanen da Azkainen.
0: Alde batetik eskola publikoak eraikin berria ukanen baitu eta bestaldetik orain arte eskola publikoa zenaren eraikina ikastolarendako izanen baita. Horren karira Azkaineko ikastoletako 76 aurrak bertokian izanen dira sartze hontan, bai ama eskolakoak eta baita lehen mailakoak ere, bestalde orain arteko behin-behineko aljekoak utzi eta eraikin duinagoa ukanen dute. Iban Jober ikastolako lehendakariak antolak eta berria aipatzen digu.
4: Ikusiz nola gure aurrak, aurrak ez dira behin eplenitzen, eba ustu dianeko, gureak rate uze, oh, mi kastola berri horretan ez dugu lujik atxemanen. Ekan nahi dut antolakutza mailan eta talde pedagogikoaren zat, hainbat bojoka, hainbat antolaketa nola kudatu berzen, ikastola bi. Bi eskualdetan kokatua zen, ama ikastolalde batean, primarioa bestaldean, eta hor denak elgarrekin ukanen ditugu, beraz aurrak haien artean ukanuta terpe bat, ukanen trukak eta egresagoak izanen dira, denak egoitza gogor batean, azkenean duintasun eder batean, eta horrek ematen zuen gogoa, hainbat guraso borrokatu dira lortzeko ikastola bat, nun guk berreskuratu dugu egelegoa, zen orain bukatzen dugu hainbat lengoek hastako borroka, orain gure aurrek irailan sartzeko erronka berri batean biztan da.
0: Eskualegi osoko ikastolen elkarteak sehaskarekin batera, prentsa daitu dute goizuntan Azkainen bertan. Sartze politikoa ere bada aipatzeko, etxe bizitza utxen gaineko zerga bakarra izanen da 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia mailan, tentsiopeko guneetan aplikatzen den TLV eta gainerako eremuetan erabiltzen den THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu TVLH Tax sur la Vacance de Locaux d'Habitation zerga berriak, zerga hau Frantziako estatuak bilduko du eta ondotik erriko etxei emanen die dirua. Gaur egun bilanak gora egiten txigitzen du Nepalen eta Tibeten, izandako uholdeen ondorioz kasik 1000 pertsona hil dira, orain 3000 bederatzireun baino gehiago dira desagertutako pertsonak, oroit izotz bloke handi baten erorketak eragintzuela uholde hau.
1: Mistape izeneko zuzeneko emanaldi berezi bat eskainiko dute The National taldeko Aaron eta Briz Desner anaiek gonbidatu ezberdinetekin urriaren 17an Miarritzeko Atabal aretoan barkatu nola behar den hori auskatu.
0: Bi anaiek taldearen 50 garren urte betetzea ospatzeko musikaz eta diskidetasunez betetako asteburu antolatu dute eskualegian eta Donostiako Kursal aretoan The National taldeak emanen duen kontzertu bakarraren bezperan antolatu duten asteburu kulturalaren baitan kokatzen da Miarritzeko itzordua. Urriaren 17an beraz Miarritzeko Atabal aretoan gomiten hartan Ben Howard, John Hopkins, Kevin Morby, Jessica Dresner, Max Porter, Mina Tindel edo Eniaute Lohi eta izanen dira, eta inaute logietak jasotako gonbidapenaz bere zera konatu digu.
5: Bueno, gonbidapena jasunun beraien eskutik, beste mundu mailako beste hainbat artistarekin batera estenatokia partekatzeko, egun batzuk lehenago geldituta gaude, elkarrekin gauzak probatzeko, ez dakit oraindik gure kantuak ingo ditugun edo behar bada zozer berria sortuko dugun elkarrekin, baina niretzako bueno, oso interesgarria da kontzertua bera ez ezik bueno, aurreko gunetan egingo dugun lan hori eta bueno, oso gustora nago ea egun horiek iristeko zain ezta herrikarekin dira izan.
0: Urriaren 17an gaueko 8etan beraz Biarritzen Atabal aretoan izanen da mixtape izeneko emanaldia eta biharamunean Donostiako Kursalen arratseko 7:30etan asteburu kulturalaren amaiera ekitaldia izanen da The National and the Friends izeneko kontzertuarekin. Kirolarekin buka dezagun berrizaila pilotan atzo trinketean Lajesoroko lehiaketaren finala zen eta Espinal eta Rikaldekitan atzo trinketean Lajesoroko lehiaketaren finala zen eta Espinal eta Rikaldek irabazi dute Lajetxea eta Murioren aurka

0: Bajatxo peibask.fr webgunean.
1: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
2: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
3: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, Iparraldean edo Hegoaldean. Informazio gehiago eusgunea.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete gratira. 17 minutu goizeko 9etarako eta 18-19 graduren bueltan bitugu termometroak. Gaurkoan 24 ikusiko bitugu gehienez ere. Goizetik, hodei zama haundia, badirudi arratsalde parterako ostarte zabalak, izango bitugu lanola nahi ere. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordauetan eta Hondarribiko jaiei begira, dakizuen bezala, zenbait murrizketa badira eta debeku aparkalekuetan, baina gaurtik aurrera eta irailaren 4 bitartean udalak espazio bat egokitu du Bentako aparkalekuan erosketak egin bota osasun zentrora joan nahi dutenek erabil dezaten goizeko 7:30etatik ordu batetara aparkalekua errazteko espazio hori izango da eta udaltzain laguntzaile bat egongo da sarbidea kontrolatzen argitu dutenez hori bai. Ibilgailua gehienez ere ordu betez, utziala izango da aparkaleku horretan, aparteko aparkaleku horretan. Eta bien bitartean Hondarribian dena prest dute, jaiak ospatzeko, gogan hartu eraberean gaur dela azken eguna, adinekoen bazkarirako txartelak eskuratzeko, goizeko 10:00etatik ordu batetara izango da hori Itsasetxean, baina egitaraua ez ezik prebentzio kanpaina, segurtasun eta mugikortasun mailan ere, hainbat neurri hartu bituzte, atzo aipatzen genizuen bezala, Herribarruko hiribusa martxan izango da, irailaren 4an, 5an, 6an, 8an eta 10an gauerditik goizeko 6ak arte, puntuetan eta erdietan etxera joateko ohiko ibilbidea egingo du hiribusak, baina adin txikikoek eta emakumeek eskaripeko geldialdiak egin ahal izango dituzte txoferrari abisatuta, etxe ondoan esan baiteke, segurtasunez etxera heldu ahal izateko. Udalak indarkeria matxistarik gabeko jaiak nahi ditu, baina erasoak gerta daitezkeela jabetuta dago eta horren arira joan den larun bateko gaztegunean telefono morea aktibatu ondoren irailaren 3tik aurrera aktibatuko bitu gainerako dispositiboak indarkeria matxistari aurre egiteko. Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotzia.
7: Beste urtetan ere gaztegunean telefonoa ipinatzen dugu Mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak aurreko asteburuan ere ekitaldiak daudenez beharrezko ikusten genuen egun hauetan ere indarkerien aurkako kanpaina aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio egune izango da, fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00tik 11:00etara eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain, arretagunea ere izango da, beraz, esan behar dugu, indartu egiten dugula ere,

0: Arretagun hori, ze aurreko urtetan ba, 9an etzen egon, baina aurten ere ba, hori indartzen dugu arretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsas itsan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot, edo zein arazo baldin badauka bertara deitzeko, eta telefona da 688-7-9-7. Eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa da dela, baina indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula. Eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
1: Ara, beraz, eba, horretaraziko dugu berriz ere. Telefono zerbitzu hori, telefono morea, 688-7-9-7. Aipatu bezala, San Pedro kaleko puntu morea ere hori izango da, baina bere alako erantzuna emateko itxasetxeko arretagunaren garrantzia. Azimarratu du zinegotziak informazio puntuarekin etzelako aski.
0: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arretan gune bat izatea beharrezkoa zen. Erasoak eman daitezke eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun. Festa denetan ikusten ditugu, ba, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan eraso gertatzen direla eta gure herrian ba tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina hoiek indartu behar zirela, eta horregatik ba arretaguneak ipintzaz gain ere telefono bat ba ipini dugu eta ekitaldi urtean zehar ba kanpaina horrekin jarraitzen dugu. Inauteritan aktibatzen da, olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu eta ikusten dugunean ba beste ba Hondarribia kultura ekitaldian eta horrelako ekitaldi jendetsuetan gutxienez ba telefonoa bermatzeko zerbitzu hori ba eskaintzen dugu.
1: Ara, beraz, eta jaiak ate joka, jaiei lotuta ere Amuteko auzo elkarteak ohartarazi du urtero bezala Hondarribiko txikienek ere ba aur danborra dan parte hartzeko aukera izango dutela irailaren 7an. Aurretik hori bai antxegoak egingo bituzte irailaren 3an eta 4an auzo elkarteko lokalean arratsaldeko 6etan parte hartzeko auzo elkartean bertan izana eman beharra dagoela oroitarazi dute Amuteko auzo elkartetik. Nolanahi ere, egitarauak jaietako programak aurreikusten bituen 100 gora hitzorduen artean badira aurrei espresuki zuzenbutakoak, hain justu ardatzen nagusietako bat baita, horixe bera dio kultura zinegotziak Hortzi Alonsok.
2: Hitzordu polit bat ederra izaten ari dena eta urtez urte gorpuzten ari garena da irailak 6an izango den pregoilari txikia, ez? Honek ematen dio, dei egiten dio nolabait jaien hasierari edo, ez? Iragartzen du jaiak hasten direla. Jada urte batzuk hasi ziren, lehenagotik ere baziren hemendikan puzgarri jaurtik eta konfetiak eta bar, baina hasi zen ja duela urte batzuk gehitzen pregoilari txikiaren ekimena. Ekimen hori gorpuzten ari gera, deialdiare egin izan dugu herriko aurrak bertan parte hartzeko, aurrekin batera kantu bat osatu zen, kantu hori Hondarribiko txistulariekin ere bai burutu da, eta gaur egun ba, urteko pregoilariek ba, txistu taldearekin batera iragartzen dute nolabaiteko hitzordu hori, ez? Hortiko da, zuziri, ofizere bai, aurrei dagokionez, iraiak 7ko aur danborra da aipatu nahiko nuke. Gero jarraipen handia daukana da, eta herriko erraldoita buruhandiek ere bai, zenbateko familia eta aur mugitzen duten, eta hien 8ak enduta, gainontzeko egun guztietan, kalerik kale ibiliko dira, kaleak alaitzen, ez? Iraiak 9an, motolasterketa, sukaldaritza tailerra, pulde osaketa, iraiak 9:30 aur parke erraldoia jarriko dugu San Nikolas zubipean baino aurtengo aurrekurtean bezala urten ere Gernikako arbola arresilanda, baina Gernikako arbola parean jarriko da. Gehien bat eguzkia eingo balu ere bai itzalpe hori bilatzeko asmoz. Euria eingo balu hostaldin izango litzateke. Eta iraian 11an ba txokolatada eta animazioak.
1: Ara, beraz, horretarazi bestalde Minatera kalean izango direla barrakak edo zaldiko maldikoak egunero atxaldeko 5:00-7:00 zaratarik gabekoak, behar berezia bituzten pertsonentzat.
3: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta Hondarribian eta Irunen oraindik ere, ez? Baina Ipar Euskal Herrian gaur egin dute eskola sartzea, bien bitartean hori bai Irunen eta Hondarribian ere, bai eta Bortzirietan ere eskolak prestatzen ari dira, azken ukituak ematen egun hauetan, zentzu honetan Irunen udalak, adibidez, 450.000 € inguruko inbertsioa egin du da hontan hiriko 6 eskoletan hobekuntzak egiteko. Berez eta hala argitu dute urte osoan zehar hobekuntza eta mantentze lanetarako 2.000.000 € eta erdi bideratu ditu udalak, bere eskumenekoak diren hezkuntza zentroetan, baina lan handienak noski ba udan egiten bituzte, eskolak utxik daudela aprobetxatuta. Gorka Alvarez, obra eta mantenurako zinegotzia.
4: Eskolak ekainan izten dute, orduan guk aprobetxatzen ditugu hor oporraldik dauden bilabete horiek, ba, obra ezberdinak egiteko. Aurten, 450.000 euro inbertu ditugu udaletxetik hainbat obretan, eskola publikoetan eta bueno, ba, udaletxen menpe dauden zentroetan. Lau eskoletan egin ditugu obrak, obra nagusiak, urtean zehar mantentze lanak egiten ditugu eskoletan, ba, margoketak edo obra txikiak, eta obra importantenak udan egiten dira. Elatxetan egin dugu aur patioen lurraren aldaketa, eta hor sartzerakoan aurrezkuntzan ikusi duzue baita ere beste moldaketa bat egiten ari garela patioan. Dunboan ere, lehen hezkuntzako eraikinean eta beko solairuko bainugelak berritu egin ditugu. Belaskoelean bainugelak ere eraberritu egin dira. Tokalain Lekanea eta Txingudi Kastolan lehen hezkuntzako eraikinetan euskarriak prestatutako eta hainbat gela margotu egin dira, eta gero Lekaenan ere patioa egokitzeko proiektua idazten ari gara, datorren urtean albada, obra hori gauzatzeko.
1: Ara, beraz, Lekaenea ikastetxearen kasuan, San Miguel Anaka, hiritartze proiektuaren baitan, aipatu beharra dago, haien jolastokiaren eremua haunditzeko, aukera izan dutela, uda hontan, atondu eta behar bezala esitzeko, baina proiektua, jolastoki berriaren proiektua, helduen urterako izango delarik, ikasturtea hasieran, espazioa haundiagoa, baina elementu gehiegirik gabe, izango dutela ikasturte honetan Lekaeneakoek. Irungo udale euskaltegiak aldiz, gaur irekitzen du ikasturte berrirako matrikulazio epea, euskara ikasi edo maila hobetu nahi dutenek irailaren 14 arte izango dute izen emateko aukera, berez urriaren lehenetik aurrera ikastaro trinkoak eta ikasturte osokoak eskainiko baitituzte aurtengoan ere. Miren Tolosa da Irungo udale euskaltegiko zuzendaria.
5: Azken ikasturteetan meintzat hala egin dugu eta bueno, bi ikastaro mota eskainiko ditugu. Batetik ikastaro trinkoak. Ikastaro horiek hiru hilabetekoak izaten dira eta lehenengo txanda urritik abendura bitartekoa izango da. Ikastaro trinko horiek astelenetik ostiralera egunero 4 ordukoak izaten dira, 9:00etatik ordu bat eta 4:00etara. Eta gero bestalde eskaintzen ditugu ikasturte oso ikastaroak. Horiek urritik ekaina bitartekoak izaten dira eta astean 5-6 orduko eskaintzarekin. Eta hor ja bai, ordutegi aukera zabala izaten dela. Astean 5-6 orduko ikastaro hoietan, urritik ekaina bitarteko ikastaro hoietan, lanean ari dan jende asko, ikasten ari dena, eta bueno, ba, ikastaro trinkoen inbertsio hori egin ezin duen jendea egoten da normalean. Eta ikastaro trinkoetan aldiz, normalean langabezian dagoen jendea edo lanaldi murriztua duena, eta bueno, euskara ikastera inbertsio handiago egin dezaken jendea egoten da normalean talde horietan.
1: Ara, beraz, modu batez bestean inbertsio eta ez inbertsio, dirua ez dadin, aitzakia izan, ikasleentzat hainbat laguntza ekonomiko izango dira eskura, bai Irungo udalak eskaintzen bituenak, bai langabeentzat, badirenak ebota Eusko Jaurlaritzaren euskara bonu berriari eskerare.
5: Bai, mira, adibidez, ikastaro trinkoen kasuan ikaslea langabezian baldin badago edo 40% arteko lanaldia baldin badu, tasa murriztu bat ordainduko luke, lan nahi tasa deritzona, eta kasu hortan txanda bakoitzeko, hau da, adibidez urritik abendura bitarteko ikastaroengatik 20 euro ordainduko lituzke. Eta gero bestalde gainontzeko ikastaroetarako badaude bai alde batetik hemen Irungo udaleko beka eta bestalde ere ABek eskaintzen dituen diru laguntzak. Hori bai, lehenengo ikastaroa ordaintzen da, ikastaroa egiten da, eta baldintzak betez gero, bai bata edo bai bestea eskatzeko aukera ongo litzateke. Egia da, urrengo ikasturteari begira, Jaurlaritzak martxan jarriko duela euskera bonua edo deritzona. Bonu horren bidez edo, A1 mailatik B1 maila bitartean, 120 euroko matrikula edo ordainduta, ordu poltsa bat sortuko luke, 4 ikasturtean zehar gastatu ahal izateko.
1: Ara, beraz, matrikula Irungo udalaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharra, edo SAC, edo autozerbitzu terminaletan, sinabura elektronikoa erabilita, gogoratu mailaketa proba egin beharko dela lehen aldiz, ba, matrikulatzen baldin bazara. Modu batean zein bestean, euskara ikasi ez ezik, badakitenek erabil dezaten, bilatzen du UEMak eta honek sortutako ekimenarekin bat eginez, ernatu ziklo antolatu dute Bortzirietako euskara mankomunitatearekin lankidetzan. Urrengo hamarkadan arnasgune moduan ezagututako eremuak desagertu egingo direla ziurtatzen dute azken aldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuek eremu euskaldunenetan ere euskarak gibelera eginen duela hain zuzen ere. Honi erantzun azkar bat emateko asmoz lanean ari da UEMa eta joan den otsailean lurralde estrategia aurkeztu ondotik udaberrian esnatu dinamika abian jarri zuten eta orain irailetik aurrera Bortzirietara ere heldu da. Eneko Fernandez Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta UEMako zuzendaritza taldeko kidea da.
6: Lehendabizi onartu behar da azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen biziberritze prozesuan eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutako ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo hamar urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Batipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Bueno, Bortzirietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu, bosterrietan, eta badakigu euskararen biziberritzerako arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen direnean, ba, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekeela. Eta hori ikusita, ba, UEMak apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, ba, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, ba, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortziritara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta euskara zerbitzuarekin batera, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost konkretuki, herri bakoitzean bat.
1: Ara, beraz, agintarien konpromisore bilatu dute, irailaren bostean, hain justu, Bortzirietako udaletxeetan mozio bana, aurkeztuko dute, euskararen bizi berritzeko konpromisoak hartzeko, eta bestalde ipatu bezala, herri bakoitzean, itzordu bana, lehendabizikoa, irailaren iruan, ostegun hontan izango da, ernatu zikloaren aurkezpen gisa UEMako lehendakari, Martin Aramendi, Bortzirietako alkateak, eta euskara zinegotziak Arantzako plazan, elkartuko bira arratsaldeko zazpietan eta irailan zehar hainbat hitzordu antolatu bituzte Etxalar, Lesaka, Igantzi eta Beran. Beraz, eta bururatzen joateko ere, ba, turismo datuak ditugu, aipatzeko Hendaian dagoeneko, ba, lehen bilana egin baitute, eta atzerriko bisitari gehiago, bai, baina frantses gutxiago ibili da Hendaian uda honetan. Atzerrikoak bereziki Alemania eta Estatu Batuetatik etorriak. Ostatu hartu duten bisitarien 10%-eko berakada izan zen uztailean, eta kanpalekuak abuztuan baizik ez dituzte beteal izan Hendaian. Aipatu ia 6.000 pernoktazio zenbatu bituzte lanolan ere, kobertzio eta ostalari sektoreak kontsumoaren apaltzea sentitu du eta hondartzari lotutako zerbitzuek negozio volumena mantentzea lortu duten bitartean turismo zerbitzuetatik diote Abadia Jauregian eta Erlaitzako kontserbatorioan 15%-eko berakada izan zutela uztailean abuztuan aldiz 15%-eko apaltze bat izan da 2025arekin alderatuta. Ara, beraz, lasietasun gehiago emango dizkizuegu nola nahi ere, ba, turismo datuei dagokienez Hendaian, eta noski, bai, Irun eta Hondarribian, batozen, beno, ba, egun eta asteetan. Baina momentuz goizeko 9 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan egunero bezalaxe, eta jarraian, beno, ba, zuekin gaude, berriz ere goizeko kafean 10 bitartean.

0: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
0: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Txartze eguna da eta ikastetxeak aipatu aintzin txartze politikoare buruz eginen dugu foko bat. Ez da bai da biziak sortu ditu laborantza larrialdi edo Duplan legeak berriki. Berriz merkaturatuko diren bi pestizidei buruz ez da bai da izan da adibidez. Kontrakoak salatzen dute laborantza intentsiboaren aldeko neugriak direla hartu. Ingurumenari dagokionez urrats batzuk gibelera egin direla gaitzetxe. Txidute ere, ala ere Peio Dufo diputatuak kontra bozkatu bazuen ere Arbonako mobilizazioan oinarritzen den bere proposamena eraikia eta laborantzako lujan bereizteko xedea duena lege horretan atzemaiten da. Goizberriko gomita genuen Peio Dufo. Eta entzunen du.
3: Legea oroak txarradera, baina Arbonatik sortu ziren neurri proposamenak Arbonaren kasua salatzeko eta ez berriz erritarrek eta laborariek eta hautetxiek olako okupazio borroka batean txartzeko bozkatuak izan dira. Eta gaur egun Arbona ez liteike gehiago posible legea pasatu baita. Eta hortaz, ostiral gauean, beraz, besta bat antolatzen dugu, Arbonan, bost urte okupazioa zela eta bost urte berandoago, borroka batetik lege bat gauzatu da, eta uste dut garantzitsua dela, erakustea diendarteari mobilizazioak ondorio onak badituela. Zaile izan da, hiru hilabetez, egunta gauez, baina, ara, gauzatu dugu, nire lehen helburua zen Parisen, eta legea bozkatua da orain, aplikatzen da orain, eta zinez garaipen handi bat.
2: Eta Arbonako plazan izanen da besta ostiral arratsontan. Eskolak eta ikastolek sartzea dute egun azkainen, sartze berezia da urten, orain arte behin-behineko aliekoetan baziren eta bitokietan banatuak azkaineko ikasleak gaurtik goiti eskola publikoa zenaren egoitzan izanen dira ikastolako aurrak, behar momentuan eskola publikoko aurrak egoitza berria estreinatuko dute. Baionan egun eskola sartzea berritasuntzen baitekin eginen da, orotara 10 milioi euroko inbertsioa da erriko etxearen dako, Laubiak eskolan autismoa dutenen dako, ama eskolako irakaskuntza unitate bat irekiko dute, erriko etxeak adierazidu ere aire hartzeguneak eraldatuko dituztela, eta zen hainbat obra eginen, bestalde errandute ikastetxeetan eskolararen irakaskuntza garatzen segituko dutela, sartzea honetan, 8 eskola publikoetako sail elebidun eta murgiltze sailetan 545 ikaslek ikasiko dute, duela 6 urte baino 165 gehiago, ekitaldi berezia ere antolatuko dute, 2027ko ekainean 150 ikasle baino gehiago elkartzen dituen pastoral bat antolatuko dute, elebidun saileko ikasleendako berriz etxeko lanetarako laguntza ere proposatuko dute. Miarritzen ordu bat eterdiko ibilaldian tolatzen du egun guraso talde batek aurren aurkako erasoen txalatzeko eta oniburuz sentsibilizatzeko, hori antolatzen dute jakinez udantzer inkesta bat ideki dela miarritzeko mugizko aixialdi zentroko bian maatzailiren kontra, adingabe baten aurkako sekso erasoen gatik bataren dako eta ber aurrari ustelkeria egiteagatik bigarrenaren dako, gurasoak miarritzeko erriko etxetik oinez abiatuko dira eguarditan Baionako auzitegira arte. Itzorduetan jakin urriaren 17an gaueko 8etan Miarritzeko Atabalaretoan izanen dela mixtape izeneko emanaldia eta biharamunean Donostiako Kursalen ahatseko 7etan The National and the Friends izeneko kontzertua eramanen dutela The National taldeko Aron eta Brice Dresner anaiek, hainbat gomitekin horien artean Einaut Elorrieta izanen da. Bukatzeko kirolan futbolean atzo Osasuneko gizonek irabazi dute 1-0 Getaferen aurka ligako 3. egunakari. Urrengo berri saila ameka hontan.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Amarrak artean goizeko kafea duzue. Hemen, ba, gure seinalean, zure seinalean. Eta, ba, pixka denetarik izango dugu, eh? Hondarribiko jaiei, begira, jarriko gara, ikasturte berriari ere, eskoletan, gogoan hartuta adibidez, eh? Endaian, Urruñan, Biriatun gaur egiten butela eskola sartzea, Irunen, Hondarribin, Bortzirietan, oraindik ere, eh? Azken egunak dituzte, ikasle eta irakasle ere, baina zenbait hobekuntza lanetan ari dira, eh? Eskolak atondu nahian. Turismo bilana edo lehen datuak ere, ba, ba plazaratu berri bituzte Hendaian, xetasunak emango bizkizuegu. Eta besteak beste Bortziretara ere begiratuko dugu, beno ba, euskararekin kezkaturik. Hain justu ba, UEMak, ernatu, ba, zikloa abian jarriko baitu aste honetan bertan, beno ba, Bortziretako bost herrietan, itzordu bana. Antolatu dute, euskara bizi berritu nahian, ba, estrategia, estrategiak bilatzeko lanetan ba, ari baitira. Eta Irunen aldiz, gaur, beno, eta ikasturte berria aipatzen dugula, gaur, Irungo udale euskaltegiak gaur zabaltzen du matrikulazio epea, irailaren 14 arte egin daiteke. Eta xetasunak emango dizkizuegu, batetik ze ikastaro mota eta bigarrenik ere ikastaro hoiek egiteko, aurrera eramateko eskaintzen dituzten diru laguntza, edo laguntzei buruz ere. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu, ba jarraian 10 bitartean eta Hondarribiko jaiak aipatzen genituela, beno ba eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan eta Hondarribian portuan aparkatzeko erraztasunak eman nahian, gogoan hartuta jaiak direla eta zenbait aparkalekutan murrizketak edo debekuak ezarri bituztela, ba gaurtik aurrera eta irailaren 4 bitartean udalak espazio aparteko espazio bat egokitu du bentako aparkalekuan, hain justu ba erosketak egin edota osasun zentrora joan nahi dutenek bertan aparkatu bezaten. Goizeko 7:30etatik eguerdiko ordu batetara da hori. Aparkalekuan udaltzain bat topatuko duzute sarbidea kontrolatzen eta argitu dutenez, hori bai ibilgailua gehienez ere, gehienez ere ordu betez, utziala izango da ba bentako, ba esan bezala, behin-behineko aparkaleku horretan gaur hasi eta irailaren 4 bitartean. Eta Hondarribiko jaiak aipatzen ditugula, dena prest dute, hauek ospatzeko, gogoan hartu gaur dela, azken eguna adinekoen bazkarirako txartelak eskuratzeko, goizeko 10:00etatik ordu batetara, itxas etxean, ba, eskuratu behar dira. Baina egitaragua ez ezik, egun itzordu baino gehiago, osatzen ba, duen programazioaz gain, prebentzio kanpaina, segurtasun eta mugikortasun mailan ere hainbat neurri hartu bituzte, ezta? Atzo aipatzen genizuen bezala, herri barruko hiribusa martxan izango da irailaren 4an, 5an, 6an, 8an eta 10an, gauerditik goizeko 6ak arte, puntuetan eta erdietan eta ohiko ibilbidea eginez, ba, etxera joan alizateko aldiz, adin txikikoek eta emakumeek eskaripeko geldi aldiak egin ahal izango bituzte txoferrari ala eskatuta, ba, etxe ondoan edo alik eta hurbilen bederen, ezta? Ba, ibilidean zehar. Udalak zentzu honetan indarkeria matxistarik gabeko jaiak nahi ditu, baina erasoak gerta daitezkeela jabetuta dago, eta horren arira joan den larumateko gaztegunean telefono morea aktibatu zuten bezala irailaren 3tik aurrera gainerako dispositiboak martxan jarriko bituzte. Gizarte kohesiorako zinegotzia da Josu Peña.
1: Beste urtetan ere gaztegunean telefonoa ipinatzen dugu mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak, ba aurreko asteburuan ere ekitaldiak daudenez, beharrezkoa ikusten genuen, ba egun hauetan ere, ba indarkerien aurkako kanpaina ba aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio gune izango da, fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00etatik 11:00etara eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain arretagunea ere izango da. Beraz, esan behar dugu indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurreko urtetan ba 9an etzen egon, baino aurten ere ba hori indartzen dugu arretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsas itsan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot edo zein arazo baldin badukan bertara deitzeko eta telefonoa da 688 718 zazpi bederatzi zazpi. Eta gogorarazi Herenoski zerbitzua begoa da dela, baino indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula. Eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
0: Ara, beraz, telefono zenbaki hau dozein erasoren aurrean, ba, bai biktimek, baina donork, dozer gertaera ba, ikustekotan ere, ba, abisatzeko aktibatzen dute, gogoratu bestalde San Pedro Kaleko puntu morea, baina bere alako erantzuna eman beharra dagoela, ba, gogoan hartuta itxasetxeko arreta gunearen garrantzia azimarratzen du zinegotziak.
1: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arreta gune bat izatea beharrezkoa zen, erasoak eman daitezke, eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun, festa denetan ikusten ditugu, ba, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan, eraso gertatzen direla, eta gure herrian, ba, tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina horiek indartu behar zirela, eta horregatik, ba, arreta guneak ipintzaz gain ere, telefono bat ba, ipini dugu, eta ekitaldi urtean zehar, ba, kanpaina horrekin jarraitzen dugu. Inauteritan aktibatzen da, Olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu, eta ikusten dugunean ba, beste ba, Hondarribia kultura ekitaldian, eta horrelako ekitaldi jendetxoetan gutxienez ba, telefonoa bermatzeko zerbitzu hori ba, eskaintzen dugu.
0: Ara, beraz, ba, zentzu honetan, esan bezala, ba, dispositibo guztiak martxan, eta jaiei begira, aipatu dizu gaurre, ba, adinekoen bazkarirako txartelak eskuratzeko azken eguna guztutela, itxasetxean goizeko amarretatik ordu batera, eta bestalde, jaiei lotuta ere, aipatu amuteko auzo elkarteako hartarazi duena, urtero bezala, irailaren zazpian, aur danborra da, antolatzen dutela, baina aurretik entxegoak ere, egingo bituztela, irailaren iruan eta lauan, auzo elkarteko lokalean, arratsaldeko seietan eman abute itzordua eta gogoratu eba parte hartzeko auzo elkartean bertan, izena eman beharra dagoela, modu batean zein bestean. Eta Hondarribikoak izango bira, gure eskualdean eskolara sartzen azkenak, gaurkoan aldiz, Hendaia, Biriatu eta Urruñako ikasleen eskola sartzea izan da, eta zentzu honetan, Irunen ere, oraindik azken egunak dituzte, baina bien bitartean Irungo udala eskolak prestatzen ditu udan zehar, hainbat hobekuntza lan eginez. Aurtengoan 450.000 euro inguruko inbertsioa egin dute, hiriko sei eskoletan hobekuntzak egiteko. Udal ordezkariek abitzera eman dutenez, hala ere urte osoan zehar hobekuntza eta mantenu lanak egiten bituzte, eta horretarako aurten 2.000.000 euro eta erdi bideratu bituzte udal eskumenekoak diren hezkuntza zentroetan, baina, esan bezala, lan handienak udan egiten bituzte eskolak utxik daudela aprobetxatuz, eta azken ukituak ematen edo egiten ari dira azken egun hauetan. Gorka Alvarez, obra eta mantenurako arloko zinegotzia da.
2: Eskolak ekainean izten dute, orduan guk aprobetsatzen ditugu hor oporraldi dauden bilabete horiek, obra ezberdinak egiteko. Aurten, 450.000 euro inbertu ditugu udaletxetik hainbat obretan, eskola publikoetan eta udaletxen menpe dauden zentroetan. Lau eskoletan egin ditugu obrak, obra nagusiak, urtean zehar mantentze lanak egiten ditugu eskoletan, margoketak edo obra txikiak, eta obra importantenak udan egiten dira. Elatxetan egin dugu aur patioen lurraren aldaketa, eta hor sartzerakoan aur hezkuntzan ikusi duzue baita ere beste moldaketa bat egiten ari garela patioan. Dunboan ere, lehen hezkuntzako eraikinean eta beko solairuko bainugelak berritu egin ditugu. Belaskoelean bainugelak ere eraberritu egin dira. Tokalain, Lekanea eta Txingudi ikastolan lehen hezkuntzako eraikinetan euskarriak prestatutako eta hainbat gela margotu egin dira, eta gero Lekaenan ere patioa egokitzeko proiektua idazten ari gara, datorren urtean albada obra hori gauzatzeko.
3: Goizeko kafea. Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, zer nolako lanetan ari diran, azken honetan, aipatu Lekaenea ikastetxearen egoera, berezia dela, San Miguel Anaka hiritartze, proiektua dela medio, probestu egin dute, haien jolastokiaren eremua edo espazioa ahonditzeko, baita esitu eta atondu ere, bai ikasturtea hasierarako, baina udalak iragarri duenez, ba orain proiektuaren erredakzioa, ba bideratzen ari diren bitartean, ba jolastoki berria, inklusiboa izango mendena, ba helduen urterako izango dela, beraz, espazioa handiagoa, eremu handiagoa izango du lekaineak ikasturtea hasiera honetan eta ikasturte honetan zehar, ba jolastokiari dagokionez, baina beno ba, ba elementu gutxirekin, esan bezala. Eta ikastetxeetako jolastokiak eta Aire Zabaleko eremuak aipatzen bitugula, horretan hasiko dugu, Irungo udal eraikin eta ba, ikastetxeetako. Ba, garbitzaileak borrokan direla, joan den asteaz geroztik, ba, mobilizatzen, ehun bat langile bira, azpi kontata bidez, ari birena gaur egun, UON edo ONE, ba, Facility Services enpresarentzat, naiz eta, beno, ba, Irungo udalarentzat, ba, funtzioa egin. Nola nahi ere, beno, ba, kontratu berria esleituko du, 2027tik aurrera Irungo udalak eta pleguak, ba, ba, onartzear, bituztela irailean, haien lan hitzarmenean, beno, ba, hainbat kontu, aintzat har daitezela, aldarrikatzen dute, esan bezala, azken egunetan mobil izatzen ari dira, eta lab sindikatuak deiturik, ba, Irungo San Juan Plazan, udaletxe aurrean, egindako azken elgarretaratzean izan gara. Ba, esan bezala, Irungo udal eraikin eta ikastetxetako garbitzaileek, bueno, ba, elgarretaratzera jo dute, Irungo San Juan Plazan, iragarria genuen bezala. Soldata ez da dena, lanaren duintasuna da lehena, lelopean, ba, pankarta buru, lab sindikatuko oharzo bidez aldeko ordezkaria Ainara Etxabide du gurean. Ainara, kaixo?
4: Kaixo, egunon.
0: Leloak dion bezala, beno, ba, hortxe negoziaketan ari zinetela edo hitzarmenarekin, aipatzen duten, beno, hobekuntza ekonomikoarekin edo, bueno, ados edo, bueno, etzen dutela ez, gaizki ikuste, baina ez da hori dena, lan baldintzak duintzea eta egiten duten lana aitortzea da, aldarrikatzen dut.
4: Bai, gure aldarrikapen nagusia da lana bera aitortzea, lan guztiak, eta horretarako ezinbestekoa da hitzarmenak berak barnebiltzea, eta oraindik ere hitzarmenean hainbat puntu ez dira barnebilduko, soldata bakarrik da hobetzen dena eta lizentzia oso gutxi batzuk. Gainera lizentzia horiek izan dira gure oinarriak berak aipatutakoak eta logikaz onartuak izan direnak, baina horretaz gain badira beste asko ez dirituzenak hitzei nahi izan, batez ere udaletxeak berak ere ez dielako soluziorik aitortu nahi.
0: Izan ere, udal garbitzaileak direla aipatzen dugunean, uste dute ehun bat langile direla, eta herritarrak pentsa dezake, ez, ba, udaletxea eta udalaren eraikin edo bulego eta zerbitzuen garbiketa egiten dutena, baina hemen aldarrikapenetan eta elgarretaratzean ozen argi nabarmentzen ari zarete, kaleko hainbat espazio eta instalazio ere garbitu behar direla ikastetxeak barne.
4: Bai, langile hauek azpi kontratatutako langileak dira, horrek sortzen duen prekaritate guztiarekin, Irungo hainbat sektore bezala, noski. Eta bai, langile hauek eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, inolako tresneria edo jakituriarik gabe, garrantzitsua da, eguraldia dena delakoa izan da ere. Eta gainera, euren ordutegian zehaztu gabe zenbat denbora garbitu behar duten kalean, orduan, eskatzen duguna da hori guztia duintzea, aitortzea eta behar den moduan konpentsatu izatea.
0: Ba, ez dakizte kanpoko espazio garbitzen bituzten ideia bat egiteko, zago zabala bulego bat garbitzea eta espazio zabalak beste zerbait eskatzen.
4: Bai, ba, demagun guztiak, ia guztia pasatzen garena, ba, txingudin bertan ez, kanpokaldean garbitu beharri izaten duten jolas leku guzti hori. Adibidez, txingudin karai batean bai igo zitzaileen ordutegia edo minutu batzuk, baina gainontzeko eraikinetan ez. Eta hori ere bada aldarrikapen bat, hau da arrakalarik ezin da sortu, guztia joan behar dira hobetzera, eta gaur-gaurkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futbolzelai bateko eremuak ere, hau da udal eraikinak diren guzti horiek garbitzen dituzte langile hauek, urteak daramazkite, denak ezagutzen ditugu zein diren garbitzaile hauek, eta inolako aitortzari gabe onartu dute garbiketa horrekin aurrera egitea. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin atera behar dutela soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek demagun udazken batean bost poltsa ostoz betetzen dituzte, besteak beste, eta horiek behera garbitu eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lan egin behar izaten dute.
0: Honen guztiaren aitortzak eskatzen du, noski, baliabideak, ez, bitartekoak eta denbora lan egiteko, hori da.
4: Bai, baliabideak, baliabide bakarra da astean behin joaten zaia refortzu bat, udaletxetik esan dena saiatuko direla beste refortzu bat gehiago ematea, baina langile hauek egunero ateratzen dira. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan, berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude, hitzarmen orotan etengabe, bueno, gai hau ez da inolaz ere moldatzen eta nazkatuta gaude.
0: Lan hitzarmen ez lan hitzarmen, horita hasiko dugu gogoan badut 2022an uste dut ere kaleak hartu zituztela. Langile hauek zerbitzua munizipalizatzeko aldarrikatuz, izan ere udalarentzat lan egiten dute, baina aipatu duzu azpi kontrata bidez. Kontratua esleitzen du, ez? EPK udalak uste dute orain 2027rako berritu behar dela kontratu esleipen hori. Orain One edo One enpresarentzat lan egiten dute, baina aipatu beharra dugu sektore feminizatua izanagatik ere. Hain justu, enpresa urte mordo bat, ez, daramaten langileak badirela.
4: Bai, langile hauek urtez urte daramate hiru urteko gutxi goraberako iraupena izaten dute enpresa bakoitzak. Oso gutxik errepikatzen dute horrek ekartzen duen sartu aterarekin eta langileen kalte ekonomiko eta pertsonalarekin. Egia da, orain azken urtean lortu dela gestio zuzenago bat, hau da pertsona bat arduratzen da gehiago, ez, langile eta enpresaren artean interlokuzio hori, baina oraindik ere udaletxetik azpi kontratatua da. Beraz, enpresa joan etorria diren honetan, garbi daukagu ez dela, eurek ez digutela moldatuko arazo hau, udaletxak daukala berarantzunkizun nagusia, izan ere langileek udaletxeko eraikinak garbitza dituzte, eta udaletxeko langileak izan beharko luketela harri daukagu, hori da gure aldarrikapen nagusiena, ez da nahikoa baldintzak berdintzea, baizik eta langile hauek beurek ere langile, udaletxeko langile bilakatza, baina hori ematen ez den bitartean, gutxienez aitortza izan dezatela.
0: Eta udalak enpresa behartzeko kontratuaren pliegoak ditu, ez? Ze baldintza sartzen dituen, hori orain udazkenean berez itxi beharko lukete 2027ko kontratu berria esleitu baino lehen, noski hitzarmenean agertzen ez dena ez da pliegoetan azalduko.
4: Hori da hitzarmenean agertzen ez dena ez da pliegoetan agertuko eta hori da gakoa. Horregatik otsailan hasi ginen negoziak eta honekin denborak aurrera egin du, hilabete honetan presaka egin nahi izan dute akordioa eta itxi. Esan behar da, gutxi batzuek adostutako akordioak izan direla enpresako onartu dituenak, ez delako langile guztien batzar bat deitu, eta hori oso larritzat ikusten dugu, eta hori da gure aldarrikapen nagusia. Hau da, baldintzak duintzea langile guztien erabakiaipean izan behar dutelako, eta akordioa ekonomikoki ondo dagoen arren, edo ontzat eman dezakegun arten, ez da nahikoa. Eta hori da gure aldarrikapen nagusia. Hau da, guztiak erabaki behar dute, eta guztientzako izan behar dute baldintzak.
0: Esan bezala, garretaratzea hortxe entzuten ari gara fondoan, lehen mobilizazioa da honakoa, ez duzute, dinamika bazkartzea baztertzen, ez?
4: Ez, jarraipen batekin aurre ikusten dugu, egia da pliegoak ja irailan aterako dituzela eta aldeen moduan bara egiten saiatuko gara.
0: Ami esker.
4: Bai, zuri.
5: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
5: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
5: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara bera, zeba, ezen langatazkarekin edo zen borrokarekin abiatzen dute ere ikasturtea kasu honetan ba ikastetxeetako garbitzaiek, eta udalereikinetakoak Irunen. Eta bien bitartean ikasturte berriari begira, Irungo Udal Euskaltegiak gaur irekitzen du ikasturte berrirako matrikulazio epea. Euskara ikasi edo maila hobetu nahi dutenek irailaren 14 arte izango dute, izen emateko aukera. Xehetasunak bildu ditugu, hain justu ba Irungo Udal Euskaltegiko zuzendariaren eskutik. Berekin hitz egin du Aitor Errazkin lankideak.
6: Beraz, Miren Tolosa, Irungo Udal Euskaltegiko zuzendaria, zer moduz?
7: Kaixo, una ongi, ongi, hementxe. Gure urrengo matrikulazio kanpaina aurkezten.
6: Hori da, esango dugu 2026-2027 ikasturteko matrikulazio EPEA gaur bertan aurkeztu duzue, irailaren batetik 14ra iraganen da. Denborarekin proposatu duzute eta azken finankoa zen baita ere horretaz hitz egitera, uste dut bi ikastaro mota ezberdin baita ere eskainiko dituzutela, ezta.
7: Bai, hori da. Azken ikasturtetan behintzat hala egin dugu eta bi ikastaro mota eskainiko ditugu. Batetik ikastaro trinkoak, ikastaro hoiek 3 hilabetekoak izaten dira eta lehenengo txanda urritik abendura bitartekoa izango da. Ikastaro trinko hoiek astelenetik ostiralera egunero 4 ordukoak izaten dira, 9:00etatik 4:00 eta 4:00. Eta gero bestalde eskaintzen ditugu ikasturte oso ikastaroak. Hoiek urritik ekaina bitartekoak izaten dira eta astean 5-6 orduko eskaintzarekin. Eta hor ja bai ordutegi aukera zabala izaten dela.
6: Pentsatzen dut, bai ikastaro mota ezberdin hauetan, baita ere ikaslearen perfila edo profila baita ere ezberdina izaten dela, ez da?
7: Bai, astean 5-6 orduko ikastaro hoietan, urritik ekaina bitarteko ikastaro hoietan, lanean ari dan jende asko, ikasten ari dena, eta ikastaro trinkoen inbertsio hori egin ezin duen jendea egoten da normalean. Eta ikastaro trinkoetan aldiz, normalean, langabezian dagoen jendea, edo lanaldi murriztua duena, eta euskara ikastera inbertsio handiago egin dezaken jendea egoten da normalean talde horietan.
6: Ikastaro hauetan, izen emateko laguntzak ere badaude, edo zen montatako laguntzak izango ziren?
7: Bai, mira, adidez, ikastaro trinkoen kasuan, ikaslea langabezian baldin badago edo 40% arteko lanaldia baldin badu, tasa murriztu bat ordainduko luke, lan nahi tasa deritzona, eta kasu hortan txanda bakoitzeko, hau da, adibidez, urritik abendura bitarteko ikastaro egingatik, 20 € ordainduko lituzke. Eta gero bestalde gainontzeko ikastaroetarako badaude bai alde batetik hemen Irungo Udaleko beka eta bestaldere ABek eskaintzen dituen diru laguntzak. Hori bai, lehenengo ikastaroa ordaintzen da, ikastaroa egiten da eta baldintzak betez gero bai bata edo bai bestea eskatzeko aukera egongo litzateke. Egia da, urrengo ikasturteari begira Jaurlaritzak martxan jarriko duela euskera bonua edo deritzona. Bonu horren bidez edo A1 mailatik B1 maila bitartean, 120 € matrikula edo ordainduta ordu poltsa bat sortuko luke 4 ikasturtean zehar gastatu ahal izateko.
6: Oso ongi, gogoratuko dugu, irailaren batetik 14ra, izanen dela matrikulazio izenen baite EPEA, ez da? Zer egin behar da, Irungo Udal Euskaltegian izenen emateko?
7: Bai, ondo esan dezun bezala, hori irailaren batetik 14ra, eta izen ematea Irungo Udaleko egoitza elektronikoaren bidez egin beharko da, ziurtagiri elektroniko bat edo erabiliz, eta horretarako zailtasuna dituztenek edo arazoren badutenek udaleko arreta zerbitzura joatea daukate eta bertan lagunduko diete izen ematea egiten.
6: Gero baita ere onartuen zerrenda bat argitaratuko da, ezta?
7: Hori da, behin izen emate EPEA itxita, handik 2 astera onartuen zerrenda argitaratuko da, hori daukagun eskaeraren arabera, sortuko ditugu aldegun talde kopurua handiena, ikasle guztiak hartu ahal izateko.
6: Noski, bai, ez hor gelditzen zaiguna da, azken finean bai jende animatzea, entzuleak animatzea, kaso honetan, bueno, Antxeta Irratiko entzuleak euskal, euskaradunak dira, baina badaude, kasua batzuetan, ba, euskara hobetu indartu behar dutenak edota bizilagunen bat bueno, ba, animatzea baitare eskatzen dugu, ezta? Garrantzitsua delako azken finean horrelako pauso bat edo horrelako bueno, ba, keinu bat egitea, ezta?
7: Bai, hori da. Bueno, azken finean gure helburua ba, bai irundarrak eta bidasoaldeko biztanleak euskara ikastera eta beren euskara maila hobetzera animatu nahi ditugu. Eta, bueno, behin ikasita eta maila hori hobetuta eta prozesuan zehar ere euskara erabiltzera bultzatu nahi ditugu. Bai.
6: Bueno, ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Miren, esker mila benetan bagorean izatagatik, mi esker.
7: Eskerrik asko zuei.
5: Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Hortxe beraz, ba, Irungo Udal Euskaltegiaren matrikulazio kanpaina, gaur hasi eta irailaren 14ra bitartean, zabalik, urriaren lehenetik aurrera hasiko dira ikastaroak. Eta euskara ikasi bai, baina dakitenek ba, erabil dezaten bilatzen du UEMak eta zentzu honetan ernatu zikloa antolatu du Bortzirietako euskara mankomunitateak. Urrengo hamarkadan arrasgune moduan ezagututako eremuak desagertuko direla ziurtatzen dute azken aldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuek eremu euskaldunenetan ere euskarak gibelera eginen duela, hain zuzen ere. Honi erantzun azkar bat emateko asmotan, UEMa lanean jarri da, eta joan den otsailean lurralde estrategia aurkeztu ondotik, udaberrian abiatu dute esnatu dinamika. Bortzirietan, ernatu gisa, aurkestera datoz, aste honetan bertan, ba, Bortzirietako bost herrietan gainera, ba, itzorduak antolatu bituzte. Eneko Fernandez, ba, Lesakako kultura zinegotzia eta UEMako zuzendaritza taldeko kidearekin hitz egin du Paola Oskoz lankideak, ohartxo bat, eta jarraian hortaragoaz.
5: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.
8: Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bateginez, ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko, zer moduz?
9: Epa, egunon, ongitazu.
8: Ongi, bueno, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azke urrengo urteetan, bazirudien, ba, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, ba, arrisku hauetaz, baino ba, kontrara, badirudi ezetz. Zori galdetu nahi nizun, UEMak ba, horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta Bortzirietan ere ba, bat egin duzu ernatu ziklo honekin. Ba, lehen galdera horixe da, pixkate nola ikusten duzuen, euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, Bortziriak eskualde osoan, zuek ere Lesakan zehazki, ez? Ba UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere edo herri horiek ere arriskuan daudela, ezta?
9: Bai, bueno, endabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan eta eragile unitzek bueno, dena aipatu bezala lan handia egin duela eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutako ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorreko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, Bortzirietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu herri bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren hainean, ba, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekela. Eta hori ikusita, ba, UEMak, bueno, ba, planteamendu bat, planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, ba, pixka bat ikusita datu hoiek zein diren, ba, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure izkerari keinu eginez, eta Euskara zerbitzuarekin batera, ba, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzidietan, ernatu dinamika.
8: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen dabeziko ekitaldi hori?
9: Ba, ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziditako alkateak, euskara zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpena. Pen hori egingo dugu, ez? Ba, eginen den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia edo garrantzi handia eman nahi dugulako dinamika hori ikusita egoera zein den, ez? Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da eta, bueno, pixka bat osatuko da aurkezpen hori autetxiek, gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori ekintza horrekin osatuko da.
8: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, euskaldunak etxean arrotz, zirati, urdaile eta kazetariak ondu duen dokumentala da, ez? Hori ikusi ahal izanen da.
9: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin eta dokumental horretan ba pixka bat azaltzen da ba euskaldunek euskaldun izate hutsagatik jasan izan dituzten eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak hori agertzen die dokumental horretan eta behin ikusita ba den aipatu bezala da ba egilearekin ere solasteko aukera izango da zuk aipatu bezala irailaren 10ean 7etan Etxalarko Peio Apez Etxea kulturgunean.
8: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
9: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat, hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat. Dena aipatu bezala, eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu, irailaren 13an igandean, Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da, arratsaldeko 7etan.
8: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
9: Hori da, men bertan lortu nahi dena da, bortzitako eragileak edekartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo dekartean, foro hau UEMako irati horrezo da teknikariak aintzinera aterako du, eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba den aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatukoena, ba bortzidietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromisu eta atxikimendu hori lortzea, eta igantzen eginen den foro hau horretarako bidea datuko da.
8: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, Ernatu ziklo hau Bortzirietan, kasu horretan berako beran eginen da ekintza, azken ekintza hori Garikoitz Goikoetxeak Esnatu Balail hitzaldia eskaineko du, eta hau ere ba euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
9: Hori da. Bueno, oinarritzen da hitzaldia berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako Esnatu Balail euskararen oraina eta geroan diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi hitzaldi arrakastatua izan da, egindako leku guztietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena, eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24ean, hortzeguna, berako beraldandetan, 7etan, hitzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
8: Ba, guztira uste dut Bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar, Ernatu ziklonen barren. Guztira uste dut Bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar, Ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, helburu

0: da euskalgintza aktibatu bat nahi da bueno, herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde eta hau da, eragile guztiak eta ez bakarrik horiek udalak ere bai. Horretarako lehen ez dugu aipatu, baino irailean 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan eta pixka bat ere udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin eta zuk aipatu bezala azkenean kontzientziazioaz aparte jendea egin behar dena da piztu eta lanean jarri adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
1: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz ez eragilek lan handia egin dutela pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertzeremo euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba irauli dezakegula goera hau.
0: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da, lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori, datuek zehatz markatzen dute bortzietan arnazguna guztiak desagertuko diatekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denborari, galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baino berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur eragilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politika taldeek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu, bai ala bai.
1: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu errandugun bezala, irailaren 3an hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, aipatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izategatik eta audena kontatzeagatik.
0: Erki, mila esker zuei.
2: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
3: Oaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estrenatu zuen uztaila hasieran, uztailaren 9an, eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain Artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba, oaiarekin, berarekin bildu gara, hemen beran, oaia Peruarena zer moduz daude?
4: Oso ondo, mil esker.
3: Ba, uztailan estrenatu zenun zure azken erakusketa oaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
4: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da ene azken urteko lanak. Eta, bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
3: Eta behin eta berriz izenarekin borobilduzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixkat nondik heldu den sortze prozesu hau eta zergatik borobilduzun izen honekin.
4: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten.

0: modu bat, hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da, nire lan egiteko moduan ez dutela, normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan, edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da, beti orden idei bat, dela egiten dutan horretan nola sakontzen alduten, egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Olako zerbait. Horregatik behin eta berri, zebeti niretzako da, lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Olako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
1: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula arte lan bat, zure ezagutza minimo hoiekin, ez da, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzean daukazun motxila hori errate baterako, ez, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baino hasten zarenean, baten erranen zenuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik hitz egingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara, ez? Hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere, ba, zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
0: Bai, hori da, Niretzat esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, urruntzen garenak, etorri joan, baina orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi
1: bezala. Eta saiatuko gara orain ulertzen kolorearekin daukazun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz, eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin, eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik, edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
0: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, aste naiz beti kolore tatxa batengatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai, luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan, jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantzea, eta hori izan da orain gontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo baina bai. Jautxi intensitate horreri puntu bat.
1: Eta azkenean, ba errandugun bezala ekain artelanak galerian dago ikusgai. Nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean edo isolatuak daude beraien artean?
0: Niretzat, erran beharra da, erakusketa ez dutela nik montatu. Rita Unzurruntzaga, galeriaren nagusiak, berak montatu du. Eta niretzat, orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan, niz bai saiatzen naiz, obra bakoitza, egia beti sortzen dela atmosfera bat, hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan, ematen diozu erakusketari bide bat, eta ez beste bat. Erra nahi dut egiten duzu autaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina, bai iruditzen zait importantea, izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea, egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin, badakizu, ez daitezela fusionatu, eta desagertu obra eta bihurtu, bai, behar da hor, oreka bat bilatu, ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
1: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan, edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloren asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun, edo eskatu nizun, pixka bat ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin, edo ez dakita dozta duen, eh? Baina zuk aipatuko diguzu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera, ze gainera aipatu nahi nuen, zure obrak begiekin ikusteko direla, aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, ez, zure lanena, edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
0: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu trazoaren mugimendua, hor jarri den energia, indar hori agerian gelditu aiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe. Inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen, ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa, ez bilat, ez egon bilatzen, ez burutik, impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdin zait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoenarekin edo.
1: Iruditzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
0: Ez dakit intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan, denbora guzia da, elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, badakizu, ez dakizu, ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik ez, claro, ez dut bilatu, osea, niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide hori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko derecho osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados, baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egon dadila leku bat non hortik ateratzen altzaren, iruditzen zait zoragarria hori da dena.
1: Bikainoa, ja. Ba, pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan, izan zenuela IES bide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetu nahi nizun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez? Ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin.
0: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza... Eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala, sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai moduan, baduela eragina. Baina bestela, adibidez, gauza zehatzak ez dut idei bata, ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi irakurri nuen liburu hori, ez dut hola. Bai badakit, ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik edo zabaltasun horren gibeletik.
1: Eta bueltatuko gara berriz, erakusketara, Donostian dago, erran dugu, eta ez dakit oaia jaso duzun iritziren bat, edo maite duzun jendearen gatik ere aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
0: Bueno, ni konten orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da, egia galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero, egondu gara, eta orain goz pozik egia.
1: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen du horrek? Nola bukatzen du zure bilduma batek galeria batean? Nolako harremana izan duzu beraiekin, eta ze paper du galeristak kasbontan?
0: Galeriak bai importantea da guretzako, ze niretzat dire leioak mundura, bai? Nere lana bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da bai. Galeristen lana. Eta, bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke, gehienetan gure ibilbedearen hasieran gur biltzen gara, galerietara, gure lanekin, aurkezteko, eta, bai? Eta gero, emeki, batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea, eta izan daiteke bi aldetara. Baina egia gehienetan hasieran gur biltzen garela. Eta ni oso eskertuan nago Ekain galeriari, Ritari, ze bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan hori gauz polita da.
1: Erranduzu Ekain galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitz ere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu toki kutxunen bat, Ekain arte galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun berte tokiren bat, edo?
0: Beti plazarrez egiten duzu, eta jartzen duzu, daki, alduzun oberena, hori berdindu, nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, espazio, bazen espazio handia, eta hori iziga, oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bat da Ziburuko Artebideak galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
1: Bikaino, aia, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko gutxa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, errandean zu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra. Zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez?
0: Hori da, katalogoaren katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek pastel edo tizaz eginik daude. Horregatik daukate olako trazo nabarmen hori, non trazoa da nagusi. Gero bada olako pastel multxu bat, gero ere presentatu ditut zenbait obra formato txikian, 10 bat edo direla askuz eginiko paperean margotutako akrilikoak, akrilikoz margotutako obrak. Eta hemen, bueno, trazoa beti ageri da, ene lanean zen eretzat kolorearekin batera hori da lantzen duten beste partea. Trazo hori egon dadila, ez dakit nola erran, simplifikatzeko erranen nuen kalitatezko trazo bat, ez dakit, holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit itza pizua den, ze izan daiteke harina ere eraberean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez naiz ongi moldatzen hitz egin. Eta gero, bueno, azken partea dire dena misian egindako olibak.
1: Eta formatu handiagoan, ez?
0: Eta hori da, formatua handitzen joaten da, eta horren barrenean, pues, badire formato ertainak, ba, 60-70-tik, metro terdirako piezetaraino.
1: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatua handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da, badago zerbait sakonean edo zuk azaldu?
0: Oso erantzun erraixa da, da momentuan baden energiaren arabera. Formato haundiekin ari naizenean eskatzen dute dispozizio fisiko bat, erren nahi dut. Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo haundi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, on batekin nola. Eta, bai, hori, eta gero nola zauden zu. Batzutan bada, mundua xabalagoa eta potenteagoa da, eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horrek, bai, hori entzuten saiatzen naiz.
1: Ba, baina gustatu zait erran duzuna, pixka bat abstraktu solasten zarela, eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia? Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lengoaia? Galdera abstraktua.
0: Bai, bai. Jo, nik ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ezin ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. Eta hori ongi da, hola.
1: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honengatik, tarte honengatik. Plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
0: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, Ekain, Aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 arte izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honan txeta erratiko entzuleo, kirailaren lena dugu gaur, aste arte honetan, eta amarrak eta iaia zazpi minutu ditugu beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta horren gordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naizuekin oroitu. Astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari behi iratuko diogu lenik, batuko dugu gaur egun nahiko goibela. Izanen dugula naiz eta giro beroa, izanen dugun. Zerua estalia dago, tarteka eguzki aterat kodela ere iragarri dute eta ateri egonen dela, ez duela euririk eginen alegia. Beraz, naiz eta eguerdi aldean guztiz estaliko den zerua, arratsaldean berriz ere guztia ikusteko aukera izanen dugu, eta erramezala giro beroa, izanen dugu temperatura maksimoak 27 gradu izanen dira, 27 gradukoak izanen dira, eguerdi partean, minimoa berriz 17koa eguna bukatzerakoan. Beraz, hau erranda musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta honekin beraz gaurko albisteen errepasarekin hasiko gara, Euskara ikasleendako diru laguntzak emanen ditu Malerrekako mankomunitateak. Malerrekako helduei Euskara ikasteko erraztasuna emateko helburuarekin aurten ere Euskara ikasteko diru laguntza deialdia onartu du Malerrekako mankomunitateak. Kasuan eta 2025-2026 ikasturtean Euskara ikasten edo betzen aritu diren 16 urtetik goitiko Malerrekako eta Bertizaranako herritarrek eskatzen aldute laguntza eta kopuruari dagokionez, gehienez ere 460 euroko diru laguntza hartuko du eskatzaile bakoitza. Kontuan hartu behar da, asistentziaren arabera emanen dutela laguntza, asistentzia 188%etik goitikoa bada, ikastaroa doan aterako zaio ikasleari, 160% eta 185% artekoa baldin bada, matrikularen 165% diruz lagunduko dute eta hortik betikoa baldin bada, ez dute laguntzarik emanen. Diru laguntza aipatu bezala, 16 urtetik goitikoendako izanen da, eta Malerrekako mankomunitatea osatzen duten udalerrietako batean erroldatua izan beharko du. Dokumentazioa irailaren lehenetik 30ra aurkeztu beharko da, eta beharrezkoa izanen da, mankomunitatearekiko zerga bete beharrak ordainduak izatea, eta Nafarroko gobernuaren, Euskara Bidearen, Euskara ikasteko diru laguntza eskatua izatea. Errandako epean, eskaera horria behar bezala betea aurkeztu beharko da, eta horrekin batera, nortasun agiriaren fotokopia, erroldatze ziurtagiria, eta Euskaltegiko matrikularen ordaina giriak. Euskara ikastaro antolatzen duen erakundearen ziurtagiria ere beharrezkoa izanen da, ikastaroaren iraupena, maila, matrikularen kostua eta ikasleak izan duen asistentzia portzentajea zehaztuz. Azkenik, administrazio publikoei edo entitate pribatuei eskatutako edo haiek emandako diru laguntza guztien aitorpena eskatu dute. Malerrekako mankomunitateko euskara zerbitzuak oroitarazi duenez, azkeneko urteetako joerari erreparatuz gero eta jende gehiago heldu da gurera, eskualdera, bizitzera, estatutik zein urrunagoko herrialdeetatik etorriak, batzuek euskara ikastea erabakitze dute, eguneroko bizitzan euskara erabili alizateko, elkar bizitza errazteko edo lanerako behar dutelako, erabaki hori hartu dutenen artean daude joan den ikasturtean euskara ikasten aritu direnetatik 15 lagun. Malerrekako euskaltegian aritutako ikasleen ia erdia dira horiek. Euskararekiko interesa edo gogoa erakusten du horrek neurri batean eta poztekoa da bertzalde. Generoari dagokionez 10 ikasletik 6 emakumeak direla jakinarazi dute eta dinari dagokionez berriz banabertzeko adina ia 49 urtekoa izan da. Diru laguntza deialdiari buruz informazio gehiago nahi duenak euskara zerbitzuan galdetzen aldu 9848176 telefono zenbakira deituz edo euskara zerbitzua bildua malerreka.eus helbidera idatziz.

Bertzalde, bulego mugikorra herritarren arretarako eratxungo plazan izanen da abuztuaren 31-tik irailaren 4-ra. Abuztuaren 31-tik irailaren 4-ra, beraz, aste tarte honetan eratxungo udalak herritarren beharrak erantzuteko bulego mugikorra herriko plazan egote albidetu du. Herritarren arretarako ordutegian goizeko 9-ak eta 4-denetik eguerdiko orduak 4-den gutxiera izango da eta etxebizitza zerbitzuen ordutegia berriz 9-ak eta 4-denetik arratsaldeko 8-etara doakoa izanen da bulego mugikorrak eskainiko duen zerbitzua eta aurretiko itzordurik gabe jaso ahal izanen dute laguntza herritarrek. Bertan, eskainiko diren zerbitzuen artean, Nafar gobernuak eskaintzen dituen zerbitzuen informazioa, klabe eta ziurtagiri digitalaren akreditazioak, edozein administraziorako dokumentazioen erregistroa, internet bidezko kudeak eta bertan kexa eta iradokizunak ere jasoko dituzte, eta arreta euskaraz eta gazteleraz jaso ahal izanen dute. Bertzetik, bulego mugikorrean iztasun funtzionala duen pertsona ororentzat egokitua egonen da, eta informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, ofizina mobil abildua navarra.es-era idatzi, edo 8848-20-104 zenbakira deitu ahal izanen da.

Taupa mugimenduak lan eskaintza zabaldu du Bortziriak, Balnearreka, Leitza eta Goizuetan. Taupa euskaltzaleen mugimenduak bertako euskara zerbitzuekin batera aisialdiko ezitzailea kontratatzeko deialdi irekia du 2026-2027 ikasturterako. Euskararekin zailtasunak dituzten aurrei errefortzua eman eta aisialdiaren bidez euskaraz bizitzeko baliabideak eskaintzea da lanpostu hauen funtzioa. Lanpostuek eskatzen dituzten baldintzak eta baloratuko diren ezaugarriak hainbat dira, eskatzen den oinarrizko baldintza bakarra euskarazko zebat titulazioa eta ahozko euskara menperatzea da. Titulazioaren falta izanez gero, gaitasun froga bat gainditzea, beharrezkoa izanen da titulazioaren ordezkoa lortzeko. Bertzetik eskualdearen ezagutza izatea, aurreta gazteekin eskarmentua izatea, eta hezkuntzari eta aisialdiari lotutako ikasketa edota esperientzia edukitzea baloratuko da baita ere, aisialdiko begirale titulu ofiziala izatea. Eskualde bakoitzean lanpostuek baldintza ezberdinak eskintzen dituzte, Bortzirietan solasean egitasmoan urritik maiatzera arte iraunen du lanpostuak, gutienez 18 lan ordu osatuz hilabetean eta gehienez 36 lan ordu arratsaldez. Irailaren 11 arte bada epea kurrikuluma bidaltzeko. Balnearrekan auzoko lagunak egitasmoan urritik maiatzera arte hilabetean 30 lan ordu eginen dira arratsaldez, irailaren 9 arteko epearekin kurrikuluma bidaltzeko. Eta Leitza eta Goizuetan auzoko lagunak egitasmoan urritik maiatzera arte hilabetean 18 lan ordu osatu beharko dira arratsaldez, eta irailaren 9 arte egonen da epea irekita kurrikuluma bidaltzeko. Interesa duen edo nork informazio gehiago eskuratu nahi badu edo kurrikuluma aurkeztu nahi badu, nora abildua taupamugimendua.eus helbidera idatzi edo 6-7-4-19-17 zenbakira deitu beharko du.

Eta Saharako aurren oporrak bakean udako egonaldi azken txampan sartu da, eta dagoeneko bukatu da uztailaren 6an etorri ziren neskamotikoak eta pasadeen larun batean bueltatu ziren Afrikara. Hortzegunean, harrera egin zieten Nafarroko gobernuan ere. Oporrak bakean programaren bitartez, Tindufeko Aljeriako errefuxiatu eremu Saharartatik uda Nafarroan pasatzera etorri diren 86 aurretatik 29ri harrera egin zieten Nafarroko gobernuan pasaden hortzegunean. Nafarroko jauregiko tronu aretoan Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko lehen lehendakari orde eta lehendakaritzako eta berdintasuneko kontseilariak harrera egin zien. Oporrak bakean programaren bidez, familia voluntarioek hartuta uda Nafarrora igarotzera etorri ziren aurrak uztailaren 6an, etorri ziren eta abuztuaren 29an bueltatu ziren Afrikara. Gure inguruan erraterako Iturenen izan dira Wafa eta Ibrahim, gustura ibili dira herrian, baina ez dira herrian bakarrik egon, aurten Dona Mariako udalari eta bertako gurasoei esker, Dona Mariako igerilekuetan udan ematen diren igerikita klaseak hartzeko aukera oparitu baitzieten. Osasun errebisoak beteta ez ezik bihotza ere oroitzapen politez beteta eramanen dute Saharara, hurrengo uda izanen dute azkena bigazte hauek, neskamutiko hauen familiek eskerrak emana izan dizkiete herriari, herritarrei eta Dona Mariako guraso taldeari.

Bortzirietara pasatuta, irailaren bigarrenean, bilduko dira Lesakarrak harrera planaren diseinuaz solastatu eta hausnartzeko. Lesakako udalak herriko harrera planaren diseinuaz mintzatzeko itzordua zehaztu du, irailaren bian arratsaldeko seietan eskoltikin. Komunitate pentsamendutik Lesakarrek herrira bizitzera llegatzen diren pertsonei harrera egoki bat eskaintzeko baliabideak eman, eta hauen inguruan hausnartzeko lekua izanen dute. Herritar guztiei, zabaldu diegon bita Lesakako udalak, bertaratu eta gaiaren inguruan gogoeta egiteko, ideia pentsamendu eta proposamenak partekatzearekin batera.

Eta lesakako osasun zentroak migrainari aintzin egiteko tailerrak eskaineko ditu urrian eta azaroan zehar. Lesakako osasun zentroak migraina sufritzen duten pertsonentzako tailerrak eskaineko ditu urrian eta azaroan zehar lesakako udalean dagoen erabileran itzeko gelan. Urriaren 19, 26 eta azaroaren 2, 9 eta 30ean lesakako osasun zentroko osasun langileen eskutik ordu eta erdi iraunen duten migrainei aurre egiteko tailerrak emanen dira. Baldintza zehatzak jarri dituzte izena eman ahal izateko, 15 urtetik gotikoa izatea, migraina edukitzea eta saioetara bat bertaratzeko konpromisoa hartzea. Izen ematea lesakako osasun zentroko harrera zerbitzuan. Eman beharko da.

Eta azkenik, bera eta Sara arteko abeltzaintza azpegituretan nobekuntza lanak ia abukatuak ditu berakudalak Sara eta bera artean egindako abeltzaintza azpiegituretako hobekuntza lanak bukatzear daude ur horniduran, pisten moldaketan eta bereak maneiatu alizateko azpiegituretan egin ditu lanak 79.411 euroko inbertsorekin pareta zarra, maletene, miliagia, Santa Barbara, Labiaga, Lizuniaga eta Suspela inguruan egin dituzte moldaketak. Pareta zarra inguruan, larunen, ura biltzeko 10 metro kubikoko ur depositoa jarri dute, bertan abere kura edateko askarekin batera. Hobekuntza honek, berako 60 hektaera eta sarako 80 hornituko ditu. Ur instalaziora arteko irisgarritasuna bermatzeko, egoera kaskarrean zegoen 3,5 kilometro pista moldatu behar izan dute baita ere. Kauleko maletenea baserritik abiatuta, 3 kilometro egokitu dituzte Miagiako bentara arte, eta bertatik ur instalaziora 8 metroko pista sortu behar izan dute hobekuntza baliagarria izateko. Bertze hobekuntza herri lurretatik ibili ohi diren abereen kontrolatzearen helburuarekin burutu dute, eremu pribatuetan sartzea ekidin eta menditik kontrolatuta ibiltzearen helburua lortzeko. Herri lurrak itxi dituzte Santa Barbara eta Labiaga inguruan lehenengo fase bezala planteatuz egindakoa. Dagoeneko lur pribatu eta komunalen arteko muga batzuk itxiak zituzten herriko mendietan, eta azkenik Lizuniagatik Suspelako bidera pasu kanadiar bat jarri dute lehen fase honekin bukatzeko. Urrengo urteko bigarren fasea planteatuko du berakudalak Suspelako bidetik Matxaingo bidera arte, hobekuntza guzti hauek gehituz 79.411,88 euroko inbertsio egin du berakudalak, 47.289,72 euroko diru laguntza jasoz. Mugareki idearekin batera elkarlanean gure mendia proiektuan aintzinera pausuak eman dira, Sara eta berako inguruetan ongizatea bermatu dadin.

0: Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8 eta 4etan, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.
1: Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bateginez, ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kulturzinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
2: Epa, egun on, ongitazu.
1: Ongi, bueno, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azken urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz. Zuri galdetu nahi nizun, UEMak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta bortzirietan ere bat egin duzue ernatu ziklo honekin. Lehen galdera horixe da, pixkate nola ikusten duzuen euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, bortziriak eskualde osoan. Zuek ere Lesakan zehazki ez, UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere, edo herri horiek ere arriskuan daudela, ez da?
2: Bai, bueno, endabizi, onartu arra azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan, eta eragile handitzek, dena aipatu bezala, lan handia egin duela, eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da, bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutakoa ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu herri bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren hainean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekeela. Eta hori ikusita, UEMak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta euskara zerbitzuarekin batera, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, irailan, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzirietan, ernatu dinamika.
1: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
2: Ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziritako alkateak, euskara zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Eginen den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika honi ikusita egoera zein den, ez? Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da eta, pixka bat osatuko da aurkezpen hori autetxiek gehi Martin Aramendik egingo duten aurkezpen hori ekintza horrekin osatuko da.
1: Irailaren 10ean berriz dokumental bat edo ez horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, euskaldunak etxean arrotz, irati, urdaile eta kazetariak ondu duen dokumentala da, ez? Hori ikusi ahal izanen da.
2: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin. Eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, euskaldunek, euskaldun izate hutsagatik jasan izan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala da, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, zazpietan, Etxalarko Peio Apez Etxea kulturgunean.
1: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat, ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
2: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat, hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat, dena ipatu bezala, eta hau ere, bueno, dena ipatu duzu, irailaren 13an igandean, Lesakako Arreondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da, abatsaldeko 7etan.
1: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
2: Hori da, bertan lortu nahi dena da, bortzitako eragileak edekartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo edekartean, foro hau emako irati horre oso da teknikariak aintzinera aterako du, eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba lehen aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatukoena, ba bortzidietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromezu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foro hau horretarako bideratuko da.
1: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzu, ernatu ziklo hau bortzirietan, kasu horretan berako beran eginen da ekintza, azken ekintza hori Garikoitz Goikoetxeak esnatu balail hitzaldia eskeineko du eta hau ere ba euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
2: Hori da. Bueno, oinarritzen da hitzaldia berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako esnatu ala hil euskararen oraina eta geroan diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi hitzaldia arrakastatsua izan da, egindako leku guztietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24an hortzeguna, berako beraldandetan, 7etan hitzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
1: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez? Helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez? Eta pixka bat jendea, edo bortzirietako euskaldunak ere aktibatzea, ez? Honen aintzinean, edo ba, arrisku horren aintzinean, ez? Arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
2: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute, 10 urteko epean arnasuneak desagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako, lehen ez dugu aipatu, baina iraian 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinera nola egin, eta ez dugu aipatu bezala. Azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu eta lanean jarri adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaen helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
1: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz ez eragilek lan handia egin dutela, pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertzeremo euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba irauli dezakegula goera hau.
2: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da, lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori, datuek zehatz markatzen dute bortzietan arnazguna guztiak desagertuko diatekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denbora galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baino berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur agilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politika taldeek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu, bai ala bai.
1: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu, elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu errandogun bezala, irailaren iruan hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, epatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izateagatik eta hau dena kontatzeagatik.
2: Erki, mila esker zuei.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta kirolari ere tarte askeniko diogu, futbolarekin hasiko gara, Nafarroko Superkopa irabazi baitu, Baztan futbol taldea kaseatik zekarren kontrako markagailua irauli, eta hiru eta huts irabazi zion pasaren larumatean giltxaurdin beti kasedano taldeari. Eta Espainiako erregaren kopa jokatzeko eskubidea emanen lukeen kanporaketa jokatuko dute Baztandarrek, duela bi urte bezala beraz, Nafarroko Superkopa irabazi du Baztan futbol taldeak, eta duela bi urte bezala ere, demoraldiko lehen titulo honek Espainiako erregaren kopa jokatzeko eskubidea emanen lukeen kanporaketa jokatuko du Baztanek. Aragoi, Katalunia edo Balear uarteetako arerio baten kontra. Horretarako kasedako joaneko partidatik zekarren kontrako markagailua bi eta bat galdu zuten Baztandarrek bertan irauli behar izan zuten larunbatean giltxaurdin markagailuak hiru eta huts bertzelakoa badirudiere lana gogotik egin behar izan zuten eta bigarren zatira arte ez zirena ailegatu gol horiek. Lehen zatia berdinduta izan zen bi taldeek izan zituzten golak egiteko aukerak alere hutsean berdindua joan ziren atxeen aldira. Bigarren zatian bai, Luis Iturririak zuzentzen duen, Baztan futbol taldean nagusi izan zen eta hasi bezain Nabudo sartu zuen finala berdintzen zuen gola Elur Meoki kapitainak. Bigarren zati aldera abantaila eman zion Baztani, Manuel Zokoren golak eta lasaitasunaren gola penaltiz sartu zuen berriz ere Elur Meoki kapitainak. Herri kirolean Euskal Herriko emakumezkoen aizkolari txapelketan podiumera igo da Nerea Sorondo. Hirugarren izan zen beratarra, segundo berean lana bukatu zuen Oiana Fernandez de Barrena txapeldunaren eta Nerea Arruti txapeldun ordearen gibeletik. Euskadiko Herri Kirol Federazioak antolatutako Euskal Herriko emakumezkoen aizkolari txapelketako finala jokatu zen pasaren larun batean Berriozarren. Berako Nerea Sorondo maritorena iazko txapelduna bertan izan zen eta ameritu handiko hirugarren postua eskuratu zuen. Alere, lehiarik ikusgarriena bi lehendabizikoek eskini zuten eta ia denbora berean ezin estuago bukatu zuten lana Oiana Fernandez de Barrena txapeldunak eta Nerea Arruti txapeldun ordeak. Segundu, ehunekoek erabaki zuten txapela eta Oiana Fernandez de Barrenak lehen aldiz lortu du Euskal Herriko txapeldun izatea. Nerea Sorondok bi lehendabizikoek baino minutu eta 22 segundu gehiago behar izan zituen, baina lan ederra egin zuen eta kanporaketako arantzatxoak kendu zuen. Hiru lehendabizikoetatik dezente giberago laugarren izan zen Uxuean Sorregi, bosgarren Irati Astondoa eta seigarren Lucía Orbe. Eta pilotan Plentziako eta Bakioko jardunaldi bikoitzaren ondotik eratuta gelditu da udako Master Laboral Kutxako Urrezko Liga. Goiuri Zabaleta Leitzarra eta Erasun izan dira lehen faseko honenak, Naia Bertiz Zumbildarra eta Aldai bigarren, eta Bertzelau bikoteariko dira, baina Leize Sagardu Egoitzuetarra kanpoan gelditu da. Partidaz betetako bilabeteren ondotik Plentzia eta Bakion asteburuan jokatutako jardunaldi bikoitzaren ondotik udako Master Laboral Kutxa torneoak egina du lehen galba ehandia eta ezagutzen ditugu dagoeneko Zeberion hasiko den urrezko liga jokatuko duten sei bikoteen izenak. Honela, larun batean Plentzian jokatutako jaialdiko lehen partidan, Sagarduik eta Mendizabalek 22 eta 18 irabazi zieten Arri Zabalagari eta Zabalari, bigarrenean berriz Zabaletak eta Erasunek 22 eta 11 irabazi zieten Etxegarairi eta Bergarari. Bakioko azken jardunaldira beraz, aukeraren batekin ailegatu ziren Sagardui eta Mendizabal, baina 11 eta 22 galdu zuten Etxegarairen eta Bergararen kontra eta urrezko ligatik kanpo gelditu ziren. 66 punturekin Goiuri Zabaleta eta Erasun izan dira lehen fase honetako bikoterik onenak eta hauekin batera Aldai eta Naia Bertiz Zumbildarra, Salsamendi, Osez, Etxegarai, Bergara, Arrizabalaga

Zabala eta Arraiza Gaminde sailkatu dira bigarren faserako. Ruiz de Infante kapellan eta Leize Sagardui eta Mendizabal txapelketatik kanpo gelditu dira. Igandean, Zeberioko Pilotaleku Ederrean hasiko den urrezko liga honetan bi triangular jokatuko dira eta Artziniega, Zarautz, Ordizia, Galdakao eta Mendaro ere bisitatuko ditu bigarren fase honek. Multze bakoitzeko bi bikoterik onenek irailaren 19an Oñatin jokatuko diren final erdietarako txartelak eskuratuko dituzte. Final handia berriz, irailaren 27an jokatuko da Sopelan.

0: Pilotarekin segitzeko, adosen seigarren plazaz plaza txapelketako finalerdietako protagonistak ere erabaki dira. Heldu den larun batean Artaxoan jokatuko diren finalerdietako irabazleek irailaren 12an jokatuko dute finala 100 urte bete dituen Gorostapoloko frontoian. Ados pilota elkarteak seigarren aldiz antolatutako plazaz plaza txapelketako ligaxkako azken jardunaldia. Jokatu zuten pasaden igandean Eltziegon eta finalerdietako bikoteak zehaztuta gelditu dira. Lehen partidan Oskozek eta Ruiz de la Garramendik 30 eta 15 irabazi zieten Aldaregiari eta Arrastiari eta bigarrenean Iturriagaleitzarrak eta Mendiburuk 30 eta 13 irabazi zieten Angururi eta Agirreri. Bi partidatan bikote gorria izan zen jaun eta jabe. Gauzak honela, irailaren 8an Artaxoan jokatuko diren finalerdiak honela gelditu dira. Lehendabizikoan Iturriaga eta Mendiburu Barrokalen eta Orbegozoren kontrariko dira eta bigarrenean Oskoz eta Ruiz de la Garramendi Arambururen eta Agirreren kontra. 100 urte bete dituen Erratzuko Gorostapoloko pilotalekoan irailaren 12an jokatuko den final handirako txartelak jokoan izanen dituzte. Eta erremontean Sagaseta eta Mitxeo nagusitu dira Nafarroko erremonte txapelketako ligaxkako azken aurreko jardunaldian. 33 eta 35 irabazi zieten pasaden larunbatean Losarko zen Utergaren ordez aritu zen Mikelarenari eta Agirrezabalari, baina alere azken hauek izanen dira ligaxkako lehenak. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako Nafarroko Foru Komunitateko erremonte profesionaleko 21. Txapelketako 9. eta ligaxkako azken aurreko jardunaldia jokatu zuten pasaden larunbatean Losarkoseneko pilotalekoan, min hartutako Xanti Utergadon Estebarraren ordez Mikelaren abestarra aritu zen Agirrezabalarekin batera Jon Sagaseta Iruritarraren eta David Mitxeo Don Estebarraren kontra. Azken hauek irabazi zuten 33 eta 35, baina hala ere Utergak eta Agirrezabalagak abukatuko dute ligaxka lehen postuan. Sagasetak eta Mitxeok kabudo hartu zuten aldea, markagailuan eta 7 aldea ere izan zuten, 16 eta 23, baina gorriek ez zuten amoreman eta partida berdintzea lortu zuten. Azkenean ordea Sagaseta eta Mitxeok gehiago izan ziren bikote moduan. Alere, aipagarria izan zen Mikelarenaren partida ere segurenik profesionaletan debutatu zuenetik onena izan zela. 20 egin zituen oizko aurrelariak. Jaialdiko lehen partidan berriz, Zeberio bigarrenak eta Utanok 35 eta 22 irabazi zieten Eloi Otxandoren Adonezebarrari eta Barrikarti. Txapelketako ligaxka bukatzeko ondarreko jardunaldia bakarrik falta da. Ligaxkako 3. postua jokoan izanen dute irailaren 8an larunbatean Irunberrin Sagasetak eta Mitxeok Matxin 3. eta Barrikarten kontra jokatuko duten partidan. Galtzaileek sailkapen buru izan diren Utergaren eta Agirrezabalaren kontra jokatuko dute finalerdia eta irabazleek bigarren izan diren Otxandorenaren eta Otanoren kontra. Eta mendi lasterketei dagokionez, Aimar Otxaoteko eta Ainhoa Etxegarai nagusitu dira Sarako 63. Kontrabandisten lasterketan. Sarako kontrabandisten lasterketaren 63. Edizioa egin zuten pasaden abuztuaren 30. Gizon eta Aimar Otxaoteko Larrarte Lesakarra nagusitu zen eta Luken Urtxegi Urre Igantziarrak eta Ezpeletako Mikael Etxeberrik osatu zuten podiuma. Emakumezkoetan iaz bezala berako Ainhoa Etxegarai Elgorriaga izan zen bizkorrena Urruñako Maud Konbarie 2. eta Sarako Jana Berasategi 3. Gizonetan lehen saratarra Pantxo San Martin izan zen 4. sailkapen orokorrean eta David Nesprias 2. saratarra 12. sailkapen orokorrean. Parte hartzaileek 8.4 kilometroko ibilbidea osatu behar izan zuten Sarako plazan hasi eta 7 fagoko tontorra igo zuten berriz ere Sarako plazara ailegatzeko. Lasterketaren berezitasuna da korrikalariak galtza luze beltzekin edo tixerta edo atorra xuriarekin jantzen direla lehen 1800 metro etan gizonek 8 kiloko eta emakumeek 4 kiloko zakoa bizkarrean harturik. Berako bide gurutzean zakoa utzi eta itzulerako bidean berriz ere hartzen dute. Igandean izugarri giro ederra izan zuten arratsalde bukaer arte Suarriagoako parkean ekoizleen merkatu izan zen egun osoan baita zikiroa ogitartean jateko aukera ere olain ikastolak antolaturik. Jendea ibili zitzaien eta konten ziren arratsalde bukaeran aurtikien lasterketa ere jokatu zen hau euritxu izan zen giro euritxua egontzelako arratsalde bukaeran baina helduek ateri izan zuten ia ibilbide osoan zehar. Eta Sunbilan, zortzigarren mendibizikleta ibilaldia ospatu zuten pasaren larunbatean, eta 185 txirrindularik hartu zuten parte. Sunbilako mendibizikleta ibilaldiaren zortzigarren edizio egin zen abuztuaren 29an, izugarrezko giroa izan zen goiz-goizetik herrian, guztira 185 txirrindulari izan ziren, eta bi ibilbide izan zituzten aukeran, 25 kilometrokoa laburrena, eta 32 kilometrokoa luzen. Aipatzekoa urtengoan 10 parte hartzaile Ipar Euskal Herritik etorri zirela, herritik ere partaidetza handia izan zen, sari pila zozketatzen zituzten dortxalaren arabera eta sari potoloena bizikleta herritar bati. Tokatu zitzaion eneko herrera urrozi. Eskerrak eman, ba, edo antolakuntzakoek eskerrak eman izan dute partaidei, baita modu batera edo bertzera lagundu duten guztiei, beraie gabe ba, antolatzea zailagoa izan elitzatekelako. Eta aipatu ere, DJJJ goizgoizetik giroa alaitzen ibili zela. Eta bukatzeko asteburuan Lesakan Aitor Apalantza eta Virginia Regero nagusitu ziren Lesakako 23. Rally Esprinean. 85 zibilgailu atera ziren larunbatean aginako maldan inoiz baino gehiago eta horietatik 64 lortu zuten lautxandak bukatzea. Ziarka Sport Eskuderiak antolatutako Lesakako Rally Esprin autolasterketaren 23. Edizioa burutu zen larunbatean Nafarroko Rally Txapelketarako baliagarria zena. Denera 85 zibilgailu hartu zuten parte inoiz baino gehiago eta lautxanda osatu behar izan zituzten. Aginako errepidean goti eta beti 27,2 kilometro osatuz denera. 64 ibilgailuk lortu zuten lautxandak bukatzea eta bertze 31ak utzi behar izan zuten matxurengatik, estripuengatik edo epaileen zigorrengatik. Sailkapen orokorrean Ardatz Motorsport Kirol Klubeko Aitzola Palantza eta Virginia Regero nagusitu ziren. Banaz bertze, orduko ia 80 kilometroko abiaduran ibili ziren, bigarren, Eskuderia bereko Iker Etxeberria eta Miguel Narbaez izan ziren, eta hirugarren postuan gelditu ziren Kastin Parro, Reizin Eskuderiako Gorkantxustegi eta Mirari Arruti. Ibilgailuen klaseen araberako sailkapenei dagokionez, lehen klasean Ikuilu Racing taldeko Mikel Kortajarena eta Bet Artiza Antzizar izan ziren lehenak, bigarren klasean M Automobilismo Kirol Klubeko Iraitzolariaga eta Oian Euranga, hirugarren klasean Ziarka Sport taldeko Xabier eta Andrea San Miguel Erdozia Naiarrebak, laugarren klasean Kastin Parro Reizin taldeko Garikoitz López eta Urko Pagoaga, bosgarren klasean Aitzola Palantza eta Virginia Regero, seigarren klasean Jaizkibel Eskuderiako Joseba Sánchez eta Jan Rodríguez, bederatzigarren klasean Mendiora Reizin taldeko Rafael Díaz eta Xabi Petralanda, eta hamargarren klasean Ikuilu Reizin taldeko Mikel Nazabal eta Patxi Altuna. Asfaltuko Focus Kopako ibilgailuei dagokionez, Ziarka Esportaldeko Markel Eizagirre eta Julen Barrondo izan ziren bizkorrenak, Malerreka Esportaldeko Xabi eta Iratik Gerendiai Anaiarrebak bigarren, eta Ziarka Esportaldeko Borja de la Linde eta Juan Carlos San Jose hirugarren. Kopiloto junior onenaren saria Ziarka Esportaldeko Araitz Ortega Urdan Piletak eskuratu zuen, Mikel Gurutxet gidari zuela. Proba abokatu eta sariak banatu ondotik antolatzaileek eta hainbat parte hartzaileek afare izan zuten Arranon, eta eguna borobiltzeko musika izan zuten plazan de Malcolm Young Band taldearekin.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoai baia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Eta orain musika peixka baten ondotik, oroitu hemendik 2 minutu eskasera, Euskal Irratitako berri saila izanen duzuela, ondotik Amaior Miguel lankidean bueltan izanen da krakada saioarekin, beraz horrekin utzeko zaituztet, hori izanen duzue, urrengo orduetean, nire partitik bertzerik ez, ongi izan, eta bihar arte.

eskoletan txartzea gaur, baita politikan ere, ondorioz, hainbat gaia aipatu ditugu Peio Dufo diputatuarekin goizuntan, laburantzako lurren zaintzeko eramanden mobilizazioaren garaipena ospatuko dute Arbonan ostiralean, Peio Dufo diputatuak bultzatu proposamena aurki daiteke Frantziako onartu duen laborantza larrialdi edo Duplon legean, baina orokorki lege txarra dela azpimarratzen du Peio Dufok, laborantza ite txiboaren alde eta ingurumenaren kontra egiten baitu legeak haren ustez, bestalde prefetak erriko etxai ukatu eskuararen aitortzearen gaiaz, Frantziak deskonektaturik segitzen duela damutzen da EH Baiko diputatua, eta prefetak manatu itxasuko muralaren kentzeari dagokionez, bake bideak burutu lana bake prozesuari begira, zango pilatzen duela prefetak salatu du Peio Dufok, elkarrizketa osoen zungaida eskualiratiak.eus webgunean. 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia mailan, etxe bizitza utxen gaineko zerga bakarra izanen da, tentxopeko guneetan aplikatzen den TLV eta gainerako eremuetan erabiltzen den THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu TVLH tak sur la vakanz de loko d'habitazion zerga berriak, zerga hau Frantziako estatuak bilduko du eta ondotik erriko etxeai emanen die dirua. Liseoetan ikasleek sartzea egin dute egun eta arau berri bat liseo guzietan aplikatuko da aurtendik xakeleko telefonoen debekua kasu berezietan edo erakasleak galdeginez geroztik baizik ez dute gailu teknologikorik erabiltzen ahalko. Liseo bakotxetako zuzendariak debeku hori moldatzen aldu. Iparaldeko hainbat liseoetan jadaniko gelako neugriak hartu zituzten liseo batzuek eta hartu dira konzentrazio arazo gutiago dituztela ikasleak eta aire hartzeetan ikasleak haien artean gehiago mintzatzen direla. Miarritzen Mugizkoko aixaldi zentroan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuengatik erabaki dute ideki dute inkesta bat utarazo bat.

0: Eta aktualitateaz pundua segituko dugu eguerditan. Eta kantu eskaintzak segitzen dute.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
2: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur irailaren bat aste artea eta berriz ere bueltan nauzu, Amaiur Miguel naiz eta oporraldiaren bueltan, ba berriz ere mentxe naiz zuekin batera. Oiko moduan, krakada irratsaioan zaudete, eta ba, amaiketako berri saioaren ostean, amabiak bitartezuekin batera izango naiz. Aste arte, aste azken eta ostegunero ba, elkarre entzuteko nolait esatearen aukera izango dugu. Eta ohiko moduan, gaurko honetan ere saioari hasiera emateko eguneko efemeriden, eguneko gertakari historikoen errepasoa egingo dugu eta oraingo honetan ba, hementxe etxean geratuko gara, Hendaiara joko baitugu lehen efemeride honekin eta historian atzera 1765ra egingo dugu. Zehazki iztebe peiot jaio zen Hendaian gaurko egunez, azken euskal kortxarioa izan zen, 13 urterekin itxasoratu zen barkatu lehena aldiz eta 31 urterekin dagoeneko kapitaina zen. Zenbait historialariren iritziz, 1780ko hamarkadan Labende eta Bretainiako matxinuen sarraskian parte hartu zuen. Bere bizitzan, itxasontzi Espainiar eta Britaniar ugari menderatu zituen. 1812an, 500 ginea eskaini zituzten agintariak bere buruaren truke dirutza handia zen garai hartan, izan ere, Baionako kartzelari erasota 4 preso askatu zituen. Eta 1813ra egingo dugu historian aurrera, San Miguel Zubiko gudaldia izan baitzen gaurko egunez beran, Frantziarren eta Britainiarren artean. Donostia bezperan ingelesen eta portugaldarren esku erori eta San Martziale gudu egaldu ostean Napoleonek eta bere armadak Lapurdira egin behar izan zuten erretirada. Beran ingelesek zaintutako zubia zuten frantsesek igarobide bakarrenetakoa eta pasatzeko ba borroka egin behar izan zuten. 21 lagun hil ziren bataia hartan, baina bestelako ondorioak ere utzi zituen. Guda guztietan galtzaileak herritarrak dira eta bortzirietan goseteak eta izurriteak izan ziren. Triskantzek eta soldadu jaten eman beharrak eraginda. Eta 1911ra joko dugu, izan ere gaurko egunez, 5 emakume Japoniako emakumei zuzendutako lehen literatur aldizkari feminista sortu zuten Seito izenekoa, Japoniako mugimendu feministaren sustatzaileetako bat izan zen, eta agintariek debekatu egin zuten arren, arrakasta handia izan zuen, gero eta joera erradikalagoa hartu zuen, 1916an, iztera behartu zuten arte.

Eta berriz ere gerra kontuekin jarraituko dugu, 1929an gaurko egunez Poloniaren inbasioa abiatu baitzuen Hitlerrek, eta bigarrenen mundu gerrari eman zion hasiera modu honetan. Aurreko mundu gerra galdu ostean, zigor gogorrak jasotako Alemanian naziek nazionalismo etniko baztertzaileena ezarrezuten eta bizi espazioa zabaltzeko aitzakian politika espansionistak martxan jarri zituzten 1938an. Europan hasitako gerrari nazioarteko potentziak gehitzen joan ala, gatazka nazioartekotu egin zen, 60 milioi pertsonak galdu zuten bizia ordura arte, inoiz ikusi gabeko gatazka beliko handiena izan zen, gainera hildako gehienak zibilak izan ziren, hildakoetatik 27 milioi Sobietar Batasuneko herritarrak izan ziren, eta 17 milioi txinakoak. Mila bederatzireunda irurogeita emeretzira joko dugu, oraingo honetan egingo dugu historian aurrera. Espainiako poliziak Iñaki Kijera zelaren donostiarra hil baitzuen gaurko egunez tiroz errefuxatuen aldeko manifestazio batean. Gaztea hartatzera gerturatzen zirenak kolpatu zituen baita ere. Gerora Frantziako gobernuak errefuxatu politiko estatusa ukatu zien euskal ieslariei eta haien aurkako gerra zikina hasia zen. Eta 21. mendekoak dira eguneko azken bi efemerideak, lehenik eta 2001 joko dugu, zuzenekintza taldeak Euskal Herrian autodeterminazio referenduma egiten ari zela irudikatu zuten Tuterako autobideko ordainlekuan, jai giroan egiten ari ziren antzezpenaren baitan, ordainlekuen atarien erreferendumaren nondik norakoak azaltzen zituen eskuorriak banatzen ari ziren batekin zaien, Nazio Batuetako soldadu eze mozorratutako beste batzuk gune desmilitarizatua barkatu deklaratutako lurraldea zaintzen zuten bitartean, ekintza hasi eta ordu erdira Guardia Zibilaren burua bertaratu zenean, hasierako nahasmenduan bidea oztopatu zien soldaduz mozorratutako ekintzailei agur militarra egin zieten, baina berehala gunea desalojatzeari ekin zion. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, oraingo honetan 2007 joko dugu, Britainiaren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldaduren gan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen, The Guardian egunkariak 30. hamarkada osoan zehar, Britainiar zientzialariek, Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gaz ganberetara bidaltzen zituzten, ziape gazak egoasiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britainiar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko, soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren gerora.

Eta eguneko efemeridene errepasoa eginik musikari tartetxo bate irekiko diegu arengonetan Tatxers eta Oianaren eskutik, izan ere Oasi bate kantua entzungo dugu datazene minutuetan, 2024an kaleratutako ba Ezpatei Diz Dira izeneko diskoan ba plazaratutako kantua entzungo dugu zehazki.

Oasi batek kantua entzune berri dugu, Tatxerse taldearen eskutik 2024an ezpatik dizdira izeneko diskoan bakaleratutako kantua. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan, kasu honetan lehiotikan taldearen eskutik egingo dugu, etorkizuna ginenean diskoa kaleratu zuten 2023an, eta tartean jarraian entzungo dugun betidanik eta betiko kantua plazaratu zuten.

Betidanik eta betiko kantua entzun dugu lehiotikane taldearen ba gitarra hotxen eskutik 2023an etorkizuna ginenean izeneko diskoan kaleratutako kantua. Eta Itziar Agirre Sagasetari egindako elkarrizketa entzungo dugu datozen minututan Lizar Elespuru lankidearen eskutik ukiezinak sentitzen aldiren kontzeptuekin hausnartzea suertatzen baitzaio Itziar Agirreri egunerokotasuneko gertaera ugarien sakontasunean oroitzapen bate erreskatatzen du eta gerora oroitzapen horrek toki garrantzitsu bate hartzen du ba berak sortzen dituen olerkietan nola bait egunerokotasuneko barkatu sinpletasuna denboran zehar gertatutako barne osnarketa konplexu horiekin lotzen du denborarekin herri minarekin herriak sortzen duen minarekin gorputzarekin edo gazten egoerarekin.

0: Haunitzetan, gure burutik pasatzen diren ideiak, sentsazioak, grinak edo beldurrak ulertzea eta antolatzea zaila suertatzen alda. Barnera begiratze hori pisutsua izan daiteke, baina norberaren barnealdean arreta jarrita gauza unitz azaleratzen dira, adibidez poesia. Gaur hitzek daukaten botere hortara hurbilduko gara, poesiak daukan almena ulertzen saiatuko gara Itziar Agirre Sagasetarekin. Kaixo, zer moduz Itziar?
1: Aitzongi, zer moduz?
0: Aitzongi, baita ere, eskerrik asko Iruñara gonbidatzagatik, hemen txe daukazu orain etxetxo bat, hemen ikasten duzu, ez?
1: Bai, bueno, orain lanean ari naiz Iruñin, euskaltegi batin, Arturo Kampion euskaltegin, euskara klasik ematen, eta orduan tokatu zait Iruñara tortzia, bertze behin.
0: Ederki, eta bitartean ikasten ari zara zerbait, ez?
1: Bai, hori da.
0: Hasieran,
1: bai, hori irakaskuntza masterra egiten ari naiz, online, unirren, eta hori, pues, tartekatzen ikasketak eta lana, hortxena bil.
0: Bikain, ba, sarreratxo hontan aipatu dut pixka bat elkarrizketaren nondik norakoa. Zuk poemak idazten dituzu, agian zerbait gehiago ere idazten duzu, baina hortan murgildu aurretik eta zure unibertso guzti hau ulertu aurretik, entzuleari azalduko diozu, ba, nortzaren?
1: Pues Dona Mariako gazte bat naiz, orain Iruñan bizi dena, baina Dona Mariarra, eta, bueno, ez dakitxo bera ongi zerran, idazte honiz gustatzen zait, nire hobia undina da nire lagunekin egotia. Eta hori mendira joatea eta herrian egotea ere auniz gustatzen zait eta hori xe dut errateko egiara.
0: Ba, erran dut, ez? Saiatuko garela hurbiltzen zure izatera, ezagutuko zaitugu gaur pixka bat gehiago. Erran duzu Dona Marian ez izarela zu. Nola oroitzen duzu Dona Mariako haurtzaroa? Zure haurtzaroan oroitzapen, unkitzen zaituen oroitzapenik baduzu? Nola da herri txiki batean eztea?
1: Nik uste dela munduko gauza bena. Olarteko, ez da, nik haunitz baloratzen duten zerbait da, herri txiki batean bizitxu izana, eta bereziki haurtzaroko garai hoietan. Ez dakit, bertze ritmo bat baduelako herriak, eta hori aurrengan, bueno, aurrek hori bizitzean ikuste gero eragina handia dula heldutan nola zaren, eta zure zaletasunetan igual ere bai. Zazkenin, herrin, gure kasun, badugu mendia, bueno, parketalako gauzak, gine erran nahi, naturaz inguratu gaude, mendia dugu, bertze ritmo bat da, ez da iriko ritmo bat, eta horrek denak markatzizu, eta hori haunitz baloratzen dut, haunitz eskertzen dien dere gura zuri. Eta ez dakit, pues, txikitako pasarteriko laitzaitko gotzen, bino hori, pues, herriko bizitzan ikuste herri txiki batin bizigaren denek bizitutxugun esperientziak direla mendira joatea lagunekin bakarrik, naiz txiki-txikik izan, errekara, eta bai, holako esperientziak.
0: Bikain, eta orain hiri haundi batean bizizara, sumatzen duzu herri txikiaren falta baita ere, edo hiriak ere eskaini duzu zerbait berria? Behartzen nuen agian.
1: Bai, aber, nik Iruñan arrun gustora nago, hori ematen dizkizu bertze gauza batzuk ere bai, pues, konektatuago zaude bertze errealitate batzukin, edo nire kasun bertze lagun batzukin, herrin ez txustenak, eta isialdirako ere, pues, bada, bertze eskaintza bat, neiz rebindikatu behar dugun, herrian ere gauza unitze egiten jugula, eta badirela, bino egia da, faltan somatzu dutela unitz, eta ez nun espero, azkenin arrunt hurbil nago herritik, bino hori, aiztin aipatu dutena da, bertze ritmo bat, bizitzekoa. Eta notatzen da, ez dakit, airin edo, notatzen da prisa hori, nik irin nabaritzen dut gehiago, eta kutsatzen zait, nahi gabe.
0: Beraz, oraindik ere herrira bueltatzen zara, noiz behinka, erran duzu horrere badagola eskaintza handia.
1: Bai.
0: Eta zu horra zinen baita ere sortzen, erraten alda. Idazketaren munduan edo sartu zara, sari bat ere irabaziozu, gero jarriko dugu harreta hortan, baina zu herri txikian bizi izanta hor hasten zara idazten, hor hasten zara sortzen, edo gerora sortatutako zerbait da.
1: Da zerbait, txiki-txikitatik etorri zaitena nik uste. Ez dakit idaztina, bineo, pues, historiuk asmatzen kontu hau, edo zerbait kontatu nahi hori, zeba, nera makin bilatzen etxin aurkitu gintxun, ipuin batzuk idatzik nik nitxulin, bi urte ez, gehiago zalen nitxun, bineo lago zerbait, osea, arrun txikia makidatzik.
0: Idazen ikasi eta segitua.
1: Ba, makidatzik, Nik kontatu eta makidatzik, bai, nik marrazkik, hori ikusi barrekoa da, Bino hori, osea, txikitatik jazten, historiuk asmatzea, zerbait kontatzea, lagunekin ere musika talde bat ginen, 6 urteekin pentsatu zertzen hori. Baina, bueno, kantak asmatzen genitun letrak, gero pues, lehiaketan bat baldin bazen ipuineak sortzeko edo olako gauzak beti apuntatzen ditzen. Bueno, beti bi aldiz edo, baina. Eta hori, txiki-txiketatik tortzaiten zerbait da, gero poesiana eta gero hartu du forma hori, deskubritu nunin zertzen poesia. Bueno, oraindik ez dakit zer den, baina igual gehiago leitzen hasi nintzenin eta. Eta hori, herri txiki batin, azkenin hori da nik bizi dutena, nik sentitzen dutena, orduan herrik inspiratzen nau ere bai, eta hori da niretzat naturalena ere bai.
0: Bikain. Erran duzu herriak inspiratzen zaituela, baina inguruan ere izanen duzu pertsonaren bat, ez? Erudutzat hartu duzuna, agian ama, amatxi, irakurri dut elkarrizketaren batean, erudutzat izan dituzula. Txikitatik ere ikusi duzu ama sortzen, edo azalduko iguzu pixka bat nondik heldu zaizun irudimenarekiko grin hori?
1: Bai, aber, nire txinbeti sortu izan jugu historiuk, nire ama beti egundu da kantatzen, nire tautxi kantatzen zitun kantak guri kantatzen, nire amatxi, bueno, nire aman hitzetan, zen hola pixkaut bertxolari izaera aldetik erran nahi dut, pues, olako kontestaziuk, olako hitz jokuk edo egiten zitun, orduan nik uste hortik zerbait heldu zaitela. Eta bereziki ama eta amatxa ipatu nitun, horrengatik ere bai, bino, importantzia handia eman nahi diotelakoz gure hizkerari idazterak ordun, zan ikuste hasian idazten hasi nintzenin ere bai, nahi gabe eskolin ikasita eta pues, batura jotzen nula, eta batuazko hitzak, bueno, biharrezkuk diren bezala, baino nahi nun nik pues, nire bali hori edo eman gure hitzari, hitz batzuk igualia nik ez justenako lain naturalki biltzen, pues oiek mai gainin patu edo, eta hori bai, pues, amatxi eta amatik ikasituta unitz.
0: Beraz, egin duzu hor berreskuratze prozesu bat, ez? Agian zurekiko pertsonalki, baina ikusten duzu zure inguruan ere badagoela nahi hori pixka bat zuen hizkuntza propio hau ba, berreskuratzeko, hori ere praktikan jartzeko, azkenean gazteak izan ta, guri hitz egiteko bertzen modu bat ailegatu zaigu, baina zuk jarri duzu arreta horrez, ba, zure amatxiren izkeran, nolakoa izan da berreskuratze prozesu hori? Zuretzat pertsonalki eta inguruan nola ikusten duzu orain?
1: Pues ez dakitzen momentutan inun klik hori, bino bai nabaritxu nunin, ba, batin hitz bat erraten nula, batuan tanera maketzakila erraten nula, klaro, hemen badago aldaketa bat aida gertatzen, oza, normala den bezala eta pasatu behar den bezala. Bine erran nun, pues, nik aktiboki eta pertsonalki, nahi txut berreskuratut edo erabiltzen hasi, hitz batzuk irudi duten agia desfasatuk daudena, bine direla arrun praktikuk egia erran, oza, dire, hauniz dire, pues, eguraldiko gauzak edo ez dakite egunerokotasuna duten kontzeptuk, sartzen altxugula ez dela bat ere bortxatua. Orduan hori darik eta kontziente bat ibiltzen hasteko hasieran igual raro egiten dena, baina gero nahi gabe atetzen dire, osea holakuk dire hizkuntzak ere bai. Eta lagun artin ere bai, ez dakit, askotan in izan dut, pues nire amak hitz bat soltatu, eta ni zer da hori? Amari galdetu, eta dut, eski batzutan duda izaten dut, aber berak inventatu dut. Orduan galdetzen dion nire lagunari, zuek hitz hau erabiltzen zue, noiz ibiltzen zue, eta orduan hor irekitzen da elkarrizketa bat ere bai, eta bai, nik uste badugu lagogua ere bai horreri kontzeko edo gure hizkuntzari azkenin.
0: Jartzan legozu adibideren bat, ze hitzek deitu izun atentzioa, zertarako erabiltzen duzun, agian?
1: Pues azken aldi nola bat, amakin bueltak egin izena da, altaxun, dela sukaldatzen duzunin eta neurrik, ahojo, erdaraz erraten den bezala, pues ahojo iten juzunin. Nuritzen zaiz, zerbait, arrun praktikoa ibiltzen altzula ez bakarrik sukaldaritzen, ja, estrapolatzen altzu pues, bertze gauzetara. Eta ez dakit, orain ez zaitu okuritzen, baina hauniz gustatzen zaizkit ere, itzaz aparte, atxotitzak edo erranairuak, hori igual kostatzen du gehiago sartzia gure egunerokotasunin, ez txugulako zibiltzen ez da mota batekuk. Bino, adibidez, hau ez da gure ardin bildotxa, hori hauniz gustatzen zait, gero badago bertze bat, namak erraten duna, honek bertzin puztanakin kendu nahi eulik. Osa, pixkot behiari referentzia ginez nola puztanakin kentzen justen eulik, pues nola jendik probestu nahi dunin bertze jendia, berak nahi duna iteko, eta orduan horiek iruditzen zaizkit arrun kuriosuk, eta gainera ikusten da nondik heldu diren, osea, ardia, behian erreferentzia, ikusten inspirazioa nondik etortzen zitzaien aiek
0: ere. Ikusten dela herrian nondik sortu bai. Diren ba, erranai hauek, ez?
1: Hori da.
0: Eta ikusten da hizkuntzatek daukan boterea eta historia eta karga historiko hori, ez?
1: Hori da.
0: Eta gero guzti hau aplikatzen duzu zure sorkuntzan, baita ere, zure egunerakotasunean, baina baita sorkuntzan ere. Hori ere naturalki sortatzen zaizu.
1: Aber, batzutan bai man behar izan diotela, ez bortxatu, baina pues, nire bururi irakutsi, idazten aldela modu askotan, batzutan pues, hori institutuan edo iritzi artikuluak idazten juzunin, igual hurbiltzen zara, pues, berrian irakurtzen duzun iritzi artikulu batera, igual erraten dute esan, ta ez erran. O adibide txorra bada, eh? Baina olako gauzak igual ez gaude kostumbratu gure euskalkera biltzen da solasti ez den bertze formatu batera. Egokitu barra da ere bai, eh? Baina hori ordu nasieran bai zela ariketa konstientago bat, baina gero bakarrik ere atetzen diren gauzak dira, azkenin egunerokotasunin erabiltzen baduzu, poema bateko mamar dizkiozu bizpairu buelta, pentsatzeko ongin olarran, baina ere bai da zerbait barrendetik atetzen dena, orduan, sartu bat dituzu hitz hoiek edo solasteko modu bat hori nahi gabe atetzen da ere bai.
0: Bikain ba sartu gara pixkanaka zure sortzen prozesuan. Aipatuko dut Donostia Kultura Poesia Lehiak eta irabazi zenuela martxoan, ez da?
1: Bai.
0: Ilabete pasatu da, gutxi bai, gara da. Ha, zorionak eta zer moz daude horrekin.
1: Esker mila unitze. Pues ez dakit horrein dik, nik uste ez dutela kokatu, arrun konten, evidentemente, oza, bai, ez dutela sinesten alde batetik, bertze batetik ilusio handikin azkenin saria liburu bat publikatzea da, eta horrek kriston ilusio egiten du. Oza, azkenin da lana, hartzen duzu lan bat, idazteko ez poema bat, da bilduma bat, liburu oso bat izaten aldeen zerbait. Orduan lan horrek, pues, aitortza bat izatea, eta emaitza pollit batin ikustea liburu batin ilusio handia egiten dit. Orduan oraindik odeietan hau bisikoterotzen.
0: Bikain, eta lanak orain zuk honekin egina duzuna izena du. Lehen aldia da zure olerkiak publikora irekitzen dituzula, nola bait? Edo lehenagotik jada argitaratua zenon zerbait?
1: Pues Iruñako udalak antolatzen duen gile berriendako literatura lehiaketan partartu nun, ez dakit ongi ze urte zen, orain dela urte pare bat, ez dakit ze bat urte. Eta hor, aipamen bat eman zidaten, orduan hor argitaratzen dute liburu bat, saritu guzikin, orduan dode narrazioko ipuinak eta poesiako lan guzik denak liburu berdinen. Orduan horrek ere ilusia hundien ziten, minua da lehenbizko aldia nire, liburu propio bat edo izanen dena.
0: Eta aipatu dut izenburua, orain zuk honekin egin nahi duzuna. Zerreri egiten dio referentzia titulu honek, zergatik erabaki duzu honekin borobiltzea lan guzti hau?
1: Pues izenburuk patzia batzutan kostatzen zait, batzutan atetzen zait barrentik, eta jak hau da izenburua, eta hontan ibili nintzen bueltaka. Eta azkenin da lan bat, mugitu itena bastante, gogoeta unitz daude, hausnarketa unitz, da kriston, beti hausnarketekin eta poesiarekin eta bilatzen zu erantzun bat, nora baita ietzia. Orduan, nik bukatu nonin arranun, bale, ez naiz inora ietu, bota dut hemen ere kaka, literalki orain zuk honekin indaizuna, irakurtzen duen pertsonak azkenin, ez dakit zerbaiterako balioko dion, ez dakit erantzunen bat aurkituko duen, ez dakit identifikatua sentituko den, zer sortuko den hor, bai da, bakotxak imarra du nahi duna horrekin. Eta nik uste hori, liburu bat lehitzen duzunin, ere bai, hori bakoitzari transmititzen dio zerbait, baten kigual ere erabiliko du guatzia kalzatzeko, bertze bateri zerbait eragingo dio, listo, nik indut inbiarrekoa, eta jazta.
2: Eta elkarrezketa osorik entzun nahi izatekotan antxetamedia.eus webgunera sartzea besterik ez dago. Eta Itziar Agirreri egindako elkarrezketa entzun da, beste kantu bate entzungo dugu, kasu honetan kentzazpirene eskutik entzungo dugu Zapalduene olerkia kantu ezaguna.
3: Zapalduen olerkia izan zirenei, gaur garenari eta izango direnei Zapalduen olerkia.

Eta etzakite taldearen eskutik entzun berri dugu Izarre Ieskorra kantu ezaguna, eta aipatuko dugu baiaren 8an izango direla Hondarribian Bentane kontzertua eskaintzen. Eta poliki-poliki asteburura begira ere jarriko gara Hondarribia aldera bereziki, izan ere irailaren 6an hasiko badira ere ofizialki Hondarribiko jaiak, ba ostiraletik aurrera egitarago oparoa antolatu du Hondarribiko udalak.

Besteak beste ordan borradarako entxegua eta damor banaketa izango dira arratsaldeko 6ak etatik 7ak bitarte juntze aldera eskabidean eta Paramondras taldeke kontzertua eskainiko dute. Ba, bendan txosnagunean gaueko 11etatik aurrera, puntu morea ere bertan izango da gaueko 11etatik goizeko 8ak arte. Eta larun batean berriz, ba, egitarau Zabala izango da egun osoan zehar, goizeko 8etan Hondarribiako jaiak Platerra Tirak eta Lehiaketa izango da, San Telmo Tiro eremuan Azeri Elkarteak antolatuta. Ondoren, amabietan adibidez Josu Zabala Erasuni omenaldia ere egingo zaio, aurten 50 urte betetzen baitira, Hondarribiarra eraile zutenetik. Arratsaldean zehar berriz, zirku tailerra izango da Kasino Zaharrean, puntu morea ere ezarriko dute arratsaldeko 8etatik iluntzeko 11ak arte San Pedro kalean, eta ondoren Itsasetxeko auditoriumean ezarriko dute goizeko 8ak arte, izan ere ba, Bentanan Paranoia eta Kete Kallese taldean kontzertuak izango dira. Ondoren txosnak goizeko 6ak arte gutxi gora bera egongo dira irekita. Beste 11 itzordu ere antolatu dituzte irailaren 6tik aurrera Hondarribiko kaleetan barrena. Esan bezala irailaren 6an hasiko dira jaiak ofizialki eta hasiera hau ba borobildu nahian iluntzeko 12etatik aurrera, gaurretik aurrera, Janus Lester eta DJ Siwana ba taleke ba kontzertua edo emanaldi eskainiko dute bentan. Horretaz gain, ba egunean zehar aurreta gazten pintura lehiaketa, muse txapelketa, edota ba, beste hainbat jarduera ere izango dira, tartean erraldera burondiak ere kalera aterako dira. Eta kontutxo haueke aipatuta beste kantu bate entzungo dugu saioa bukatu aurretik. Peiremans taldearen eskutik egingo dugu orain honetan, zuretzako hitz ederrake kantua entzungo baitugu datozen minutu hauetan.

Peireman setaldearen eskutik entzun dugu zuretako hitz ederrak izeneko kantua. Eta honekin amaituko dugu gaurko kraka da, orain 12ak bitarte, orduan izango baitugu Euskal Irratian bersaia beste kantu batekin utziko zaituztete, musika entzuten jarraituko baitugu ordura arte. Orain honetan burutik talde iruindarraren eskutik magoak badaki kantua entzunaz. Eta esan bezala ondoren 12etan Euskal Irratien berrizaiaren ordua izango da. Biharre berriz ere 11etako berrien ostean hementxe izango nauzue. Amaiurre Miguel naiz eta egun ona izan bihar arte.

0: Berria lanean hasi da departamentuan eta aktualitatea elikatu du azken aste hauetan bereziki. Sartze hontan prefetak eskolaren kontra jarri oztopoak salatu ditu Peio Dufok. Etxebizitza hautsen gaineko zerga bakarra izanen da elduden urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia mailan lehenago bi zerga ezberdin zirelarik bata tentxopeko gunean aplikatzen zena eta besteak gaineratiko guneetan. Ipar eskualeriko zenbait liceoetan jada aplikatzen bazen, jakin txartze ontatik goiti sakeleko telefonoak ofizialki debekatuak izanen direla liceo guzietan, ikusiko dugu jada aplikatzen den ikastetxeetan onurak ekarri dituela horrek. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu egun osoan nahi, enize.
1: Eta bai, Lorea Maia Jansen eta entzuleak eguerdion eguzkia lagun, ekia lagun izanen dugura egun guzian atxaldean, hoita bost hartio eta gorago ere iganen direla, hoita zortzi arte barne kalde hortan termometro horiek eta bihar ere ala-ala segituko duela.
0: Miarritzen Murrizkoko aixialdi zentroan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik idekitako ikerketen ondotik erriko etxeak neurri berriak hartzen ditu sartze hontan aurren segurtasuna indartzeko. Aurrenako sei erreferente izanen dira orain hiru ordez, koordinatzaile berri batekin eta animatzaile gehiago enplegatzea erabaki dute. Helburua da bereziki heldu bat sekulan ez izaitea aur batekin bakarrik. Oroitarazten dugu guraso talde batek eguerditan ibilaldi bat antolatu duela egun Miarritzeko erriko etxetik Baionako auzitegira arte aurren aurkako erasoen txalatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko.
1: Prefetak euskararen kontra jarri oztopoak salatu ditu Peio Dufok.
0: Aktualitatea elikatu du departamentuko prefetak uda hontan eta azken aste hauetan bereziki oroit eskoraren aitortza ukatu diela Sara eta Baionako erriko etxeai alta 2018an gisa berezko aitortzaren alde bozkatu zuen eskual elkargoak paueko auzi administratiboak prefetaren aldeko erabakia eman ondotik gaia bordeleko dei edo elegite auzitegira eramana izan da data zehaztekoa da oraindik prefetaren jarreraz galdegin diogu Goizberrin Peio Dufo diputatuari.
2: Jarrera horrek erakusten dut deskonexio bat, estatuak ez du ulertzen hemen gertatzen dena, dugun lotura euskara gure hizkuntzarekin eta horrek usten dugu oztopo bat badera. Konstituzioak dio un seul langue le français eta hori idatzia izan zen inglesaren kontra eta erabilia da egunerokoan tokiko hizkuntzen kontra, noiz frantsesek horiek berek sustengatzen duten frantsesaren erabilpena Quebecen inglesa delarik ofiziala orduan hori da eramaiten dugun lana Parisen ulertarazteko ze gertatzen den hemen, baina hori bada hien lehentasuna ustut arazoak badirela zenta jende arteak itxo egiten duena estatuaren gandi da aterabideen atxemaitea etxe bizitzaren zat, laborari entzat eta guzi eta euskararenak simbolo bat da eta simboloa dio nahi dute eta horrekin kezkatuak bai.
0: Prefetarekiko beste afera itxasun izan da, Txominola Garai ikako militante zena omentzen zuen muralak entzea galdegin baitio itxasuko auzapezari prefetaren hitzetan atentatu proiektu bat goresten duen obra bat baita, bake bideak burutu lana bake prozesuari begira zango pilatzen duela prefetak salatu du Peio Dufo diputatuak. Alderantziz segun agiri baten bidez, Max Brisson departamentuko senatariak adierazidu guztiz ados dela prefetaren erabakiarekin beretako margolanak krimen bat goresten duelako eta jakin Peio Dufo diputatuaren elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzuten alduzuela.
1: Etxe bizitza hutsen gaineko zerga bakarra izanen da helduden urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia osoan.
0: TVLH edo tax sur la vacance des locaux d'habitation, zerga berriak, TLV eta THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu, jakinez gaur egun TLV erabiltzen dela tentxopeko guneetan eta THLV gaineratiko eremuetan, Ipar eskualerian hogeita lau erri sartzen dira tentxopeko gunean, xehetasunak eman dizkigu zerga berria Iñaki Etxaniz diputatuak intxauzetako egunean.
3: C'était un long combat parce qu'on avait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, deux taxes, la THLV et la TLV.
4: Borroka luzia izan da, THLV eta TLV zergak genituen orain arte, kolektibitate desberdinentzat pentsatuak eta ibilmolde desberdinekin genera, luzaz batailaturik lortu dugu beraz zerga bakarra herri guziek erabiltzeko eta unen etekinak herriek dituzte bilduko. Erran nahi du, diru sartzea izanen dela herri baten dako, baina etxe bizitzari buruz baliatu beharko duena.
3: La question du logement, et donc c'est une utilité. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la vacance, et je parle de la vacance volontaire, pas de la vacance structurelle, parce que...
4: Gaur, erronka handia da bizitegi hutser begira, eta hor mintzuniz, nahitarat egina denean. Zehazteko ez familia arazo bat izan delako, baina hutsa utzia delarik beharrik estenean, eta estelarik alokatzeko edo saltzian beharrik bizitzeko. Lehen urratsa da beraz jabe horiek partea garaztia zerga emanez, eta ez badute hor daindu nahi, saldezatela beraz, ala obrak egin ditzatela.
3: Et si ils veulent pas payer la taxe, eh ben ils vendent ou ils rénovent pour le remettre sur le marché.
0: Heldu den urtarrilaren lehenetik goiti beraz, Frantziako estatuak bilduko du zerga hau eta ondotik herriko etxeei emanen die dirua.
1: Sakeleko telefonoak eta orokorrean gailu teknologikoak debekatuak dira sartze untatik aitzina, geroz, aintzinatik goiti, lizioetan.
0: Iparraldeko hainbat liceoetan alako urratsak emanak zituzten jadanik eta orokortuko da gaurtik goiti Simon Uturalt.
5: Liceoko gaztik sakelako eta pantailetaz askatzia, gazteak sare sozialetaz babesteko ildotik edo legetik horra da. Lege orokorra kontseilu konstituzionalak baztertu badu, liceoetan sakelako eta gailu elektronikoen baztertzia begiatuk da sartze juntaz gehoz. Tresnak ez dira osoki debekatuk dio, Iban Ergi, frantsesenako zuzendaiak.
6: Ejan behar da, lege edo araudi behi hortan, ez direla debekatuak arrunt telefonak ikasleek ukaiten aldituzte berekin goizian, arribatzean liceorat. Beraz, testuak egiten du hori, pedagogia mailan, behar balin bada erabili telefona, aizuta.
5: Etxe pare liceoa eta frantsesenean bezala, garaziko nabar liceoane, jadanik hortan ziren.
7: Depuis plusieurs années, le portable est interdit dans les locaux du lycée, que soit la partie voie générale, voie professionnelle. Interdiction d'utiliser son téléphone portable dans les locaux, que ce soit les couloirs, les salles de classe ou autre.
5: Geletan txartzen baitzik ez zuten, kutsa batetan utzi behar sakelakoak. Halaber, barnategiko logerantako. Oaiti goiti urinago junen da, iaikin hoetan baztertu beharko baitutukie. Horrek zer ekarten dian kuntatzen daiku Garikoitz Muxika, Etxepare Liceoko zuzendaiak.
8: Notifikazioiek etengabe gure arreta, begiratzeko tentazioa, hori guztia pizten dute, beraz zinez horregatik gailuak presente ez izaiteak, ekartzen du askatasun sentsazio bat eta konzentratze gaitasun bat eta aurrean eta egiten ari garen horri, orain eta hemen egoten laguntzen digula. Eta uste hori ekarri dutela neurri horiek eta hemendik aurrerako horrek hori indartuko du.
5: Ohitaz dezagun sakelakoen baztertze hortan, liceo bakotsak behin abarduak edo neurriak gutigoa behea moldatzen ahaldutila.
0: Bestalde, Baionan eskola sartza egun berritasun zenbaitekin egiten da, orotara 10 milioi euroko inbertsua da erriko etxearen dako, Laubiag eskolan autismoa dutenen dako, ama eskolako irakaskuntza unitate bat irekiko dute, erriko etxeak adierazidu ere aire hartze guneak eraldatuko dituztela eta hainbat obra eginen. Bestalde, errandute ikastetxeetan eskolaren irakaskuntza garatzen segituko dute. Dutela, sartze hontan, 8 eskola publikoetako sail elebidun eta murgiltze sailetan, 545 ikasleak ikasiko dute, duela 6 urte baino 165 gehiago, ekitaldi berezia ere antolatuko dute, 2027ko ekainean, 150 ikasle baino gehiago elkartzen dituen pastoral bat antolatuko dute, elebidun saileko ikasleendako berriz, etxeko lanetarako laguntza ere proposatuko dute. Kirolarekin bukadezagun berrisaila pilotan, atzo trinketean Laje Soroko lehiaketaren finala, Espinal eta Rekaldek irabazi dute Lajetxea eta Murioren aurka berrogei eta hogeita mairu, Donibane Garaziko Garatenean, Iribajean eta Parasu izan dira Garaile, Ibajola eta Etxart Sarasolaren kontra berrogei eta hogeita emezortzi. Urrengo berrisaila, eguerdi eterditan.
9: Ziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
10: Zatozte irailaren amabian, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagioko gaualdi handi baterako ugirik eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
9: Eta jatsaldeko seiontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
10: Gailaren amabian, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
9: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
10: Informazio gehiago, ziburuko marratxogiria.eus webunean.
11: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Ipajaldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren seira arte. Ordainketa hogeita hamabost euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak, egak zebat irailaren hogeita seian, egak bebi elektronikoa azaroaren hogeita batean. Seietasunak mintzaira.fr webgunean.
12: Irailaren amairuan igandearekin Miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren emeretzian, angeluko amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolatu. Zurike, Miagitze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak xeaska.eu zen.
13: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren ogoita batean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko hamar bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren amabosta eta hoita amarraren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
14: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Urain, ondaiziela emankizunaren tenorea da zurekin ainizen Madariaga, eguerdion.
1: Eguerdion, zuri bai Lorea Maia Jansen eta entzule guziak oro. Ongin, ondaiziela emankizunera ikasturte untako, bigarren ondaiziela emankizun untarat, usaian bezala, oren batak arte bidea eginen dugula elgarrekin, eta zer izanen dugu ondoko aipagaiak nola ez Euskal Diasporaren berri hartzen hasiko girela berriz ere ikasturte urte honetan, istante Joseba Etxarri juntatuko dugu, eta dantzan.eu sekirire harremanetan segitzen dugula, eta dantzaren inguruko berriak ere hartzen segituko dugula, eta aldiuntan Patxila Borda dantza maisua juntatu dugu, eta nola ez, adi emankizuna izanen dugula arratsuntan, eta Panpi Merkapidek horren berri ere emanen dauku berehala, eta horrein, abia dezagun, ondaizela emankizuna, ongin denei.

0: Ara, eta usaia onak edo honekin segitzea interesgarria baita. Onda izela emankizuna. Adituz beteko dugu ikasturtean duntan ere baia. Dakitenen gana joanen gira. Eta egun euskal diasporaz berri hartuko dugu Joseba Etxarrirekin untxa ezautzen duzuen bezala. Eta handoko astetan, aldizka arituko dira, Eder Etxeberria, Amaia Kasturine elikaduraz mintzatzeko, eta Mailuz Iriarte, bitartekaria ere, gehiago arlo psikologikoaz. Eta gero bigarren partean kronika ere entzunen dugu, astarte guziz bezala, dantzan.eus edo bertsoa.eusen aldizkatuko dira biak. Eta egun dantzan.eusen aldi da. Eta bukatzeko erran bezala, Pampi Merkapidek adi emankizunaren laburpena eginen dugu. Baina aintzin usaian bezala, aroaz puntu bat egin dezagun iduzkitzu iratzarri zaigula, aroa, aski epeletik, hoita iru gradu baikin dituen goizuntan eta txaldeuntan kasu, barnek aldean maulen hoita zortzi arte iganen baita, kostan hoita bost, hoita lauetan geldituko delarik, berdintxu funtsian, eh? Eta atxaldea, hola pixka bat zeru, ezarrunt iduzkitsua bai, baina pixka bat suria ire izanen dugula, holako mihiz edo oial suri bat bezala, ukanen dugula, eta bihar asteazkenean berdintxu segituko dula arunek, eh? Hoita bat, hoita bi gradu kostan goizean, eta atxaldean aldiz, barnekaldean oita zortzi hartio ikusiko dugula igaiten termometroa. Hala zer erraiten alginuen, aroaz orain arte.
1: Onda izela Euskal Irratietan.
0: Onda izela emankizunaren ikasturte berri untan segituko dugula diasporako berriak hartzen Joseba Etxarrirekin. Alde batetik oroiteraziko dugu Euskal Kultura.eus webguneko koordinatzailea dela, eta bestaldetik Herria Astekariko kolaboratzailea ere, eta hemen ukanen dugula guti gorabera hilabetean behin asteartetan diasporako berrien ekartzeko. Eguerdion zuri Joseba Etxarri.
2: Bon, beti badira diasporan berriak, eta agorrila eta gaur aipatuko ditugu estatu batuetako piknik eta euskal besta batzuk. Agorrila beti ere aberatsa baita estatu batuetan, hola hemen bezala uda delarik, jakina baita Argentinan ez dela uda eta negu gorria baita, ez da? Eta beraz hemen beroak genitularik han hotzak ukan dituzte aurten ere. Eta horrean aipatuko dugu, joan den asteburuan San Faiskoko udako besta ezagutua ospatu dutela, joan den biakoitzigandean, eta han urte gutziz bezala jendean dana ederra bildu da, eta baina ez da izan estatu batuetan hori euskal besta edo pikini bakarra, Koloradoko euskal etxeak ere joan den larun batean egin baitu berea, eta baita ere joan den biakoitzean Boiseko euskal museo eta ikastolak egin dute besta berezi bat, wine fest deitzen duten zerbait, eta hori da besta bat non dastatu egiten dituzten hainbat arno klase eta pintxoekin, eta euskal dantzariek ere hor badira, eta gero arno horiek saldu egiten dituzte, eta kaxaka saldu, eta biltzen den xosa ikastolarenako eta museoarenako da, eta eien diru sartze handietarik da. ba, joan den asteburuan aipatu dugu San Francisco, eta ondokoan ukanen ditugu txinoko euskal bestak. Txinoko euskal bestak beti egiten dira eburuileko ba, lehenengo asteburu hortan, astelena ba, besta eguna edo ba, ez da lan eguna Ipar Ameriketan, eta hori profetatzen dute, eta horren bi egunez egin dituzte ba, ba, ba, piknika eta gero astelenean ba, zentro basko, ba, txinoko euskal ostatuan egiten dute ba, ondarreko ba, euskal gozaria hainbat eta hainbat jende bildurik. Eta bo, menturaz ere aipatzen aldugu, mementuntan estatu betotan direla, baina agorrilaren hogeita bian hasi zutela bankako menditarrak ba, hasi zuela taldeak ba, estatu batuetan barna hainbat euskaletxe bisitatu dituen eta oraino bisitatzen ari diren ba, tur bat, hasi zuten Colorado eta Wyomingen eta gero ba, segitu dute ba, lehenik Buffalo eta Rock Springs, ondoren Salt Lake City, Garneville eta San Francisco joan den asteburuan eta hoai asteuntan Kalifornian barna ari gira ba, Fresno eta Bakersfielden eta turra asteburuan finituko dute ba, txinoko piknik lehen aipatu dugun ba, txinoko piknikan.
0: Eta kontrako bidea ere bai egin dutela ez? Argentinar batzuk Euskal Herrian barna baita biltza.
2: Bai, ala da, eta bon, ba, beti gure diaspora ba, fenomeno hori behar da aipatu, beti direla eta beti erreferentzia Euskal Herria dutela, eta kasu untan dira Argentinako Tandil herriko gure etxea Euskal Etxeko betirako talde hortarik ameka tantzari eta bi buruzagi ba, klubeko presidenta eta zuzendari bat gina dira joan den urtean Tandilek antolatu baitzuen urte guziz Argentinan egiten duten Euskal Aste Nazionala eta beraz han ba, deliberatu zuten aurten egitea ba, pidaia hau eta da pidaia ba, turuke pidaia bat batetik hau da jindiren horiek ba, tantzari trebeak dira eta sakundu nahi dute euskal dantzetan batetik eta ordien egin dute balenik eta oraino Maulen dira, hau da bi puntu edo bi puntutan egonen dira asteuntan Maulen eta gero asteuntan ba etzi ari dira Gipuzkoako Gipuzkoako arratera Eibar herrira hango ba kezka deitu taldea zebada eta antolatu dute ba batetik ikastea, hemengo ba, dantza batzuk eta horietan trebatzea, eta berde boran ere haiek truke gisa antolatu dute, eta baita ere txakarera batzuk, hau da Argentinan ba, dantza herrikoi izigarri datu bat dira txakarerak, eta ordean erakutsiko dituzte horiek. Baina berden boran eginen dute dokumental baten ba, estrenen lia. Egia dizor, joan den aste buruan estrenatu zuten Tandilen bertan, beraz partitu izin, aste buruan bezik eta aizinekoan, eta guai aste untan eginen dute ba, erentzia bizia deitu duten dokumentala estrenatuko dute Europan, lehenik eginen dute gaur berian egin dute Maulen, estrenatuko dute, eta gero baita ere egualderat joaiten direlarik han egin dute ba Donostian, eta baita ere egin dute Bizkaian, Arratian Asekobita etzi Euskal Diasporaren astea deitu bazerbait, eta horien hor eginen dute batetik dantzatu, eta bestetik eginen dute ba, erakutsi hau. eta aipatze harren baita ere, ba, Olentzeroren lagunaken ba, transmisioa film ezagutuare hor erakutsiko dute, eta erran bezala ba, dantzariek ere dantzatuko dute hor.
0: Eta Joseba Etxarri, bukatzeko diasporaren inguru, berrien ingurua bukatzeko, heldu den astean, ospatuko dela Euskal Diasporaren eguna, ala da?
2: Ba, hala da, urte guziz egiten da, ondarreko urte hauetan, eta hor behar da aipatu, berez zortzia dela eguna, eta beraz ekitaldi instituzionala egun horretan dela, baina diasporan egiten dute aitzineko edo ondoko asteburuan, eta aurten Euskal Herrian deitzen duena, da lehendakaria da, hau da, kasu untan deliberatu dute egitea, Donibane Loizunen, eta beraz helduen aste artean Donibane Loizuneko Peiuko Duart Kulturzentroko tanka aretoan sei horrenetan eginen dute hau, eta behar daipatu hor ere Argentinako betirako bataldea egonen dela eta hor dantzatuko duela, eta baina mundu osoko hainbat euskal etxetan ospatuko dutela dozenaka eta dozenaka euskal etxetan, bakotsak inen du, ba, bere batzuetan eginen dute afari bat, beste leku batzuetan dantzaldi bat, beste batzuetan zine emanaldi bat, beste batzuetan itzaldia, musika, eta hori guzia aipatzeko eta aldarrikatzeko diaspora hor dela, eta galdegiten duela bere tokia, bere lekua ba, Euskal Herriaren baitan eta Euskal Kulturaren baitan.
0: Joseba Etxarri, mila esker berri horiek gurerateekarririk, eta zuregana joanen garela berriz ere urriaren 13an, nola ez, diasporaren berri hartzeko. Ohartaraziko diegu entzulei, Estatu Batuetatik ariko zirela orduan.
2: Mila esker zuri eta ondo guartia.
0: Eta ara diasporaren itzulia egin dugula, ardezagun itzordu, zonbait, beraz, bere ala, hemen dugularik.

0: 아. 강남드레오 오라이 바이 아시아 인공하라
1: ongi etorri Baigorriko zirkora. Gure zirkoa Baigorrin izan enda, buruilare lau eta bostean. Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz. Sartzeak gure zirkoa.eus webgunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin.
2: Agustin Alkat, entzun dezagun sortu kantuarekin.

0: Hortan utzi beharko dugula Agustin Alkat sortu kantu ederre ulenkilan eguerdi terdietarat helduak baikira eta berri sailaren tenurea dugul zurekin Lorea Maia Jantzian. Eguerdion!
1: Eskoletan sartzea egun, baita politikan ere ondorioz hainbat gai aipatu ditugu Peio Dufo diputatuarekin goizuntan. Laborantzako lujen zaintzeko eraman den mobilizazioaren garaipena ospatuko dute Arbonan ostiralean. Peio Dufo diputatuak bultzatu proposamena aurki daiteke Frantziak onartu duen laborantza larrialdi edo Duplan legean, baina orokorki lege txarra dela azpimarratzen du Peio Dufok laborantza intentsiboaren alde eta ingurumen menaren kontra egiten baitu legeak haren ustez. Bestalde, prefetak erriko etxeai ukatu eskuararen aitortzearen gaiaz, Frantziak deskonektaturik segitzen duela damutzen da EH Baiko diputatua, eta prefetak manatu itxasuko muralaren kentzeari dagokionez, bake bideak burutu lana bake prozesuari begira zango pilatzen duela prefetak salatu du Peio Dufok. Alderantziz, egun agiri baten bidez, Max Brisson departamentuko senatuak adierazidu guztiz ados dela prefetaren erabakiarekin beretako margolanak krimen bat goresten duelako. Peio Dufo diputatuaren elkarrizketa osoa entzun gaida eskualirratiak.eus webgunean. Miarritzen Mugizkoko Aixaldi Zentroan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik idekitako ikerketen ondotik erriko etxeak neurri berriak hartzen ditu sartze hontan aurren segurtasuna indartzeko. Aurrendako sei referente izanen dira orain hiru ordez. Koordinatzaile berri batekin eta animatzaile gehiago enplegatzea erabaki dute. Helburua da bereziki heldu bat sekulan ez izaitea aur bat ekin bakarrik. Oroitarazten dugu guraso talde batek eguerditan ibilaldi bat antolatu duela Miarritzeko erriko etxetik Baionako auzitegira arte aurren aurkako erasoen salatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko. Etxe bizitza utxen gaineko zerga bakarra izanen da 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti Frantzia mailan. Tentsiopeko guneetan aplikatzen den TLV eta gainerako eremuetan erabiltzen den THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu TVLH tax sur la vacance des locaux d'habitation zerga berriak. Zerga hau Frantziako estatuak bilduko du eta ondotik erriko etxei emanen diet dirua. Kirola ipadezagun bukatzeko, egun txirrindularitzan, Espainiako bueltako amargarren etapa izanen da Alcarazetik Elche dela Sierra arte. Futbolean atzo Osasuneko gizonek irabazi dute bat eta zero Getaferen aurka ligako hirugarren egunakari. Sartze ontatik goiti liseoetan txakelako telefonoa baztertu beharko dute ikasleek. Frantziako legeetan orai baizik ez bada agertzen, Ipar Eskualerriko hainbat liseoetan neurriak hartuak zituzten jadanik zentzu hortan, Simon Utzuralt.
2: Eta bai, egun dugu sartzia ikastegi ezberdinetan eta aurtenko berritarzunetaik bata dugu liseoetan telefona do txakelakoak debekatu gela do partezpu eta justoki Salheska Frantzineko zuzendaien ganat junengia horren aipatzeko, baina lehen txagoni, etxepareko zuzendaia hotz garikoitz musika dugu goekilan, egun hon?
3: Bai, baita zoire.
2: Eta bai, nik usteziak, jada hildo hortan aitzinatuak zinezten, ez?
3: Bai, aspalitxotik ja finkatua dugu gelak telefonori gabeko eremu bezala, deklaratuak ditugu, eta ikasleek beraz gelara sartzeaz bat, badaude telefono kutsak eta sistematikoki, bertan uzten dituzte telefonoak, eta horrela, ala, aurrez aurreko presentzialean, teknologiaren ba, mundu ero horri albo batera utzita, ba, lasaitasunean, jendetasunez eta jendaurreko harremanak lehenetsiz ibiltzen gira gelan.
2: Eta justuki, zuek noiz hasi zinezten urratxorien emaiten eta zer ondorio ikusi duzue?
3: Ba, esango nuke telefono kutxena badirela 4-5 bat urte eta hala elkarbizitza aldetik usten dut pausatze bat ere ekarri duela eta ikasleek ere hala, eskertzen duten zerbait da, zere nahi edo ez, ba, bot, gai goiek horrela diseinatuak daudelako, teknologia ez da neutroa, eta jasotzen ditugu notifikazioak danak, etengabe, badibidez, sakelan edo poltsikoan izaten marin badugu telefonoa, bai gara bup, bup, nahiz da isilean notifikazioiek etengabe gure arreta, gure ala, ba, begiratzeko tentazioa, hori guztia pizten dute, beraz zinez horregatik gailuak presente ez izaiteak, ekartzen du askatasun sentsazio bat eta konzentratze gaitasun bat eta aurrean eta egiten ari garen horri izan lana, izan izketaldi pertsonal bat, hala, trukaketa natural bat, eguraldiaz, ez du ez zertan izanik gai serio bat itzten ari garela, usten dut, orain eta hemen egoten laguntzen digula, eta usten dut hori ekarri dutela neurri hoiek, eta hemendik aurrerako horrek hori indartuko du.
2: Etxepareko zuzendaia hortan utzik frantsesinakoan ganat gia juiten hane bai jela urte zunbait urratz zunbait emanik zutielaik. Iban ergi.
4: Bon, lehen gauza gaztiak dira, beraz beste gaztiak bezala dira, jana baita aski lotuak beren telefonari. Goiz eta atxaldeko rekreazione demoretan ikusten da aldazketa handi bat. Jela bi urte oino, beraz aizu zuten telefona erabiltzia, baina ikusten zen, klasea finituta, segidan lotzen zirela beren telefonari. Eta hor ikusten dira behiz eleka enartian, edo palan, pilotan, edo beste kirol batzuetan ari zen. Hara, hori jananik aldaketa handi bat. Konzentrazioari buruz ere janezake. Badakite guerditan baizik rekuperatuko dutela telefona, beraz, ala, ez dira konzentratiak, ea, ez dakitzer sare sozialetan ukanen dituztenez behatzak edo ez dakitzer de flam de puz hori guziak. Beraz, beden, konzentratuago dira, kurtsuan, ara. Eta gero, atxetan ere barnatetekian, jadanik, beraz, lo egiteko, badakigu behar dela goizo itzali telefona, hori ere balio da helduen zat, beraz, goizo behar dela telefona, beraz, itzali, untsa loiteko, hobekio loiteko, eta ara, argitasun hori ez dela on badakigu. Eta azken gauza, psikologo bat dintzen, beraz, gai horren aztertzeko, erakasleen eta guraso batzuen aintzinean, dela bi urte, kontzientzatuak izan ginen pixkat, behar zela, pixkat gogortu, kure barne araudia. Bera, ikusten da, nazional mailan, hortan girela, beraz bikain.
2: Hoiko hola, arren, eguntik aitzina frantziako liseoetan urratz zunbait emanik diate, iparaldeko liseo habosinetan, jadanik aitzineko urtetan emanik izan zienak.
1: Urrengo berriak arratsaldeko bostontan izanen dira, anartean aktualitatea segitu eskualiratien webgunean eta sare sozialetan.

0: bibibap.
1: Eta horren batak kasik ogoi gutin direlarik heldu zaigula dantzan.eus webgunean horri lotzen gaituen dantzari buruzko berrian hartzea. Eta haien bidez hain susen ere ezagutza egin dugu Patxi Labordarena, bera dantza maisua da eta zonbait ingurutsuen berri emanen dauku bere ala...
0: Prapa.

0: bombe.
1: Patxi Laborda, ongi etorri ondaizela emankizunera.
2: Bale, mi esker, dekomendatzeagatik.
1: Aldiuntan nahi ditugu ingurutxoak aipatu, zu dantza maisua zara, hasteko dantza maisuaren rol hortan zer sartzen da. Dantza maisuak izan behar du erakasle, izan behar du dantzaria, izan behar du gehiago, gutxiago, zer sartzen da horren baitan?
2: Neretako dantza maisuak erakutsi behar du, bai? Baina baitare jakin behar du sortzen, egon den tokian, edo eskatzen baldin badiote zerbait sortzen, jakin behar du ere, bai? Sormenari beldurrak endu behar diogu, ez? Eta gure herriak sortu izan du, honestan, eta zuk ulertzen baduzu hizkuntza, hizkuntza horretan gauzak sortzea ez da zaila. Eta dantza maisuen rola izango litzateke bide sortzea behar denean.
1: Tradizioaren definizio gotor, itx eta presondegi horretatik aixe haratago, ez? Azkenean askatasun hori hartzea.
2: Tradizioneko askea dala, eh? Osa, nik uste dut askotan konfunditzen dugu emanaldi historikoak demagun, hau da irudikapenak, aintzineko irudikapenak eta tradizioa. Tradizioa bizire dago eta gizartea moldatzen denean tradizioa moldatzen da ere, bai. Berez, gauzak galtzen dira eta sortzen dira etengabe. Hola izan da eta horrela jarritu izaten.
1: Zure dantza maisu rol horren baitako ikerlea aritu da ingurtxoak ikertzen eta berreskuratzen Artzizar eta Lizoain Arriasgoitien, ez dela? Ordan, lehenik galdeginen duzut, mapa batean kokatzea Artzizar eta Lizoain Arriasgoiti.
2: Artzibar dago, nola esan, ba, Pirenotako baiaratan kontutan izanik, azten baldino gara ekialdetik egongo litzateke erronkari, gero Zaraitzu eta gero Aezkoa. Eta Aezkoan hegoaldean egongo litzateke Artzibar. Eta Artzibarren hola mendebaldera jotzen baldin badugu izango litzateke Lizoainen. Hau da Pirenotako baierak dira, baina Prepirineo, Aurre Pirineo deitzen dana.
1: Hor, ibilizarazu ingurutxoak ikertzen eta berreskuratzen ingurutxoak zer diren esplikatzea galdeginen dizut, dantza mota bat dira.
2: Bai, ja berez, hasi nintzen honekin duela ja urte batzuk, bai Aurizperrin eta bai Ariben. Ariben ez da alde ingurutxoa ditzen, baizik eta txuntxuna, baina gauza bera da. Aribeko ingurutxoa eta Aurizperriko ingurutxoa, baina txuntxuna gauza bera da. Eta ingurutxoak ziren, enbien sokadantza moduan, ziren dantza batzuk katean egiten zirenan, bikoteka egiten ziren bueltak ematen plazari, larrainari, horregatik egin bat tokietan larrain dantza baitare dintzen zaie, eta bueltak ematen, eta bete segunda moli nauzi, hau da lehenengo bikote bat, eta azkenengo bikote bat. Eta hor barruan sartzen ziren irudi ezberdinak, figura koreografiko ezberdinak. Bat normalean zen ritmo ternario baten, eta beste arruino binario batean. Eta gero, barruan, zaten da, edo zen gauza, eta gero, askotan da, tokian tokiko bilakaerak izate dituzte. Hoiek oso purpurean egon ziren, bazien modua gazten arten harremanek izateko eta gazteak nolabait beraien arten sortzeko harremanek gero gizartea osatuko zutenak eta herrien arteko gazteak elkar ezagutzeko, askotan egiten ziren hola meza nagusien ondoren, hola herri guzia begiratzen aizelaik eta gazteek dantzatzen zuten, eta funtzioa galdu zenean, hau da gaztek hasi zirelaik elkar ezagutzen beste modu batez, funtzioa galdu zenean hainbat tokitan galdu zen. Larraun aldean eta mantendu ziren eta Leitzan eta hainbat tokitan bai mantendu izan dira orain arte. Gainberakin ere bai, baino Pirineotako hola txuntxuenak egin gurutxoa bai galdu zirela 20. Mendean hasieran eta gero berreskuratu izan dira pixkanaka hainbat tokitan bai Erronkarin, Otsagin batzegon beste bat eta ez da berreskuratu oraindik, baina Aezkoan edo Auritzen bertan baita ere berreskuratu zen duela gutxi, baina falta dira asko berreskuratzeko.
1: Patxi Laborda, zer du berezitasun hain zuzen ere Artzibar eta Lizoain Arriasgoitiko ingurutxo horrek?
2: Neretako tradizioan politena da berezitasun daukena ez daukela inolako garrantzirik. Neretako importante da zer du antzekotasun, zer eta antzeko aukenak ekartzen ditu, jara maten ditu genero batera. Eta genero da ingurutxua eta hori da baiara hauetan egiten dutena. Berezia dana da nolabait badala gaur egun, ja ez dut esaten ja garai baten, ez da horren importantea, neretako importantea da jakitea zer zehon iraganean, baino ez gaitu baldintzatu behar. Gero importantea da jakitea zer zehon iraganean, baino ez gaitu baldintzatu behar. Gero gaur egun egingo dugu, gaur egun egin behar duguna. Ez garai baten

0: importantea batez ere gure momentu nahasi hauetan.
1: Komunitatearen marka.
0: Ara da. Komunitatearen marka eta komunitate baten parte izatearen arrotasuna.
1: Eta bukatzeko horien munduan bai, nola zeren bidez ari zara hori berreskuratzen?
0: Leku batzuetan bai zeudela dokumentuak eta horren bidez topatu ditugu nolait deskriptzio koreografiko batzu nahiko sumeak, baina izate izua moduan ez gaituzte baldintzatu. Bai, jakin dugu zer izaten den, baina hain batokitan erabaki dugu gauza ezberdin bat egitea. Zentaz da izate izut, ingurutxoa moldatzen ziren baita denborarekin, hau da, dauden dokumentuak ez daute azken ingurutxoak nola egiten ziren, baina ingurutxoiek segurazki denborarekin aldatuko ziren. Gehienetan, eta adibidez, Lizoain eta Artzibarren egin duguna da, jendearekin, komunitatearekin egon, eman aukera ezberdinak, kontutan izan izan den hizkuntza koreografiko ingurukoa, nire uke eman dizkiek aukera ezberdinak, eta denon artean erabaki dugu ze aukerak genituen gogokoen. Eta ez da kasualitate izan, kausalitate baizik, baina jende gehienak aukeratu ditu basira baten pentsatua genuenak eola egiteko ingurutxoa, bai? Ingurutxoa egiteko. Zentazken finean, da, barruan daukagun hizkuntza koreografikoa. Orduan, gauza sobera arraruak edo sobera ikusgarritasunaren bila joten baldin bagara askotan galtzen gara bidean. Ingurutxoak bilatzen du inzuzene ongi pasatzearena. Eta urrats horiek bilatzea denen artean hori izan da bide polita.
1: Elkarri begiratzea azken batean, kanpoari begiratzea baino ez dela?
0: Bai, azken finean da, zu dantzatzea, leku batzuetan esatu duten, dantzatzea inork ez balu begiratuko ez dela. Zu zeude dantzatzen, zure bikoteekin, zure taldeko jendearekin. Eta ez da horren importantea, gure guk antolatzen dugune ingurutxo bat, jendeak ez du galtzen zean karekin hasi behar gara. Segurazki duaren un urte inork ez zuen hori galdetzen. Gehiago da guk geu dantza taldeen ikuspegitik holako gauza galdetzen dugu gure buruari, baina berez plazan ez daukate benetan ez daukate arrazoi handirik hori galdetzeko.
1: Patxi Laborda, mila esker eta ingurutxo on beraz.
0: Bai. El plazetan el ikusiko dugu.
2: Perero bom bom be.
1: Eta prestazkizu ezen telefonoak jokoetan arituko baikira berehala 0559-7-14-11 deitzeko egon ziste untxa prest baititugu hemen sari pugitak irabazteko.

Alde batetik Boga Boga musika independentearen festivala Donostian eginen dela buruilaren 10tik 13ra eta biegunetako pasa edo badugula zozketan irabazgai irabazle bakar baten dako. Sari puita zine. Donostian hiru lekutan izanen dela festival hori, eh? Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Daba Daban. 25 artista baino gehiago bilduko ditu festival horrek. Bestalde Itxasoko Ataitze dantza taldeak aztarna ikusgarria ere emanen duela buruelaren 6an eta 12an. 6an lehenago hariko da zarena zarelako, lauak eta ditan. 12an berriz astapenetik izeneko ikusgarria 8etan izanen dela eta ondotik 8ak eterritan aztarna eta baitare lapatina. Bi data horiendako bina txartel dugu irabazteko. Jakinazia amabirako jadanik bustintzeko Maripolek irabazizuela baino. Beraz, amabirako bakarra dugu. Horiek sariak. Baina horren trukean nik ere sari bat nahi dut. Zuen parte hartzea, hots. 0-5-5-7-14-14 ez duda deitzea. Ean erantzuten aldie zuen ene galdeei. Alde batetik...

Patxila Bordak aipatu ditu ingurutxoak. Zer dira ingurutxoak? Eta dantza maisuak ere, zer egin behar du dantza maisuak aipatu du Patxila Bordak? Dantzatzearekin aski? Eta bestetik, ingurutxoak hitz hartzen balin baduzue eta aletzen balin baduzue hizki-hizki, barnean atxemanen duzue HBO-ren sinonimoa. Atxemanen duzue ere bai sekta bateko buruaren izena, nola deitzen zaio sekta baten buruari. Eta azkenik ere bai sekatzen dut horren barnean ambiantzaren sinonimoa, nola erran daiteken hori euskara garbiagoan ambiantza baino. 05 5 3 7 4 11 deizazue guztian. Parte hartzeko baizik ez badare, gogotik hartzen zaituzte gula. Ingurutxoak hitza hartu eta hizkiak toki aldatuz, HBO-ren sinonimoa atxemanen duzue. Baita ere sekta bateko burua edo nola erraiten zaio. Eta azkenik ambiantza edo sinonimoa euskara garbian. Ingurutxoak ere zer diren jakin nahiko nuke. Eta azkenik dantza maisuak zer du egin behar. Edo zer da dantza maisua. Zero bos, bos behatzi, 3 7 4 11 deizazue guztian. Gu agurtzeko balin badare, eh?

Itxasuko ataitze dantza taldearen aztarna ikustera joaiteko baditugula hemen txartelak. Irabazgai, Irularen 6 eta 12an joateko. Eta baitari de Donostiako Bogabega musika independenteren festivalera joaiteko Irularen 10-13an. Horiek irabazgai ditugula hemen.

0: Eta hemen utziko ditugula, jokoen tartea hemen utziko dugula. Adi emankizunaren behatzera eta joanen baikira edo zer aipagai izan intuen Panpi Merkatpideak entzunen dugu istantean.
1: Ondaiziela Euskal Irratietan.
0: Eta berala juntatuko dugu Panpi Merkatpide guerdion zer ekarri duka txalde arrastiruntan zazpiantan entzunen dugun adi aurkezpenean guerdion hiri.
2: Guerdion ainize eta guerdion entzule guziedi gaurko adi musika bankizunean entzunen dugu zati berri-berri bat Maialen Galeraz eta Peio Burukoak sortu duten kantu bat. Muta Ziervo Iruña aldeko taldekoek ere lan egin dute, azken hilabeteetan disko berriko zati bat entzunen baitugu. Bisai taldea ere hirukotearen kantu berriena, entzungai ere Gasteizko When Evil Comes taldea, Kaliforniatik pasatuko gira, emazte kantari bat Jordan Patterson entzunen baitugu. Big Truck taldekoen pop britanikoare entzungai, Kaf Nosif rablari frantzesa la vilurirekin egin lan berriktik zati bat. Rotterdametik pasatuko gira Tram House taldekoak entzonen maititugu. Turnstile taldearen disko berriena dena berri zartua izan da, bertxo moduan horietarik bat entzonen dugu. Eta gauza indartxuetan ere Russian Circles taldekoen lan berritik zati bat. Eta Belgikatik ere pasako gira Hipotraktor taldekoen metala entzonen baitugu. Eta disko berria ere iraila untan plazaratuko duen Ezra Kolektif jazz, afro, hip-hop, soul musika egiten duten inglesen lan berriko entzin jasta bat, ere proposatzen dauzuet hemen, hau dugu Jubilee Feeling eta beste kantu bat entzunen dugu sarri talde unena. Sarri arte beraz, behatziontan emaite maita dauzuet itzordua, adi! Adi!

0: Euskal Irratietan,
1: ondaizela.
2: Buruiraren lauean, sartzea izanen da, isturitzeko artetxean. Atxaldeko seiontatik sortzira, Usaiako Arberoako ekoizleen merkatua izanen da. Tenore berian, elkartean forua. Aurten, arte eskuran tailerak, eskuara kurtsuak, kep tailerak, yoga, sistema arte marzialak eta step kurtsuak proposatuak izanen dira. Ondotik, sortiak eta erditan, girua emanen du Rita Mutxiko taldeak. Aleluia! Jateko eta edateko izanen da, ostirar arte!
3: Jaun Andreo! Horai bai, hasi egingo gara!
4: Ongi etorri Baigorriko zirkora!
5: Gure zirkoa Baigorrin izanen da,
4: buruilaren lau eta bostean!
5: Eskualeriko artistek eskainirik,
4: magia,
5: akrobazia,
4: kantu,
5: musika zuzenean,
4: imanaldia osoki euskaraz!
5: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
4: Zuen zain gaude,
5: gure zirkoa Baigorrin!
6: Hara eta eguerdiko oren batetarat heltzen ari gerla azken segundutan girela eta bai, baina ezinkita bihar eta etzi eta ostiral arte ere segituko dola hemen oindaiziela emankizunak asian hasi ikasturte berria untxa hasi baitugu biharatik Xermin Camblon izanen delaka ene lankideak segida hartuko due funtsian aste azken guziz bezala arte hortan pasa atxalde goxo-goxoa eta izan Untxa, ondoko egunak hartio.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
8: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
9: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
8: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
10: Ipar Orratza.
8: Euskaraz eta zintzoki.
10: Eguardion entzule. Antzeta irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko balenik eta behin eguraldia zea interesatuko gara. Aste artean kantauri isuri aldean zeruak odeitzu jarraituko duen arren tarteka ostarte zabalak irekiko dira batez ere arratsaldeko lehen orduetan. Eta izta baztertzen uneren batean han hemenka euritxikia baitare egitea. Goaldean giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake goizean. Haizea ahul eta norabide finkorika bilbili da, eta eguarditik aurrera ipar edo iparreki aldeti finkatuko da. Temperatura antzekoa edo apur bat altuagoa izango da. Eta aste azkenean eguarditik aurrera eguzkitzu egongo da, goizean goiz be odeiak nagusituko dira batez ere kantauri zuri aldean, alabaina goizak aurrera ekin ala odeitzan saretuz joango da, eta arratsaldean eguzkitzu joango da, arratsaldean haizea iparreki aldeti finkatuko da, temperatura graduren bat gorago geldituko da batez ere barnekaldea. Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Hondarribiko udalak indarkeria matxistarik gabeko jaiak nahi ditu, baina erasoak gerta daitezkela jabituta dago. Eta horren arira joan den larun bateko gaztegunean telefono morea aktibatu ondoren, irailaren irutik aurrera ba puntu morea San Pedro kalean eta balizko erasoen aurrean biktima kartatzeko arretagunea antolatu du. Josu Peña gizarteko esiorako zinegotzearekin itzein dugu. Eta urriaren irutik hogeita amaikana lanun batero, baina kontzertu eskainiko dira Irunen, aurtengo ba Irun zuzenean festivalean. Uekoren emanaldiak irekiko du jaialdia, San Juan Plazan eta duan izango da, eta hortik antzinerakoak ezebeako Irun zuzenean aretoan ospatuko dira. Jimena, Marillo, Biztraga, Pipiolas, Carlos Andes eta bestelako musika taldeak eta bakarlariak izango ditugu, Nuria Altzaga Irungo kultura zinegotziarekin itzeingo dugu. eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika sarituko gara horretarako Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin hitz egingo dugu. Eta gaurkoan askatasun digitalaren inguruko xetasunak eta kontzeptuaren inguruan arituko gara. Baina horretik aktualitateari errepasoa edo itzulia emango diogu gaurtik aurrera eta irailaren laura bitartean Hondarribiko udalak espazio bat egokituko du Mendako aparkalekuan erosketakekin edo osasun zentrora joan nahi dutenek bertan aparkatu alizateko goizeko 7:30 ordu batetara aparkalekua errestako espazio izango da eta udaltzain laguntzaile bat egongo da sarbidea kontrolatzen. Argitu dutenez ibilgailua gehienez ordu betez utzi ahal izango da aparkalekuan. Hendaiako bestalde, Hendaiako turismo zerbitzuak plazaratu duen udako lehen bilanaren arabera, atzerriko bizitari gehiago baina frantses gutxiago ibili da Hendaian uda hontan. Alemania eta Estatu Batuetako bizitariek 25% egin dute gora, baina oro har 10%-ko beherakada izan da uda honetan bereziki uztailean izan ere abuztuan baizik ez dituzte kanpalekuak bete al izan eta kanpalekuek ostatu hartzeko gaitasunaren erdia suposatzen du. Hendaian aditzera eman dutenez guztira 583.000 pernotazio zenbatu dituzte udan eta komertzio ostalaritza sektoran kontsumoaren apaltze bat sentitu du eta hondartzari lotutako zerbitzuek negozio volumena mantentzea lortu duten bitartean Abadia Jauregian edota Erlaitzako konserbatorioan 15%-ko beherakada izan zuten uztailean eta 5%-koa abuztuan. Udal agintariek argitu dute lege berriek behartutako konpentsazio neurriaren ondorioak nabaritu dituzte azken urteetan, izan ere etxebizitza turistikoen mugatzearekin batera, Hendaiak 2 urteetan 3.000 ohe inguru galdu ditu, zehazki 2022an 10.000 ohe zituen Hendaiak eta agintarien kalkuluen arabera aurten 7.000 izan dira. Alokairu turistikoen eskaintzaren murrizketa nabarmena izan da, azken 2 urteetan 700 etxebizitza turistiko gutxiko baidaude une honetan. Udako sasoi atzean utzita, Hendaia Urruña Biriatun eskola sartzea egiten dute gaur ikasleek, Irunen, Hondarribian eta Bortzirietan oraindik ere azken egunak dituzte, baina ikasturte berria prestatzeko lanetan ari dira. Irungo udalak adibidez, 450.000 euro inguruko inbertsioa egingo du, uda honetan hiriko 6 eskoletan hobekuntzak egiteko. Udal ordezkariek aditzera eman dutenez, urte osoan hobekuntza eta mantentze lanetarako 2,5 milioi euro bideratu dituzte udal eskumenekoak diren hezkuntza zentroetan, baina lan handienak udan egiten dituzte eskolak utzik daudela aprobetxatuz. Elatzeta ikastetxean aur hezkuntzako jolastokiaren parkea berritzen hasi dira eta udan lehen hezkuntzako jolastokiaren soladura berritu dute. Dunboan eta Belaskunean hainbat komuna berritu dituzte eta tokialai zein Txingudi ikastolan lehen hezkuntzako zeinbait aretoetan margotze lanak egin dituzte Uztaila eta Abuztuan. Gorka Alvarez obretan mantenimendu arloko ordezkariak xetasunak eskaini dizkigu.
0: Eskolak ekainean izten dute, orduan guk aprobetsatzen ditugu hor oporraldi dauden bilabete horiek, obra ezberdinak egiteko. Aurten, 450.000 euro inbertu ditugu udaletxetik hainbat obretan, eskola publikoetan eta udaletxen menpe dauden zentroetan. Lau eskoletan egin ditugu obrak. Obra nagusiak, urtean zehar mantentze lanak egiten ditugu eskoletan, margoketak edo obra txikiak, eta obra importantenak udan egiten dira. Elatxetan, egin dugu aur patioen lurraren aldaketa, eta hor sartzedakoan aurre hezkuntzan ikusi duzue baita ere beste moldaketa bat egiten ari garela patioan. Dunboan ere, lehen hezkuntzako eraikinean eta beko solairuko bainugelak berritu egin ditugu. Belaskoelean bainugelak ere eraberritu egin dira. Tokalain Lekanea eta Txingudi ikastolan lehen hezkuntzako eraikinetan euskarriak prestatutako eta hainbat gela margotu egin dira. Eta gero Lekaenan ere patioa egokitzeko proiektua idazten ari gara, datorren urtean alba da, obra hori gauzatzeko.
10: Bestalde Irungo Udal Euskaltegiak aldiz gaur irekitzen du ikasturte berrirako matrikulazio epea. Euskara ikasi edo maila hobetu nahi dutenek irailaren 14ra arte izango dute izena emateko aukera. Ikastaro trinkoak eta ikasturte osokoak eskainiko dituzte aurten ere. Miren Tolosa, Irungo Udal Euskaltegiko zuzendaria, entzuten dugu.
1: Azken ikasturtetan behintzat hala egin dugu eta bi ikastaro mota eskainiko ditugu. Batetik ikastaro trinkoak, ikastaro horiek hiru hilabetekoak izaten dira eta lehenengo txanda urritik abendura bitartekoa izango da. Ikastaro trinko horiek astelenetik ostiralera egunero 4 ordukoak izaten dira, 9:00etatik 4:00 eta 4:00. Eta gero bestalde eskaintzen ditugu ikasturte oso ikastaroak. Hoiek urritik ekaina bitartekoak izaten dira eta astean 5-6 orduko eskaintzarekin. Eta hor ja bai ordutegi aukera zabala izaten dela. Astean 5-6 orduko ikastaro hoietan, urritik ekaina bitarteko ikastaro hoietan lanean ari dan jende asko, ikasten ari dena eta ikastaro trinkoen inbertsio hori egin ezin duen jendea egoten da normalean. Eta ikastaro trinkoetan aldiz, normalean langabezian dagoen jendea edo lanaldi murriztua duena eta euskara ikastera inbertsio handiago egin dezaken jendea egoten da normalean talde horietan.
10: Udal Euskaltegiaren helburua euskara ikasteko aukerak erreztea dela dio, bakoitzaren beharretara egokitutako ordutegi eta ikastaroekin. Alde horretatik urriaren batetik abenduaren 22-ko 3 hilabetekoa edota urte osorako aukera bada eta ikasleentzat hainbat laguntza ekonomiko izango dira eskura. Izan Irungo Udalaren eskutik izan langabetuentzako lanai programa izan Eusko Jaurlaritzaren euskara bonu berriari esker.
1: Bai, mira, adibidez, ikastaro trinkoen kasuan ikaslea langabezian baldin badago edo 40% arteko lanaldia baldin badu tasa murriztu bat ordainduko luke, lanai tasa deritzona, eta kasu hortan txanda bakoitzeko, hau da, adibidez urritik abendura bitarteko ikastaroengatik 20 € ordainduko lituzke. Eta gero bestalde gainontzeko ikastaroetarako badaude bai alde batetik hemen Irungo Udaleko beka eta bestaldere ABEK eskaintzen dituen diru laguntza. Hori bai, lehenengo ikastaroa ordaintzen da, ikastaroa egiten da eta baldintzak betez gero, bai bata edo bai bestea eskatzeko aukera egongo litzateke. Egia da, hurrengo ikasturteari begira, Jaurlaritzak martxan jarriko duela euskara bonua edo deritzona. Bonu horren bidez edo A1 mailatik B1 maila bitartean, 120 € matrikula edo ordainduta ordu poltsa bat sortuko luke 4 ikasturtean zehar gastatu ahal izateko.
10: Matrikula Irungo Udalaren egoitza elektronikoaren bidez edo autoservitzu terminaletan egin beharko da sinadura elektronikoa erabilita eta mailak eta proba egin beharko dute lehen aldiz matrikulatzen direnek edo aurreko ikasturtean euskaltegian aritu ez direnek. UEMak sortutako ekimenarekin bat eginez Ernatu ziklo antolatu du Bortzirietako euskara mankomunitateak. Hurrengo hamarkadan arnazgune moduan ezagututako eremuak desagertuko direla ziurtatzen dute azken aldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuek. Eremu euskaldunetan euskara gibelera eginen duela, hain zuzen ere honi erantzun azkar bat emateko asmoz. UEMA lanean jarri da dagoeneko 2026 honetan, otsailean lurralde estrategia aurkeztu zuen eta orain eragileak alduntzeko eskualdez eskualde esnatu edo Bortziretan Ernatu zikloari ekingo dioten. Neko Fernandez Lesakako udaleko kultur zinegotziak eta UEMako zuzendaritza taldeko kidea.
11: Lehendabizi, onartu behar da azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen biziberritze prozesuan eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutakoa ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Bueno, bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu bosterrietan eta badakigu euskararen biziberritzerako arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela eta hoiek desagertzen diren hainean ba bertze herrietan ere eragina handia izango litzatekeela. Eta hori ikusita ba UEMak apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika eta esnatu dinamika zertarako da ba pixka bat ikusita datu hoiek zein diren ba berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragileek bere babesa eman dio eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz esnatu ernatu bihurtu dugu gure hizkerari keinu eginez eta euskara zerbitzuarekin batera niraian ekintza ezberdina ditugu bost konkretuki herri bakoitzean bat.
10: Agintarien konpromisoa ere bilatu dute eta irailaren bostean bortzirietako udaletxeetan mozio bat aurkeztu dute euskararen biziberritzeko konpromisoak hartzeko. Bestalde antolatutako lehen hitzordua irailaren 3an ostegunean izango da Ernatu Zikularen aurkezpen gisa UEMako lehendakari Martin Aramendi bortzirietako alkateak eta euskara zinegotziak Arantzako plazan elkartuko dira arratsaldeko 7etan horretarako. Datozen asteetan Etxalar, Lesaka, Igantzi beran hitzordu bana antolatu dute. Hondarribian aldiz dena prest dute jaiak ospatzeko, gogoan hartu gaur dela azken eguna, adinekoen bazkareako txartelak eskuratzeko, goizeko 10etatik ordu batetara itsas etxean, baina egitaraua ez ezik, prebentzio kanpaina, segurtasun eta mugikortasun mailan ere, atzo aipatzen genizuen ba bezala, herri barruko hiribusa martxan izango da, irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean eta 10ean gauerditik goizeko 6ak arte puntuetan eta erdietan etxera joateko eta adin txikikoek eta emakumeek eskaripeko geldialdiak egin ahal izango dituzte txoferrari eskatuta etxe ondoan gainera. Josu Peñak, Hondarribiko koesierako zinegotziak xetasunak eskaintzen dizkigu.
12: Beste urtetan ere, gaztegunean, telefonoa ipinatzen dugu, mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak, aurreko asteburuan ere, ekitaldiak daudenez, beharrezko ikusten genuen, egun hauetan ere, indarkerien aurkako kanpaina, aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio gune izango da, fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8etatik 11etara eta ondoren irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9ean eta 10ean puntu moreaz gain arretagunea ere izango da. Beraz, esan behar dugu indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurreko urtetan 9ean etzen egon, baino aurten ere hori indartzen dugu arretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsasitzan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot edo zein arazo baldin badauka bertara deitzeko eta telefonoa da 688-718-7977 eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa daudela baino indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula eta jendea festetar disfrutatzea.
10: Gogoratu Hondarribiko jaietan indarkeria matxistak egoera kartatzeko eta salaketak bideratzeko telefono zerbitzua erabilgarri egongo dela 24 orduz eta 688-7977 telefono zenbakian informazioa eta izango duzuela San Pedro kaleko puntu morea ere, baina berehalako erantzuna emateko itsas etxeko arretakunearen garrantzia azpimarratu dute. Dena den, elkarrizketa osoa Iparo Arratza saio honetan entzuteko aukera izango duzue. Hori hemendik gutxira izango da. Eta jaiei lotuta muteko auzo elkarteak ohartarazi du urtero bezala Hondarribiko txikienak danbor hotsez beteko dutela irailaren 7an antolatzen duten aur danborradarekin, aurretik entseguak egingo dituzte irailaren 3an eta 4ean auzoko elkarteko lokalean arratsaldeko 6etatik 7etara parte hartzeko auzo elkartean bertan izena eman behar da. Alde horretatik Hondarribiko jaietako programazioan aurrak zutabe garrantzitsua direla azpimarratu du udalak. Hortzi Alonso kultura zinegotziak haientzako itzordu nagusiak oroitarazi dizkigu.
13: Itzordu polit bat ederra izaten ari dena eta urtez urte gorpuzten ari garena da irailak 6an izango den pregoilari txikia, ez? Iragartzen du jaiak hasten direla, jada urte batzuk hasi ziren, lehenagotik ere baziren hemendikan puzgarri jaurtik eta konfetiak eta bar, baina hasi zen ja duela urte batzuk gehitzen pregoilari txikiaren ekimena. Ekimen hori gorpuzten ari gera, deialdiere egin izan dugu herriko aurrak bertan parte hartzeko, horrekin batera kantu bat osatu zen, kantu hori Hondarribiko txistulariekin ere bai burutu da eta gaur egun urteko pregoilariek txistu taldearekin batera iragartzen dute nolabaiteko itzordu hori, ez? Itzordu polit bat ere bai aurrei dagokionez irailak 7ko aur danborrada aipatu nahiko nuke. Gero jarraipen handia daukana da eta herriko erraldoita buruhandiek ere bai zenbateko familia eta aur mugitzen duten eta hien 8ak kenduta gainontzeko egun guztietan kalerik kale ibiliko dira kaleak alaitzen, ez? Iraiak 9an motolasterketa, sukaldaritza tailerra, pulde osaketa, iraiak 9:30 aur parke erraldoia jarriko dugu San Nikolas zubipean baino urten ere Gernikako arbola arresilanda, baina Gernikako arbola parean jarriko da. Gehien bat eguzkia ingo balu ere bai itzalpe hori bilatzeko asmoz. Euria ingo balu jostaldin izango litzateke. Eta irailan 11an txokolatada eta animazioak.
10: Bestalde Minatera kalean instalatuko dituzten barrakak edo zaldiko maldikoak irailaren 3tik 14ra izango dira eta argitu dutenez lehen eta azken egunak izango dira prezio merkeagoak eta arratsaldeko 5etatik 7etara zarata edo musikarik gabeko tartea izango da egunero behar bereziak dituzten aurretzako egokituta.
8: Goizetik arrats Hurbileko antzetan.
10: Ordu batak eta 20 minutu ditugu eta bueno, bai aktualitateren errepaso honetan aipatu dugun gai batekin jarraituko dugu. Hondarribiko udalak indarkeria matxistarik gabeko jaiak nahi ditu, baina erasoak gerta daitezkeela jabetuta dago eta horren arira joan den larun bateko gazte egunean telefono morea aktibatu ondoren irailaren 3tik aurrera puntu morea San Pedro kalean eta balizko erasoen aurrean biktimak hartatzeko arretagunea antolatu dute. Josu Peña, gizarte koesierako zinegotzearekin, hitz egin dugu.
14: Ba, esan bezala, Hondarribiko jaiak atejoka bitugun honetan, da dagoeneko programazioa eta egitarauaren berri emateaz gain, beno, prebentzio kanpaina eta bestelako neurriak ere hartzen bitu Hondarribiko udalak urtero, aurtengoan iragarri dute, bezala, oroitaraziko dugu gauez, hiribusa erabiltzeko aukera emango dutela gauerditik goizeko 6ak artean, eta behar bada neurri honi lotuta ere, gogoratu 18 urte 7koek eta emakumezkoek eskaripeko geldialdiak egina izango bituztela, hau guztia jaiak segurtasunez ospatu alizateko, gaueko ordu txikitan etxera itzultzeko ere, baina justu honen arira, batetik indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak ere aurkeztu ditu Hondarribiko udalak, bai eta jaiak irisgarriak izan daitezen, espazio ezberdinak antolatu dituztela. Honen inguruan hitz egiteko, gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peña dugu gurean. Josu, kaixo?
12: Kaixo.
14: Esan bezala, azken urteetan zenbait urrats eman dituzue, udaletik batetik mugikortasun ez urria duten pertsonek ere jaiak behar bezala eta gainontzeko guztiek ospatu alizateko ekitaldi jendetsuenak edo garrantzitsuenetan euren lekua izango dute.
12: Hori da, urte batzuk daramagu mugikortasun urriko gune jartzen, muguneak deitzen dizkiogunak. Eta urten ere hala izango dugu, egia da harrera bikaina izaten ari direla, eskari asko jasotzen ditugula eta urten jada web horri bitartez eta bazen eskatzeko aukera badagola. Gogoratzen nahi ditut ze leku diren, ze esan duzun bezala ekitaldi jendetsu asko egoten da herrian, lehenik eta behin bentako kontzertu horietan egoteko aukera izango dute mugikortasun urria duten pertsonek, ondoren ere udal korporazioko aurrezkoan Arma Plazan gune bat egokituko dugu eta gero ja ba ekitaldi nagusia edo eskari gehien jasotzen dituna, ba alardea, ez? Alardean bai goizan eta bai arratsaldean gune ezberdinak egokitzen ditugu, bai Damarri plazan, Bretxan kale nagusian eta arratsaldean orain arte martxoak 8 plazara egokitzen genuen hor bai detektatu genuen, ba plaza txikia izan da, ba leku aldaketa bat egitea ba beharrezkoa zela, ze azkenan eskari batzuk ba zeuden eta orduan aurten martxoak 8 plaza ez dugu eskuragarri izango, baino mugitu dugu oso gertu 100 metrotara Sabino Aranako autobus geltoki berrira. Hor ere San Gabriel egoitzako egoiarrak bertan izaten dira, baina espazio oso zabala da eta beraiei gune egokitzez gain beste gune bat luzatuko dugu, ba eskaria bertan egin ahal izateko.
14: Ba, urtez urte, ez, ba, zorrosten edo hobetzen ba, egindakoa, identifikatuta zeintzuk diren arazoak, goratuko dugu espazio apartekoak direla, ba, mugikortasun urria duten pertsonentzako, baina garrantzitsua ere espazio edo ere moietara heltzeko eta irtetzeko aukera ematen duena, ez, horretarako pentsatu dago kontuan hartuta ba, jende asko dabilela.
12: Bai, noski, azkenean ezin duguna ipini da, gune bat, ba, irisgarria ez bada, ez, horregatik azkenean, ba, uste dugu, Damarriko gune horrek hartu dezakela auzo batzuen, ba, hori, ba, pertsonak, eta Sabin Aranako toki berri hau ere oso irisgarria da, portutik azkenean dena laua da, eta bertara iristeko, ba, erraztasuna dira, eta Bretxako gunean ere, ba, kale nagusian ikustea, alarde ikustea gustatzen zaien horreri ere, ba, ascensore bitartez igotzeko ba, aukera izango du.
14: Goratuko du abuztuaren 31 hontan dela azken eguna edo, ez? Ba, espazio horiek erabiltzeko edo erabiltzeko asmoa dutela udalari jakinarazteko, baz bulegoan edo ondarribia.eusen egin behar da eskaera, hortaz gain, bueno, ba, jaia kasi aurretik ere, aipatu beharra dugu, ba, indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak edo baliabideak ere martxan jarriko bituzutela, esan bezala jaietan bai, baina gaztegunetik hasita, ez?
12: Bai, aurten pixka bat, ba, indarkeriaren matxistaren aurkako kanpaina indartu nahi izan dugu. Beste urtetan ere, gaztegunean, telefonoa ipina izan dugu, mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak, ba, aurreko asteburuan ere, ekitaldiak daudenez, beharrezko ikusten genuen, ba, egun hauetan ere, ba, indarkeriaren aurkako kanpaina, ba, aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio gune izango da, aipatu dugu aurretik gaztegunean telefono izango dugula, baina fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00tik 11:00etara eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain, arretagunea ere izango da, beraz, esan behar dugu, indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurreko urtetan ba, 9an etzen egon, baina aurten ere ba, hori indartzen dugu arretagunea, emagin elkarteak emango du, eta itxasitxan egongo dira. Jendari ere, telefonoa gorraraziko diot, edo zein arazo baldin badukan, bertara deitzeko, eta telefonoa da 688-7188-7979. Eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa daudela, baina indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula. Eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
14: Egia da, azken urtetan indar bat egin duzutela, ez? Udaletik hau guztia behar bezala antolatzeko, lehenagotik ere ba, kanpainak egin arren behar bada puntu morearen presentzia ez baitzen hain nabarmena.
12: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arretan gune bat izatea beharrezkoa zen, erasoak eman daitezke, eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun, festa denetan ikusten ditugu, ba, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan, eraso gertatzen direla, eta gure herrian, ba, tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina horiek indartu behar zirela, eta horregatik, ba, arreta guneak ipintzaz gain ere, telefono bat ba, ipini dugu, eta ekitaldi urtean zehar, ba, kanpaina horrekin jarraitzen dugu.
14: Bai, ze urtean zehar ere, ez, ba, udako ekitaldi handietan, zait, inauterietan eta alakoetan ere aktibatzen duzute, ez?
12: Bai, inauterietan aktibatzen da, olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu, eta ikusten dugunean ba, beste ba, Hondarribia kultura ekitaldian eta horrelako ekitaldi jendetxoetan gutxienez ba, telefonoa bermatzeko zerbitzu hori ba, eskintzen dugu.
14: Horretuko doa, askatasunez gozatu lelopean, ez? Antolatu zutela urtengo kanpaina hori, hori era laburrean, baina luzea goda leloa.
12: Ez, iaia ondo esan duzu, baina bueno, asketan, jaietan, barkatu, aske jaietan zein non nahi.
14: Ba, momentu zorrekin geratzen gara, Josu Peña, esker mila eta gozatu.
6: Hori da.
14: Aldena, alden neurrian gutxi.
6: Lortuko dugu, seguru baietz. Esker.
8: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
10: Hori Hondarribian eta Irunen urriaren 3tik 31ra larun batero bina kontzertu eskainiko dira aurtengo edizioan. Hoekoren emanaldiak irekiko du ba Irun zuzenean jaialdia, San Juan Plazan eta doan izango dira. Hortik antzinekoak CPako eta Irun zuzenean aretoan ospatuko dira. Honi festival honi buruzko eta itzordauen inguruko xetasuna bildu ditugu Nuri Altzaga Irungo kultura zinegotziarekin.
15: Urrian zehar itzordu berezia izanen dute Irunen musikazaleek Irun zuzenean festival ospatuko baita hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean egun horietan baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude Irungo udalaren webunaren bitartez eta xehetasun gehiago jakiteko ba Nuria Altzaga Irungo udaleko kultur zinegotzia gonbidatu gaurkoan estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
16: Eguerdion, osando. Zer moduz?
15: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
16: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nolabait amaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan iraiaren erdi astera arte orain dikan gelitzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste itzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
15: Badira urte batzuk, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixkadat luzatu eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
16: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte fikoan egiten zen eta salduzun bezala, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio ditxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kulturzentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen Bebe izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lengurtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, osea, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Osea, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
15: Eta aipatuko gu ere, agian, asteburu bate, bakar batean edo ez, antolatzeak, murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
16: Honek azkenean ere bai, esatuzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nola bait, sendotuta duten artistak,
15: bai.
16: Izen berriak, euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela ba, kartel potente hori askoz ere aberastu gagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indi, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
15: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
16: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia ez den jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak, ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
1: Pentsatzen dut, bueno, badagoneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan Irun zuzenean festivala eta pentsatzen dut lehengo urtean barrakastatxoa izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez? Horrela segitzeko.
16: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk ni beti esatu dut libreta batekin joaten naizela leku guztietara apuntatzeko eta kasu honetan bai, beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetik kan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Guekoren kontzertua doainik delan San Juan plazan. Gertatu izan zaigulako behin aurkeztu eta jendeak galdetzean ondauden Gueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez daudela, baizik eta doainik dela kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, ba, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik. Orduan, bonu hori 40 eurotan egon beharrean batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, ba hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CB-an bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Ba, lehengo urtean konturatu ginelako ere, ba kontzertu eta kontzertu artean, osasu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, ba hor gauza gertatuko dira ere bai CB-an, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
1: Erki, ba horren zain geldituko gara edo informazio horren zain bitartean, aipatuko dugu pixka bat egitaragoa, ez? Aipatu duzu Guekorekin edo Guekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino bueno, ba badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba potente haunitz, ez da?
16: Ba bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sandnes, orain ezkaraien egon dena, azkenean jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta bueno, Carlos Sandnes uste dut izango dela bueno, karteleko bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartel egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azimarratu dudana, eta Garasiz Naola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala ba, oso kartel interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, bazdakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
1: Eta areto horretan, ez? Irun zuzenean izan
16: duen. Zuzenean aretoan, bai. Esaten nuen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala ez, ba, animatzen dizut etortzera, animatzen dizut etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta iaia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera, baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai, ba, garrantzia dauka, noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai, disfrutatzea.
1: Ederki, bon, aditu ditugu, ez? Zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, ez? Holtza gainean egonen direnak.
16: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, ez? Alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez, emarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, ba badiudi ba ez daukatela bisibilitate berdina eta kartel honetan egotea ba berrirore apostu hori errepikatzea da. Hortan ez dugu no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero ezagutzen ez duenean eta ateratzen denean askotan konturatzen gara gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen taldia etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita da. Eta hemen ere bai, azpimarratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
17: Ederki, hor ere, herritarrak bai. Aditu dituzu ez?
16: Bai, bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, oza, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no te digo, sino te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba bere lengurteko zikloan etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauz asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraik ere ikustea kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik hasten dut inor ez du irakurtzen, ez? Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna ematea ez da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea, baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba hau egin aldegu, hau ez, hau barkatu ez dakitez, ba bestutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba bilera bat edo telefono hitz egin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu. Eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Barain dela 10 urte Irundikan joan zen norbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba Irundik kanpo. Hau begira, ba, nire undarra naiz, orain dela 10 urte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa hau egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitza mesedez proposamen horiek egiten, dena ezin da, baina aldenean bai, osea, lana asko zere, gero nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da. Osea, que azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendia, kontzertuetara etortzea, eta jakin ez dela ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzenean aretoan.
17: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela,
16: bai.
17: Uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera, bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo Udalaren webunean, ez, eskuratzen
16: bai.
17: Aldirela.
16: Nabarituko dira, adibidez, bonua ez baldin mauzu hartzen, prezioetan aldaketa daude segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osea, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu, eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Orduan, hemen badaude bi talde gazteriak ere sartu dituztela kartel honetan. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatu ditut kontzertu horretan prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Ez du importa, hain gaztea ez den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik, izan ditugun galdera batzuk, ez? Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 euro, eta bestea 8 euro. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizudan nalen bezala, jendean nahi baldin badugu etortzea, ba, ere bai, facilitate horiek eman baritugulako.
17: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztea, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
16: dena
17: eta bakarrik gelditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
16: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lengurten ere bai ikusi genituen familia, ugari, eta hori oso polita da. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrillarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrillarekin, eta beste batzuk familiarekin. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jakiteko zer gehiago izango dugun egun hauetan CBA-an.
17: Hori da, oroitaraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinerago jakinen ditugula, eta bitartean, ba hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai prezioena, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altza, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
16: Ikusiko gara orduan zebean, ez?
17: Saiatuko naiz, saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
16: Primeran.
17: Gero arte.
16: Gero arte.
18: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
19: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
20: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
19: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
20: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
19: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
20: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Olaxe. Ordu batak eta 43 minutu pasatxo ditugu eta kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugan Ipar Orratza saioaren azken txampa. Honetan aste artero bezala informatikaz aritzen gara, horretarako Maider Likona Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin hitz egiten dugu eta gaurkoan askatasun digitalaren inguruan arituko gara.
21: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
10: Beraz, baguaz informatikari buruz hitz egitera eta horretarako beti. Bezala Maider Likona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Daukagurean, keixo, horretarako beti. Bezala Maider Likona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Daukagurean, keixo, Maider, zer moduz?
22: Kaixo, oso ondo, eta zer moduz?
10: Ba,

0: alternativa ditugu ba gure autonomia ba berreskuratzeko besteak beste. Lehenengo galdera Maider. Zer da burujabetza teknologikoa?
1: Bueno, honi buruz nire, bueno, lehenengo esan behar dut, oie, estudio berria, hemen pintura usainarekin gaudela primeran, bai, bai, osea, que posposik, baina bueno. Galderari josita edo helduta, bai. Burujabetza teknologikoa azkenean da kontzeptu bat oso potoloa, ezta, osea, abstraktua, bai. Orduan azkenean zeri buruz ari gara, bai, gara gauzak egiteko modu bati buruz, bai. Ez da, dozein gauza egin daiteke, baina modu baten egiten baldin badugu, ba, gure buruak, burutxoak ahalduntzen ibiliko gara. Edo bestela izango gara, bazkenean, produktu utxazta. Orduan, nola definitu edo, nola definitu, ba, meira, nini definizioa emateko, asko gustatzen zait, behin Alex Atxeri entzundako definizioa, bera hartu zuen, elikadura burujabetzaren definizioa, eta elikadura hitza, teknologia hitzarekin, aldatu zuen. Eta egia esan da primeran geratzen da, beraz, zuekin partekatu nahi dut, burujabetzaren definizio bat, elikadura burujabetzan biakan pezinak definitu zuen bezala, bai? Orduan, lehenengo esan lehan, elikadura subiranotasuna, elikadura sistema bidezkoa, jasangarriagoa eta tokiko beharretan oinarritutakoa sustatzea du helburu. Elikadura teknologiarekin aldatuta, teknologia subiranotasuna, teknologia sistema bidezkoagoa, jasangarriagoa eta kokiko beharretan oinarritutakoa sustatzea du helburu. Klabau. Osea, zer da hori? Bai, beste detailetxo bat gehitzagatik. Elikadura subiranotasuna egungo nekazaritza ekoizpenaren eta elikagaien banaketaren ereduari era bat ezberdia den ikuspegi baten aldekoa da. Politika publikoek bat etorri behar dute herri subiranotasunarekin, beraien behar eta nahiekin. Horrela, ekoitzitako elikagaiak kalitate handikoak osasungarriak izango dira. Nekazariek bere lanagatik bidezko presioa jasoz eta bidezko presioan salduz. Eta berriz, elikadura teknologiarekin bakarrik hitz bat besteagatik aldatuta daukagu definizioa primeran. Teknologia subiranotasuna egungo teknologia ekoizpenaren eta teknologiaren banaketaren ereduarekiko erat ezberdina den ikuspegi baten aldekoa da. Politika publikoek bat egin behar dute herri subiranotasunaren beharen nahiekin, horrela ekoitzitako teknologiak, kalitate handikoak, osasungarriak izan behar dira, teknologia garatzen dutenek, nekazariek, teknikariek, bere lanagatik bidezko presioan jasoz eta bidezko presioan salduz. Klabau.
0: Bai. Eta, bueno, zer antzeko tasun edo desberdintasun daude, Maider, ba, elikadura burujabetzaren eta burujabetza teknologikoaren artean?
1: Bueno, ba, nire ustez, biek helburu berdina bilatzen dute. Hau da, jendearen ongizatea. Bai, jendea kapasa izatea, autonomia izatea bere gauzak lortu alizateko. Bai? Argi dago elikadura dela oinarrizko gauza bat. Hori argi dago. Orduan, logikoa da, ba, nekazariek horri buruz enbeste egitea, baina eske gaur egun teknologia, beti izango da, elikadura baino askoz garrantzi gutxikoa, baina baita gero eta garrantzi handiagoa dauka. Eta orduan pizkat topatzen gara, hori, 19. mendean, industrializazio garaian ikusen genituen egoerak, ezta? Jendea, egin basula lan, 60-70 ordu egunean, ez zeukan denborarik ezertarako, ezta? Eta enpresa handiek edo oligopolioak, ba, beraien menpekotasuna erabiltzen zuten. Orduan, horren aurka, pues, mugimendu ezberdinak egon ziren. Orduan, subiranotasun teknologikoa buruan daukagunok, bai, edo uste duguna, oie, ba, gauzak hobeto egin ditugu, gure helburua ez da dirua metatzea, gure helburua da, ba, hori, jendearen ongizatea bilatzea, eta jendearen ongizatea bilatzen duguna, dira, alde batetik lan egiten dutenak, eta beste batetik kontsumitzen dutenak, oza, hemen denok egon behar gara ongi, oza, ezin da izan, egu janari aukitzagatik, jendea egon behar izatea, pues hori, praktikamente esklabutza egoera batean, edo gu mugikorra izateagatik jendea egon behar izatea esklabutza egoera batean.
0: Ba, dudarik gabe. Nola iritsi gara, ba, gaur egongo egoera kasu honetan hiperkontzentratu honetara, hau da, hainbeste gauza, ez? Google, Meta, pixkan, nola iritsi gara, momentu honetara?
1: Ez que gaina hori kuriosoa da, ez? Egia esan da, hau, orain dela 10 urtetako kontu bada. Ez da ama hainbeste denbora mundua horrela izaten. Bueno, ni nola zaharra nahi zen, larrogeiaren garren mendea esbarkatu hamarkadari buruz. Hitz egingo dut, akaro, hor internet bere astapenetan zegoen, bai, eta internet berez deszentralizatua da. Vale, ez da egitura zentral bat. Hori da gaur egungo asmakuntza bat, baina internet da, ni gustatzen zait filmetan bezala agertzen direla hor, badijoala hor

0: ez dakit, migrante bat edo hartzen du lur bat, eta hemen lur zail hau, hemen nik landuko dut, eta hemen nire txetxo egingo dut. Ba, interneten alehen antzeko, esan, sugartzen zen duen zure zerbitzaria, konektatzen zen du, eta bapatean, pues beste jendearekin ere, eta maila berean, ez da? Orduan, garai hortan, gauza pile bat existitzen ziren. Adibide bat jartzetik, emailak, e-posta helbideak. Bueno, e-posta helbideak zeuden Euskaltel, Euskalnet, Terra, hasta la vista, bueno, bakoitza bere dominio, ni neukan bere dominio, agizalkartea.org. Baina, gaur egun, oso zaila da, zure, adibidez, zure e-posta propio eukitza. Ez teknikoki, zen ez, teknikoki da, hauen garren mendearen, baina, asko zer, joden mendea, hauen garren amarkadan, baina horrezagoa. Kontua da, Gmail, eta jarri diren moduan, blokeatzen dituzte beraienak ez diren e-postak. Horregatzen baldin badiogu, posta gratis ematen dizutela, eta telefonoa erostean, badirudi jarri behar duzula, bai ala bai, gauzak ezurna dena, baina. Behartzen zaitu iai, osara ematen zaitu, eta oso zaila da, ezetxe zatea horri, ez da? Orduan, azkenean zer gertatzen da, konzentrazio izugarria gondela. Eta hau, baimendu izan da, baita.
1: Bueno, Maider, e-postaren adibidea aipatu duzu, baina zein ondorio ditu gure egunerokoan, ba, zerbitzu gutxi batzuen menpe garatzea, gauza batzu ja aurreratu dituzu.
0: Bai, baina, bueno, arazoa argia da. Oligopolio batean gaudenean, beraien menpe gaude. Bai, beraiek nahi dutena zen egin behar dugu, eta gure eskubideak erabiltzea oso zaila da. Ez dakit noiz bai saiatu zareten Google-ekon pertsona batekin hitz egiten, adibidez. Edo Facebook-eko, edo Instagram-eko pertsona batekin hitz egiten oso zaila da. Pertsona batek, oza, telefonoz lortza pertsona baten gana, telefonoz edo, bueno, ja, ez esateagatik, bulego batera joatea. Eta bertan zerbait egitea, bai? Oso zaila da, orduan zer gertatzen da, geratzen zara zure sentsazioa da zuzarela txikia, ez da, zuzaudela hor, eta horren aurka ezin duzula zer egin. Eta badirudi hor barruan ez baldin bazaude, ez dagoela zer, ez da? Badirudi horren, oza, multinazionetik kanpo basamortua dagoela. Eta hori, ez da gia. Eta beraiek saldu nahi digutena, zebestela ez dute beraien asaltzen. Claro, logiko, hemen saldu nahi duena, pues saldu behar dutu bere gauzak.
1: Eta alternatibak badaude, behin baino gehiagotan, aipatu izan dugu, adibidez, Fede Bertsoa, Software Librea, RAP neurriak aipatu dituzu baita. Zeintzu dira alternatiba horien ba, indargunen nagusiak eta zein dira euren mugak ez?
0: Bueno, mugak oso errezak dira, bai. Hori, sin más, kontuta neukitzagatik, adibidez, behatzen baldin bat ditugu, zintzu dira munduko enpresarik poteretsuenak, hau da, diru gehiago daukatenak, ba, lehenengoa uste dut dela Alphabet, buruz esango dut, baina, vamos, lehenengo hamarren artean, bost dira teknologikoak, eta beste biak uste dut direla Nvidia eta Tesla, bale? Eta gero sartzen zaigu hor, oza, eta bu guztiak irabazi diotea Exxon, Arabia Sauditako petroleo hornitzaileei, nahi dute, oza, itxegiten ari gana itz petroleo buruz. Claro, hauek 10 urtetan hori lortu dute. Orduan, zein da muga guk ez daukagula beraien poterea. Guk ezin ditugu, mila milioi mugikor jarri, iritsi bat sortzeko, ezta? Orduan gure ahulgunea zein da? Ba, gure ezagutzak mugatuak direla eta gure indarrak mugatuak direla. Gu beti gabiltza gainera. Claro, gure helburua ez da munduko handiena izatea, munduko poteretsuena, diru gehien lortzen duena, ez gurea da jendearen ogintzatea bilatzea. Eta hori ezin da inkorrik egin eta ezin da. Orduan hori da gure ahulgunea. Baina beste aldetik baita gure indargunea ere da. Zaila da ezagutzea, eta jo, ni ulertzen dut, ni kalean nago galdetzen dut, eta bakarra dago Google, eta bakarra dago Google Maps. Oie, zer nahi duzu? Osa, existitzen dira gauza gehiago, noski horregatik gaude gu hemen, zailatzen, bai, horri, bai, fiskat publizidade, fiskat egite, eta orduan, alternatibak, bai, eta benetan, gaur egun, bizi daiteke, bizitza duin bat, ulertzen dut batzuz, eta oie, ezken ezin nahi zibili, 8000 klik egiten, hemen ez daki zer instalatu, pakea. Baina badaude, bai, eta bueno, badibidez gu, programan komentatu ditugu, bai, hori software libreko alternatibak, bai mugikorran entzat, bai ordenagailuaren entzat, bai. Eguneroko gauzan ni, jendari betetan diotun, jo, askotan esan da, no, lehenengo hitz euskeraz. Eta, bueno, pues lehenengo gauza software librean.
1: Hori
0: buruak. Ezin duzula, joan Google-era. Oie, ez da zer gertatzen, ni baita kubata bat hartu nahi duko izeko zeitan, joan behar du diskoteka batera. Eta nire zein diskoteka gustatzen, nire nahiko nuke kontzertu batean egon. Baina ezke zeitan, kubata hartu nahi baden badut.
1: Bai.
0: Ezke, ez dago beste.
1: Ez dago beste lekurik.
0: Hori da, ez dago, bardun. Baina beti, saiatzen zara, lehenengo itxe euskeraz, lehenengo programa software librean. Bilatu, oza, GPS-arena bai, bilatu programa bat, lehenengo ez joan zuzenean Google Maps-ena. Zaiatu OpenStreetMaps, yeah. Organic Maps, Pure Maps, adibide bat, izateagatik, bai, programan askotan komentatu ditugu. Berdina, bai. RAP neurriak, oie bai, nik ez dut esaten Instagramen ez hartu,
1: yeah.
0: Bai, baina zeman dirurik. Osa, daiko diru da katela, ez da.
1: Bueno, eta azken kaldera bezala baitare, behin baino gehiagotan aipatu ditugun bi adibide, goratuko ditugu, ez? Kasu honetan eskaeren eta La Liga, bueno, futbol, Espainiako futbol txapelketaren estrategiak, guztiak goratzen ditugu, tamales,
0: hori da.
1: Zein paralelismo ikusten dituzu, bildurra eta izuren bidez kontrolatzeko saiakera horien artean?
0: Hori da, bigarren tres, nazalenengoa da, publizitate kanpaina izugarria, toki guztietan, soilik nirea entzun, horrela beste guztia iziarazten dut, ez dago tokirik, dena toki batekin beteta badago, zuretzat ez da tokirik eratzen. Eta beste alde batetik, bildurra, izuna eta mehatxuak. Bai, orain dela goberen miren, de gaztea ez da oroituko, baina denok ginen pirata batzuk.
1: Bai,
0: hogeita bat garren mendearen hasieran, denok ginen delinkuentak eta piratak, jeisten genitulako internetetik gureak ez ziren gauzak, gero horretuak gureak ziren. Eta datuen babeserako legeak, eskutan hartuta, arrazoia eman digu, behin baino gehiagotan, nik sortutakoan nirea da. Eta nik ez badut etekin ekonomikorik atera nahi, edo norri utzi ahal diot. Hori argi eta garbi, baina terroristak, bueno, terroristak ez, hemen ginen lapurrak. Ba, ez da, ginen lapurrak, ginen, gona zen hori, geizten zen ditu eragauzak internet, piratak, barkatu, itxaz ditaz matu, bai. Baina, bueno, honen ondorea zen izan da, eskenean, bueno, ez gae, de jarraitu du izistitzen, Cedro eta bie guztiak, eskenean, hori, ba, bueno, beraien zelzu prozenten da, idazle eta proveedoren baimenak babesten dituztela, bueno, hori itxegin daiteke edo, baina, bueno, kontua da argi dago, orain, disko gogor bat erosten dugun bakoitzean, ez gaek kobratu egiten duela. Horrela gaio bat erosten dugunean, ez gaek kobratzen duela, naiz eta zuk zure lanerako erabili, eta ez gaerekin inolako zerikusirik euki. Kontua da, hemen dena pasatzen dugula kajatik, eta ez gae lortu du berearena, kobratu. Porque, garo, pirateria egoten jarratxa du.
1: Noske baietz. Bueno, Maider, ja borobiltzeko, gaurko irratsaioa, ezakit, ideie bat azpimarratzeko, gogoeta bat, zerbait, zer aipatuko zenuke izteko?
0: Ba, aipatuko nioke benetan jendeari, hola, nire gustatzen zaite ideia, baina zer egin dezaket, ba, buruan eukia benetan, lehenengo itxe euskaraz eta lehenengo programa software libran. Hori da egin daiteke, hori buruan badaukazu, eta zu saiatzen baldin bazara, lehenengo gauza beti hori egiten, kriston aurrera pausua, ze pausuz pausu, tantaz-tanta, itxaso bat betetzen dugu. Así que hori utzi nahi dut.
1: Ba, oso ongi, gogo eta horrekin galditzen gara Maider,
0: vale.
1: Mil esker beti bezala bako.
0: Bai, zuei!
1: Mil esker!
0: Venga, agur!
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Baulatxe, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioa. Goratu bihar ordu berdinan ordu batetan hementxe elkartzen garela. Bezarka handi bat, bihar arte, aio.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

ez beteiko kaletan gatzeritzanean. Oroitzapenak besterik ez ditu burua, da gaur utzaduk zer

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK Radio.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.

AI Eureka, la radio numérique qui vous apaise.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
3: jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
5: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18

lore bat hazin nahi nuen, tanke batek zapaldu zuen, ta beste bat jarri genuen. Musu bat nahi nizun eman, ta sartu ninduten kartzelan, musu gehiago eman ditutan.

egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi. Guk lo egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi.

0: etorri baigoriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorin izanen da.
0: Buru hilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri magia. Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorin.

0: Euskal Irratiak, Siberoko botzarekin, ataratzen, lautanogeita sorti, kakos sorti, frekuentzian.
1: Richard Frenio, some of you remember.

0: idatzi urte.
1: Ezuk Baigorriko ikastolako hogei urteak.
2: Hogei. Eta bar urte.
3: Ospakizun besta horron ozean irailaren bostean.
2: Euskararen alde.
4: Ameka terdietan itzartzea. Apetife Eskenia eta Gaitistaneko Orkestra. Kalasnikov.
2: Kalasnikov.
5: Ondotik, Baskari Alaitua. Ortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, nyam nyam.
1: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
3: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
1: Ojonozian,
5: Baigorriko ikastolak,
3: behatzen, ogoi urte!

0: eman du eta ELB sindikatuko eta lurzain jakuer galte egiten du, bai kabaletegien, edo artegien, bazter ustie eta kabaliak hortik kanpoatzia sei honetan setarzuin habosigo, emanen teitziegu. Eta udahuntan Ipar Euskal Herriak semiu gaialdi ungu egin dutu, hox turismo aldetik beti jakargarri da guelu galdia, aitzineko biurtetan beherakada bat izan zelaik. Alemanen aldetik jinda goatze handina, ehuneko hogeita bosteko hemen joa izan beita, ondotik hianekoak dia habozin halanula hegoaldetik. Pentsatzen ahaldugu Hego Euskal Herrikoak diela aipatuk turismo agentziak be bilanian espainolak deitu habosenak. Hoiek dia habonik jiten eta udela aurten ehuneko hamaloeko goatze bat izan delaik hen partetik. Ondotik horra dia Paige eta Girondako ehuneko hiuko hemen diuak. Hotelgintzak emaitzabagi korrak uken dutu, okupazione tasa bi puntuz goatzez, kostalde eta barnekalien arteko ezberintarsunak ez padia tipitu, Lapurdi barnekaletik basena farulat, udatiaren kopuiak tipitu dia gutigo behea ehuneko hamarez, salbu bidasunen eta Sibeuan. Eskola sartze egun huntan, miarritzen hauren babesteaz manifestaldi bat eginda. Eguerditan abiatu da pedokriminitatien kontreko ebilaldia, miarritzeko herriko etxetik Baionako auzitegilat arte, Protejon nos enfants taldekoek antolatuik. Miarritzen Murrizkoko aixialdi zentruan, bi animazale haurili bat bortxatziaz eta beste seksu erasuetaz akusatuik dia, zentzu hortan herriko etxeak neuri berriak hartu dutu hauren segurtarsunen indar hartzeko. Helbuiadan gehitu do heldu bat sekulan ezitatia haur batekilan bakarrik. Miarritzen lan egintzian animazalia, hots akusatietaik bata, oai tarnozetik kanpoatuik da edo kanpoatze bidian pu. Eta mixtape izeneko xuxenezko emanaldi berezi bat badate urriiten hamazazpian miarritzeko atabalen. National taldeko talde famatuko Aaron eta Bryce Dresnerek berrogeita margarren urte buian ospatzeko Euskal Herrian Donostiako Kursalan emanen die kontzertu berezi bat eta mezpean atabalen. Kumitez berdinak badiate oro famatiak eta hoien artian dugu Einaut Elorrieta. Kumitaz aizaiku Einaut Elorrieta.
1: Bueno, bidapena jasunun beraien eskutik, beste mundu mailako beste hainbat artistarekin batera estenatokia partekatzeko, egun batzuk lehenago geldituta gaude, ba elkarrekin gauzak probatzeko, ez dakit oraindik gure kantuak egingo ditugun edo behar bada zozer berria sortuko dugun elkarrekin. Baina niretzako, bueno, oso interesgarria da kontzertua bera ez ezik, bueno, aurreko gunetan ba egingo dugun lan hori eta bueno, ba oso gustora nago, ba ea egun horiek iristeko zain, ezta irrikarekin egia san.
0: Urrietan hamazazpian gaiko sortzionetan miarritzeko atabalen entzun gaitatearen mixtape izeneko emanaldia bihamenin Donostiako Kursaleko lekiak oro jadanik junik dielaik. Eta kirolaik lan urentzeko bueltan aldetik, behaz Espainiako itzulian aldetik, uai bi kilometra beno gutigo batzen da eltxe dela zierrat heltzeko pelotoia, untsaraz sprintian heltu behar liate bestik oro arra hartuk izan beitia. Berri habosigo sari seionetan.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webunea.

0: asko gatu. Handia, katu, bali bada, beste. Pertsona historikoa bat gure bizitza guztia. Hori eri mintzozen,
1: mintzozen errekari. Bertxotan ikasi nahi duzu?
2: Kantuaren bidez itzikin ostatu nahi duzu?
1: Lagunartean gozatu?
3: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
4: Jadanik zabalik da.
5: 32 bertso eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik hurbil.
6: Izena emateko, sartu Eloazo bertsolarien lagunak gunean edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta Baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
7: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-18-ra.

0: etorri baigorriko zirkora.
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainirik.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

0: Ogoi, ez, nik 9 urte.
1: Ez zuk, bai gorriko ikastolako 20 urteak.
2: 20 eta bar urte.
0: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5ean.
2: Euskararen aude.
0: 11:30etan itzartzea, apetifa eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov. Ondotik, bazkari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nian, nian.
1: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
0: Eta 7:00etatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5ean,
1: Ojonozian,
0: Baigorriko ikastolak, behatzen, ogoi!

ikestara aspertuko gurean hausak jadanik ez dira lengo moduan jendea eskontzen doa normala akotxa bere bidetidoa baina espentza oraindik ere elkartzen gara

0: AIREK, irratia baino gehiago.
1: AIREK zaintzen zaituen irratia digitala.

bizia, formaz estalia. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz karrasi garratzak, nire geroaren segurtamena dituk. Zeren gizakiak dituk eta gizaki bezak.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

I

Neptune. Oh. Our passion play. Our passion play.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio DAB Plus, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, la radio.

AIREKA irratia. AIREKA entzuten ari zara.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: i ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka irratia.

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

You just wanna

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK Irratia entzuten ari zara.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Called In France.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. Irrati digitala.
1: AIRK